0: 指使いが見え、ステージ向かって右側の R 席では奏者の表情がよくわかります。なお2階席下向きに遠い方遠方を見ることになりますので、遠近両用メガネをご使用の方はご注意ください。また座席からの見え方については、大雪クリスタルホールホームページ掲載の音楽堂コンサート室座席表見え方を参考にしてください。大雪クリスタルホール音楽堂で行われる各種演奏会で、あなたのお気に入りの席を見つけて心ゆくまでお楽しみください。では合わせて音楽堂コンサート室で鑑賞いただく際のマナーについてです。紹介のように大雪クリスタルホール音楽堂は音響に優れたホールであるため、演奏中にはちょっとした物音でもホール内に響き、演奏者やお客様へ影響を及ぼすことがあります。より快適な空間で音楽を楽しんでいただくために守っていただきたいことがあります。会場内での飲食はできません。携帯電話やスマートフォンなど音や光を発する機器は電源を切りください。写真撮影録音は主催者の許可がある場合を除きできません。演奏中、入場、退場に関しても主催者の許可がある場合を除きできません。あと手荷物なんですが、できる限りコインロッカーに預け、持ち込みは少なめにしてください。これからも気持ちよく演奏会、音楽を楽しんでいただけますよう、皆様のご協力をお願いいたします。お送りしました、大雪クリスタルホールインフォメーション。このコーナーは、イマージの提供でお届けしました。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出のすべてをコーディネート、創造空間演出主義イマージュ。

ボビー・コールドウェルでハート・オブ・マインをお送りしました。さあ今週末、来週末ですね、5月の土曜日日曜日、お年結びが近づいてくると、旭川市内小学校運動会が行われる学校多いですからね、空模様が大変心配、気になるところです。先ほど1週間予報をお伝えしましたが、24日の日曜日が曇り一時雨の予報なんですよね。前日23日土曜日に関しては気温も平年よりも4度ほど高い24度まで上がる見込み、晴れ時々曇りの予報です。24日日曜日ね、運動会予定されている学校もありますからね、どうにかね、天気少しでも運動会日和になるといいですね。なおですね、旭川市立長山西小学校の運動会は屋内ドーカークス大雪アリーナで今週末24日開催されるんですね。リトルリバーバンド、追憶の甘い日々。

0: ットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え？カツ丼？
4: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 東進電子版フルリニューアル。ねえ知ってる？
2: 私の地元今どうなってるんだろう。
3: 今伸びてる会社ってどこ？
4: 駅前の再開発。
1: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
5: 83.7

モーニングキャッチ、この時間はスマートフォン、スマホやタブレット端末で暮らしの情報をまとめて見られるアプリ、旭川暮らしのアプリ情報をお伝えします。旭川市の広報誌ホームページ交流サイトで発信している情報、ご自身が住んでいる地域に絞り込んで取得することができるのがこの旭川暮らしのアプリです。スマホ、タブレットから Google プレイ、 Apple ストアから無料でダウンロードすることができます。利用には個人名入力必要ありません。ご自身住んでいる地域を設定いただくだけで OK です。必要な見たい知りたい情報を手元でね、見たいときに確認したいときにすぐ開くことができる、見ることができるっていうのはありがたいシステムですよね。あとご自身必要なものの受信を知らせてくれるというプッシュ機能も備えてますからね、見落としを減らすこともできますので。さあ今朝はですね、暮らしのお知らせ、ごみ、防犯、災害などの各項目、機能の中から暮らしのお知らせをタップいたしまして、65歳以上の難聴の人、補聴器の購入費助成に関する話題、情報をお伝えいたします。旭川市では自宅で暮らす65歳以上の難聴の市民を対象に補聴器購入費の一部助成の受付を行います。1回目は6月8日月曜から30日火曜まで、2回目は8月10日月曜から31日月曜までで、申し込みは1回のみで、どちらも上限は50人です。応募が上限を超えた場合は抽選です。助成額ですがお一人5万円です。

申し込みの際には医師意見書と参加申し込み書が必要です。2つの用紙は旭川市のホームページか各支所地域包括支援センター総合庁舎2階14番窓口で取得できます。医師意見書用紙を持って耳鼻咽喉科へ行っていただき補聴器が必要かどうかの診断を受けてください。必要と認められたら医師意見書とオーディオグラム聴力検査結果必要事項を記入した参加申し込み書を郵送または市の総合庁舎2階14番窓口に提出いただきます。旭川市での審査の結果助成が決まった人には参加決定通知書助成申請書購入前アンケートが郵送で届きます。助成は1日1回限り助成決定前に購入した補聴器は対象外となります。また身体障害者手帳を懲戒奨額の交付を受けていない人が条件となります。ご家族なども含めてお声掛けをいただければと思います。書類等もご確認いただければと思います。問い合わせ申し込みの窓口なんですが総合庁舎内にあります旭川市福祉安心部長寿社会課地域支援係です。今朝は電話番号窓口の連絡先をお伝えします。25-5273番25-5273番までです。この時間は旭川暮らしのアプリ情報をお伝えしました。

お送りした一曲はライゼル・オルソンで涙のダンシングシューズでした。さあ9時台に入ってからの旭川の気温なんですが、8時台よりもですね低くなっています。モーニングキャッチスタートの時点で14度観測していた旭川、9時10分 13.5 度なんですね。そして昨日に比べて風も幾分強くなっています。体感気温もね低く感じられる、そんな朝。そして今日この後お昼前後の時間までね、いつ雨が降り出すのかわからないという空模様になってます。予報になってますのでね、これから外出という皆さんもうすでに準備されているかもしれませんが、雨具傘準備いただいた方が安心かと思います。アルジャローモーニング。

あけぼの1の1日赤病院前、日本醤油工業亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス0800-800-7772。大切なあの方へのプレゼントにお花はいかがですか。花キューピッドのフローリスト村田から贈りましょう。五条通り7丁目、営業時間9時から6時、祝日5時まで、日曜定休。市内のお届けは3300円から賜ります。

週刊ラジオマガジンサンプラネット。このコーナーは一般財団法人旭川産業創造プラザの提供でお送りします。

0: 火曜日のゴールデンキャッチ、この時間はサンプラネットのコーナーです。今週スタジオには旭川産業創造プラザ企業支援グループから松井紀子さんにお越しいただいています。松井さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: いや、松井さん、なんか今朝はね、すっきりしない空模様のもとこの番組をお届けしてますが、
1: はい、なんかちらちら降ってきてるようなっていう感じですね。
0: ですね、昨日もね、なんかこう曇り空の中でパラパラと雨の降る時間帯も地域によってはねあったようなんですけれども ね、
1: そうですね。
0: いや、まあ今年に関しては季節の進み自体は早いですよね。
1: そうですね、なんか雪消えるの急激でしたよね。
0: 早かったですよ ね、
1: ですね。
0: そしてこの今春から夏に向けてっていうことでも、何かこうバトンを渡されるのも早いような感じがしますよ ね、
1: すね、はい、なんか早春の甘く、もうそろそろ雪解けるかなっていう、そういう時期はなかったですね。
0: ですよね。そういったね、この季節の進みっていうのも実感しながらという、松井さんにとっては自転車のシーズンが、シーズンは例年より早かったんじゃないですか。そう、移動でね、よくね、またね、自転車も含めて、
1: そうです
0: ね、はい、乗ってらっしゃる松井さんですけど、はい、どうですか今シーズンは。
1: そうですね、まあ、自転車雪消えるのは早かったんですけど、はい、自転車のシーズンは、まあ、いつも通りですね、連休明けにやっと、はい、預け先から引き取ってきまして、はい、乗り始めた頃ですね。
0: そうなんです。あ、そっか、もう松井さんの中の1年の中で決まってるんですね。サイクルがあるんですね。
1: そうですね、だいたい連休明けからですね、はい、なんか普通に走れる、ちょっとでも雪残ってたらやっぱ走りにくいですから。
0: いや、もちろんそうですよね、うん、危険も伴いますからね。そこはね、もうお一人お一人がね、安心して安全に運転できる環境を整えてっていうことになりますものね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、今年も河川敷を中心に乗りまくろうかなと思っておりますが。
0: もう河川敷万歳ですもんね。
1: そうですね。
0: 川の町、橋の町、旭川っていうことをよりね感じていただきながら、松井さんをはじめ自転車でね移動されるという皆さんは大いにお楽しみいただきたいと思います。やっぱり自転車って小回り効くのでね、いいですよね。
1: いいですよね、降りて押せば歩行者ですしね、
0: はい、そこです、はい。やっぱりそこ違いはありますよね。
1: 違います ね、 ね、やっぱり車乗ってて普通に方向転換、うんうん、まあ、私軽乗ってますんで小回りは効くんですけど、はい、なんか持って動かしたいみたいな時が
0: 今この場でって

0: そうそうそう、はい、そういったのがやっぱり自転車って小回りどこどんな小道でも行けますし、便利なところですよね、うん、
1: ですよね。なのでね、今ラジオお付き合いいただいている方の中でもまさに移動手段として自転車をメインにっていう方もいらっしゃいますのでね。
0: そうですね、はい、移動の手段としてでもそうですけれども、まあ、乗ること自体好きですので。
1: そうですよね、リフレッシュもできますしね。
0: そうなんですよね。
1: はい、でも松井さんの場合ね、リフレッシュってと言いましょうか、その移動距離もなかなかでいらっしゃいましたよね。
0: いやー、なんかうっかり 2,30 キロって言うと誰からも共感されないんですよね。
1: もしも今ラジオを付き合いいただいている方に松井さん共感しましたっていう方ですね、メッセージ送っていただければと思います。次回松井さんがねスタジオをお越しいただいた時に、あの共感ポイント 1,2,3 ってことでどんどんプラスをしてていただければ、
0: は
1: い、ぜひリアクションを松井さんに向けてということでもお寄せいただきたいと思いますが、さあ先ほどの気温の話、季節の進みっていうお話しましたけれども、今日は旭川の日中の最高気温が16度っていうことで、うん、平年よりも低めの気温なんですけれども、十勝、うん、地方が今日25度夏日になる予報なんですよね。
0: すごいですよね。
1: はい、
0: 同じ県内ですよね。
1: そうです、道内です。なので、いや、今朝ね番組の冒頭でもお話したんですけれども、うん、北海道のこの土地の広さっていうのを、でっかい道北海道っていうのをまさにね、この気温気候をお伝えすると感じるんですよね、季節の変わり目って特に。
0: 週末またあの紋別に帰ってたんですけれども、はい、日曜日の気温は最高気温8度で
1: 8度1桁でしたか。
0: 1桁でした。で今日天気予報を見てきたら今日は6度で、見てからなんで、帯広20度超えってどういうことっていう感じ。
1: もうねこのね大地の広さを感じながらですけれども、旭川振り返りますと土曜日ですね、この間の土曜日25度上回る、今年初の夏日を松井さんすでに観測しておりますので。
0: そうだったんですね。
1: 土曜日そうだったんですよ、はい、で日曜日に関しても紋別は最高気温が8度ってことですけれども、旭川は、ね、21度まで回ってたんですよね。
0: そうですよね、はい、夜にかけてこっち帰ってきたらこっちに、はい、あの時間は進んでるけど気温は上がっていくっていう不思議現象がありましたし、
1: いやでまたね、気温の話になりますけど、先週の金曜日の朝の7時から最低気温が10度下回ってないですよ、旭川今朝に関しても。
0: そうなんですね。
1: そうなんです、はい、なのでこの日中にかけてもそうですけれども、この気温が高くなるという季節を迎えていますので ね、 でねやっぱり食に関するお話をぜひ松井さんからはお願いしたいと思うんですけれども、食中毒ですかね。
0: そうですね、はい、これからの時期ですね、はい、細菌性の食中毒が心配になってくる時期になってきましたね。
1: はい、セミナーが近く行われるんですか。
0: そうですね、はい、あの来週予定してるんですけれども、はい、食中毒対策のセミナーとしてですね、まあ、いろんな原因物質あるんですけれども、どうやったら防げるのかなっていうのを考えるようなセミナーを来週開く予定にしております。
1: はい、どういった原因物質いくつか教えていただいていいですか。
0: そうですね、あの去年令和7年度の統計からですね、はい、あの食中毒の原因物質の上位を占めたのがノロウイルスとカンピロバクターとアニサキス、この3つが上位3位を占めてるんですよね、
1: はい、
0: 多分どこかでどこかしらで何かしらは聞いているかなとは思うんですけれども、はい、まあ、最近あのカンピロバクターカンピロバクターっていうのもよく聞きますし、
1: は
0: い、
1: ま
0: あ、ノロウイルスも昔はあの冬季節性だっていうふうには言われてたんですけれども、最近結構通年で起きたりもするんですよね、
1: でもやはりこの1年1年で変化があるものなんですね。
0: そうですね、まあ、結構この3つは最近の上位は占めてきてるんですけれども、ノロウイルスに関しては、まあ、はい、よく2枚貝だ2枚貝だ言われますけれども、1回発生してしまったらもう人から人へっていうこともよくありますし、カンピロバクターに関しては結構いろんな肉類とかの生食ですね、はい、これがやっぱり原因の第一を占めてるかなっていう感じに。
1: はい、またね、特にこう生食で召し上がるっていう、ここにね、ご自身の美味しさこだわり持ってる方っても中にもいらしたりしますもんね。
0: そうなんですよね、はい、何でも生が美味しい、はい、手をかけないのが自然のままがいいとか、はい、

0: あと新鮮なほど安全で安心みたいな、はい、ところですとか、あとそれこそ生で食べるのはそれが通なんだよみたいなイメージってどうしてもなんか根強いかなっていう感じが拭えないんですよね、
1: はい、今回のセミナーではそのあたりも皆さん注意が必要ですよっていうことを教えていただける、導いていただけるってことになりますかね。
0: そうですね、はい、過去に起こった食中毒事故の事例を挙げて、その発生要因ですとかその発生状況を分析することで、じゃあどうやったら防げるんだろうって、食品事故ってやっぱり誰でも起こしたくないので。
1: もちろんです、
0: はい、もう起こしてしまっても結構企業生命に関わりますので、はいはい、ここは気をつけてるところかなと思うんですけれども、はい、どうやったら防げるんだろうっていう対策を考えていけるようなセミナーを予定しております。
1: はい、もう防ぐこと、ここね一番大切なことですものね。
0: そうです
1: ね、場所は旭川リサーチセンターですか。
0: そうです、はい、いつも通り旭川リサーチセンターの2階研修室で、来週木曜日5月28日の14時から16時を予定しております。
1: はい、こちらは事前の申し込みが必要となりますかね。
0: そうですね、はい、いつも通り参加は無料なんですけれども、はい、興味持っていただけた方はお問い合わせいただければと思います。あるいはそのホームページの方にお申し込みフォームありますので、そちらからお申し込みいただければありがたいと思います。
1: 参加対象は企業の方が中心ということにはなりますか。
0: そうですね、企業さん中心ではあるんですけれども、はい、一般の方もご興味持っていただけたらもう誰でも参加大歓迎ですので、
1: はい
0: はい、小規模、結構うち小規模になっちゃうこと多いんですけれども、逆にその講師との距離が近いので、はい、気軽にちょっとした疑問でも何でも手を挙げて、はいって質問しにくい場合でも
1: ありますあります。
0: ちょっと捕まえて聞いてみる、はい、休憩時間に聞いてみるっていうこともやりやすいかなと思いますので、どうぞ気軽に参加していただければと思います。
1: 参加いただく方々と講師を務めいただく方の距離がねより近いセミナーということで。
0: そうですね、はい、講師はいつも通りって言われますけれども、
1: いつも通り、
0: はい、センター長の浅野が務めますので、
1: はい、
0: お気軽にご参加いただければと思います。
1: またねお声掛けもいただきたいと思います。いや、今回のセミナーの内容でもありますが、イヌサフランですね、こちらも
0: そうですね、
1: はい、松井さん心配ですね、
0: はい、つい最近事故、旭川市内でも事故ありましたよね、はい、こちら特にイヌサフランと餃子ニンニクを間違えて食べてしまうっていうことが、はい、今の時期多くなってきますし、まあ、イヌサフランに限らずいろんな、はい、春と秋は自然毒、山菜採りだとかキノコ採りでの食中毒が多くなってくるんですけれども、はい、こちらよく言われていることではあるんですけれども、山菜採りに行くっていう場合はもう正確な知識がなければやらないっていうのが一番いいかなと思います。これ食べられるかな、似てるから大丈夫だよねはとても危険ですので、
1: はい
0: はい、自然毒って実はちょっと怖くって、うん、神経に作用するような毒を持ってる植物もいっぱいありますんで、はい、致死性高いんですよね、
1: うんうんうん、
0: なので、うん、大丈夫だろうって言って食べるのはとても危険なことですので、確証がないものは食べないっていうとこですね、
1: はい、
0: あと結構自宅の庭に、うちも実家に餃子ニンニク植えてあったんですけれども、はい、そういったものを植えて楽しむっていう際には観葉植物と一緒の場所には植えないように。
1: なるほど、はい、
0: 紛らわしくなっちゃいますし、はい、一緒に取ってしまうと、よくイヌサフランと餃子ニンニクの違いって、うん、匂いが、イヌサフラン匂いしないよって言われるんですけれども、はい、一緒に取ってしまうと餃子ニンニク混ざってると、
1: 確かにそうですよね、
0: わからないんで、
1: そう、私もニンニク臭がないっていうふうに認識してるんですけれども、
0: はい、そうなんです、
1: ね、一緒に取ってしまったら、
0: いやもうわからないです ね,
1: ですね、はい、
0: 一緒に茹でておひたしにしちゃったらわからなくなっちゃいますので、
1: はい、
0: はい、でそういう場合はもう一本一本確かめるっていう手 間,、うんうん、はい、手間も惜しまないっていうことも大切ですし、
1: はい、
0: またその自宅で一緒に植えないのと、自分が植えた場所以外で出てきたものは食べないっていうのも重要かなと思います、
1: うん、そうですね、そこはねやっぱり食用と確実に判断できない、ね、植物は食べないっていうのも繰り返しになりますけど、ここにつきますものね。あとエキノコッ ックスですかね。
0: そうなんですよね、はい、山菜採りに行くっていう場合、山の中って結構野生の動物いっぱいいますんで、はい、まあ、よくキタキツネが代表的ですけれども、はい、北海道の風土病としてエキノコックスあるんですよね。ですのでそういったあの外で山で取ったものをそのまま口にするって実はとても危険で、はい、川の水とかも綺麗だから飲みたくなるんですけれども、はい、あの煮沸もしないろ過もしないで飲んでしまうと、もしかしたらその中卵寄生中卵を、はい、あの一緒に飲んでしまうっていう危険もありますの で、はい、で一番嫌なとこってエキノコックスって20年ぐらい肝臓でおとなしくしてて悪さし続けるんで、
1: じゃあしっかりと山菜洗うこともそうですけど、加熱もするっていうこともそうですし、沢の、ね、水とか、ね、生水は、ね、飲まないっていうことを、ね、変わらず心がけて、ね、皆さんに山菜採りっていうのも、ね、楽しんでいただきたいですね。
0: そうですね。
1: じゃあ松井さん、また次回よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

週刊ラジオマガジンサンプラネット。このコーナーは一般財団法人旭川産業創造プラザの提供でお送りしました。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

物公園はまだ雨降り始めていませんけれども、先ほどね、旭川産業創造プラザの松井さんからポツポツと雨が降り始めている、そんな地域もあるようですねというお話でした。今車で移動されているという方がね、一番ね、移動されながらこの雲の流れっていうのを心配されているかと思います。繰り返しのお伝えになりますが、今日はですね、1日の中で午前中が最も降水確率が高いんです。 50% となっています。この後の天気の変化にも十分気をつけてお出かけを過ごしいただきたいと思います。今日はね、窓を開けての換気、それではなかなか難しい日和になりそうですね。さあ、この時間の話題なんですが、高校生の皆さんの活躍ということで、高体連旭川支部大会、今月の13日に開幕しました。13日から17日にかけて卓球、ソフトテニス、柔道、体操、新体操4種目で熱戦が繰り広げられました。そして今週に入ってからは、昨日テニスがスタートしました。今日ね、テニスコート天気が心配ですが、そして今日はサッカー、そして明日からはバスケットボール、バレーボールが始まります。8時台のコーナー、キャッチアップ旭川でもお伝えをしましたが、東北アクス大雪アリーナ、リクルートスタッフィングリック&ス旭川体育館が、それぞれのバスケットと、ね、バレーボールの競技が行われる、支部大会が行われる会場となります。他に陸上、剣道、弓道、登山、23日からは空手道が行われます。全道大会へ向けての高校生、熱い戦いが繰り広げられています。そして今年ですね、旭川での全道大会なんですが、バドミントンが6月16日から19日まで、リクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館で、柔道が6月17日から19日まで、東北アクス大雪アリーナ、あと少林寺拳法が6月14日旭川北港の体育館行われます。以上、全道大会、旭川市内では3種目が開催されます。旭川の高校生、スポーツ頑張ってる皆さんの活躍ということでは、旭川新聞でもその活躍ぶり、写真も含めてですね、佐藤記者が伝えてくれていますので、ぜひね、旭川新聞購読いただきたいと思います。そして高校生スポーツの頑張りっていうことでは、明日組み合わせ抽選会が行われますね。春の高校野球予選ですね。これまでもこの番組で結果をお伝えしていますが、旭川スタルヒン球場で A ブロック、 B ブロックそれぞれね、代表決定戦が行われまして、今回代表となっているのが旭川東高校が23年ぶり4度目、旭川志望高校が5年ぶり14度目の全道大会への出場を決めています。また全道大会での活躍結果もこの番組の中でもお伝えしたいと思っています。そしてですね、文化部の高校生の皆さんもですね、部活動に励んでますよ、頑張ってますよ。旭川市内の高校演劇部の有志らで構成される劇団、氷点下の公演、宇佐美くんのお姉ちゃんが今月30日土曜日、時和公園内にあります旭川市公会堂で行われます。劇団氷点下、1980年代樹氷の名称で発足したのが始まりです。2004年に一度解散したんですが、2年8年に現在の氷点下として再結成されています。これまでもモーニングキャッチの番組でですね、歴代劇団氷点下のメンバーが来てくれまして、今年はね、これだけの高校が集まって今この演目に向けて練習に励んでますと、その都度お知らせをしてくれていました。今朝はですね、旭川新聞の記事からお伝えしたいと思います。さあ、今回ですね、氷点下の公演に参加する旭川市内の高校なんですが、旭川北校、旭川西校、旭川南校、旭川営業、旭川農業、旭川商業、旭川工業、旭川実業高校の8校です。総勢およそ40人がキャストや大道具、制作、音響、照明などの役割に分かれて
連日準備に勤しんでいます。劇団氷点下、今回実行委員長を務めるのが旭川商業高校3年生長谷川さんです。練習期間はピリピリしすぎずかといって緩くなりすぎずのような空気作りに努めました。作品は賞を取れるような評価の高いものです。面白いなとか来年もまた見に行きたいなと感じてもらえればと話をしています。公演なんですが午後1時半からと午後6時からと2回です。会場はどちらも30分前からです。チケットは600円、当日券のほか公式ホームページ、あとは公式インスタグラムへの問い合わせでチケットの取り置きもできます。なお小学生以下の皆さんは無料でご覧いただけます。これまでも劇団氷点下の公演、その公演を見てですね、小学生中学生の皆さんがぜひ高校に進んでから演劇やってみたい、ここの高校に行ってみたい、そういう思いも膨らませているんですよね。そういった頑張りっていうのもね、しっかりと引き継がれて受け継がれているなっていうのも、毎年この時期劇団氷点下の皆さんの声の情報話題をねお伝えしながら嬉しく思っています。今回の公演、宇佐美くんのお姉ちゃん、総勢40人のみんながタッグを組んで、それぞれの役割、お互いを尊重しながら作り上げる高校生のエネルギー、若さあふれる演劇をぜひ皆さん応援してください。楽しんでください。

0: 昭和からの一曲、あいみょんさんでマリーゴールドでした。朝の2時間のプログラム、今朝もお付き合いいただき、モーニングメッセージリクエストで番組参加いただきましてありがとうございました。旭川市内花壇にもね、夏の花マリーゴールドを植えられて彩りを添えている、そういったね花壇も目に留まるようになってきました。夏の花マリーゴールド、季節はね確実に進んでいます。ただ今日は日中の最高気温16度までしか上がりません。平年よりも低い見込み。そして買い物公園、この周辺も雨が降り始めました。この後の雨の降り方にも足元にも十分お気をつけください。また明日のこの時間、この番組でお会いしましょう。モーニングキャッチ、川口ひろみでした。また明日。
1: Stop Drunk Driving SDD 北海道、
2: 大黒摩季です。楽しいお酒は楽しいまんまでいたいよね。飲んだら乗らない。ストップドランクドライビング。
3: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。

0: 天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
1: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。
2: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
1: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、旭町2条1丁目国道40号線沿い旭橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
3: 楽しくなければお寺じゃない。豊岡5-4菊志山慶常寺は年中イベント満載。仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊志幼稚園と保育園、そして心の拠り所菊志山慶常寺が午前10時をお知らせします。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。また、そば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。0120-455-898、新日本酵素ラテリア。寿司和食が自慢の老舗二幸本店、新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070、 市内三条7丁目二幸本店。
2: よし、今日はドライブだ。
3: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
2: え、まだ走り出してないだろう。
3: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
4: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
5: お近くの旭川トヨペットへ。

0: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
1: あなたのビジネススペースをお花で飾りませんか。光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭抗菌カビ対策に効果抜群。病院ホテル人の集まるところに最適。タバコの匂いも消す増加なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から季節ごとの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。 62-1108 フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。

ルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分、お見積もりは無料 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: 中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は旭川から世界を目指す企業を全力で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087 旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。
2: 安全も快適も進化した広々コンパクトカー、スズキソリオ、ソリオバンディット。シンプルでありながら躍動感あるデザイン、誰もが振り向くような独創的フロントマスク。安全技術もさらに進化し、ぶつからない、飛び出さない、はみ出さないをサポート。スズキコネクトも搭載し、快適で便利な機能をご用意しました。環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
2: Stop Drunk Driving SDD 北海道。
3: ドライブレインです。
4: お酒を飲んだら運転しない、これは人として当たり前の行為です。
3: ストップドランクドライビング。
5: はい、醤油お待ちどうさま。
6: 醤油とライ
5: ス。熱いから気をつけ。

0: けてよ。
1: うわー、美味しそう。いただきます。
2: とライスお願いします。
0: ボイルラーメンとライス。
3: 塩ラーメンね。
0: 塩ラーメンね。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
4: ペットと暮らせるグループホーム光。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など、高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まず光までお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホーム光。
5: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大雪寺ビール館まで。
6: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が11時をお知らせします。

0: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
2: おいしさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。

0: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
1: お客様の笑顔を第一に、総合ビルメンテナンスの北建ビル管理株式会社。清掃管理業務、施設警備は誠意と信頼の北建ビル管理にご相談ください。電話 25-8022 北建ビル管理株式会社。

0: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
1: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人厳正会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: セイコーマート。
2: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
3: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
4: ジューシーで美味しい旭川名物新小焼き。新小焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新小焼きで町を元気に。新小焼きの会は旭川名物新小焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラ

0: 焼き鳥専門銀猫へ、電話 22-4604。
1: サニークリーンは今日も行く、あなたの街へ飛んで行く。
2: サニークリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方、サニークリーン。
3: 株式会社サニークリーンが正午をお知らせします。

5月19日火曜日お昼12時を過ぎました。 FM リベールをお聞きの皆様、こんにちは。ゆらりゆランチのお時間です。この時間のお相手は旭川出身シンガーソングライターのまみと申します。よろしくお願いいたします。毎週月曜から木曜日のこのお時間はこの後午後2時まで、三条買い物公園吉武パークビルのスタジオから生放送でお届けいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は曇り、気温は13度で、1日の最高気温は15度、降水確率が 40% となっております。なかなか最高気温も15度と、今日は1日、気温が低いかなという感じなんですけれども、先ほどまで12時台小雨とか、そういう予報だったのに、今天気予報が変わりまして曇りになっているところを見ると、雨雲はちょっとだけこう通り過ぎてってくれてるのではないかなという感じで、12時台から夜にかけて曇りが続きますよという予報になっております。買い物公園から、スタジオから見えるお空ももう一面真っ白、そしてちょっとどんよりとした雲でね、こうこれがどんどんどんどん、流れていくのかなと思いますので、先ほどまでね買い物公園の路面も濡れていたんだけど、どんどん乾いてきていて、この後は雨が降る心配はないかなと思うんですけれども、最近天気がコロコロ変わりやすいですのでね、予報が変わり次第また随時お知らせしていこうかなと思っております。そして皆様、番組宛てにいつも素敵なメッセージ、そして、リクエスト曲などいただきまして本当にありがとうございます。番組中も皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 radio@fm837.com、 ゆらりゆランチ宛てにどしどし送っていただけたらと思います。今日のテーマといたしまして、募集しておりますのはあなたの好きな言葉を募集しております。心にね決めている言葉だとか、誰かの言っていた名言、座右の銘、この歌詞が好きとか何でもいいです。ご自身が記憶にある心を動かされた言葉などなど募集しておりますので、ぜひお気軽に番組宛に送っていただけたらと思います。ということで、今日も頑張っている皆様とご一緒にゆらりゆランチスタートです。すでに最高なんじゃない。この番組は明日の未来を作る解体工事の AK 技巧とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたします。

5月19日火曜日のゆらりゆランチスタートしていきたいと思います。今日のスタートは5月19日、今日は何の日

というお話からスタートしていこうかなと思うんですけれども、今日はですね、皆さん多分知らないんじゃないかなと思います。ボクシングの日に制定されているんだそうです。ボクシングの日、なぜ、ボクシングの日かと言いますと、1952年、昭和27年5月19日、ダド・マリノ氏、当時のチャンピオン、そして白井義雄氏、こちらが挑戦者によるボクシング世界フライ級タイトルマッチが行われました。試合は挑戦者だった白井義雄氏が判定勝ちを収めたことで、日本人初となるボクシングチャンピオンが誕生したそうです。そうしたことから日本プロボクシング協会が記念日を制定しております。日本人初となるボクシングチャンピオンの誕生は、当時太平洋戦争敗戦の影響から暗い雰囲気になりがちだったこのご時世の中で、湯川秀樹氏、こちらが1949年のノーベル物理学賞受賞者ですね。そして古橋弘之進氏、水泳自由形世界新記録と並んで日本人に勇気と元気を与える希望の日と、党と書いて希望の日かなとなりました。こういったね、敗戦後の暗い雰囲気を、日本人、強い日本人が出てきたということでね、希望になったよというお話でボクシングの日が制定されていると。そして余談ですが、こちらの、白井氏は、以後4度の王座防衛に成功した後、5度目の防衛戦でアルゼンチンのパスカル・ペレス氏に判定負けを喫し、王座から、席を譲ることになりました。1955年昭和30年5月30日に同相手と世界王座再挑戦リターンマッチが開催され、白井氏が5回 KO 負けで、この敗戦をもって現役引退となるものの、日本全国で白井氏を応援する声は圧倒的に凄まじく、同試合のテレビ中継は最高視聴率 96.1% を記録するほどの人気と注目を集めました。テレビ中継での最高視聴率 96.1% は、ビデオリサーチ社が視聴率調査を開始した1962年、昭和37年12月3日前後を通じてテレビ番組歴、歴代最高視聴率とされております。ということでね、こういったことでボクシングの日とされておりまして、私は最近ボクシングジムに通っているのでこの話題を取り上げてみたんですけれども、今年のね、初めぐらいから頑張って、月に1回2回だったペースを週に2、3回にしてボクシングをやっております。で、ボクササイズは経験がありますが、ちゃんとしたボクシングジムに通うっていう経験がなかったので、いろいろとね、体の変化も感じてきていて、こちらのスタジオにも、ボクシングのね、フィットファイトリバイバルから、木村コーチにお越しいただいてお話も聞かせてもらいましたけれども、そんなご縁でね、今も頑張っていて、本当に、なんだろうな、ちょっとあれですね、こう話の進行で私の体の変化をポイントで付け加えて今からお話ししていきますけれども、じゃあボクシングのいいところお話ししますね。いいところ、効果。ボクシングはパンチを打つなどの無酸素運動と、ステップやシャドーなどの有酸素運動を同時に行える全身運動になります。非常に高いカロリー消費と脂肪燃焼効果があり、ダイエットや全身の引き締め、心肺機能の強化、そして抜群のストレス発散効果が期待できます。

ボクシングによって得られる具体的な効果とメリットを詳しくご紹介していきます。期待できる具体的な効果、強力な脂肪燃焼とダイエット、全身を激しく動かすため消費カロリーが非常に多く、一般的なジムでのトレーニングに比べて短時間で効率よく脂肪を燃焼できます。これはね、本当に実感しております。ダンササイズとか、私も音楽とかダンスも好きだからいろいろやったりね、いろんな運動をしてきましたけれども、本当に短時間でもう滝汗のようにかくし、もう足が上がらないくらいキックとかね、結構疲れるんですよ。パンチもキックも疲れる全身運動なので、本当に一回行くと、まあ汗もそうですけど500グラムぐらい一気に落ちるし、筋肉痛も結構起こるし、体の疲労感とかもね、短時間ですごくやりきった感も出るので、すごく全身運動消費カロリーが高いなっていうのはもう実感しております。そして全身の引き締めと筋力アップ、パンチを打つ際のひねりの運動、二の腕だけではなくお腹周り、腹斜筋や背中などのインナーマッスルを鍛え、くびれ作りに効果的です。ということでね、私は結構浮き輪肉あたりを落としたいなって思っているので、本当にパンチもキックも体をひねるわけです。もう手だけでパンチしないとかね、こう体をひねってパンチするっていうのをよくね、フォームを教えてもらう段階で結構言ってくださるんですけれども、本当に全身勢いをつけたり、体のバランスを取りながらキックしたりパンチしたりするので、その勢いを抑えたりとかでやっぱり体の使い方がとても重要になるんですよね。で、結構どんな動きでもひねりが入るので、本当にお腹のくびれとかね、腰回りとか背中、大きな筋肉はすごく刺激されているなっていう感じがしますね。で、パンチとかするだけでも二の腕だいぶ筋肉痛になるし、こんな筋肉使ってたんだっていう場所も、背筋とかね、お尻とか太ももとかも筋肉痛になるから、知らず知らずのうちに、頑張ってるうちに筋力アップも目指せるなっていうのも実感しております。そして心肺機能の、心肺機能と持久力の向上、心肺機能と持久力、体力向上ですね。動き続けることで心拍数が上がり、心臓や肺の機能が強化されるため疲れにくい体作りにつながります。これも本当に私感じております。ボクシング始めてから本当に3分1ラウンドかな、3分やって、上半身の運動、パンチを3分リング上でやってミット打ちしてもらって1分休んで、その後また3分下半身キックの運動をミット打ちしてもらうっていうのを最後の締めにやるんですね。で、それの初めはもうヘロヘロで死ぬって思ってたけど、動きのキレも上がったし、それが結構3分やって1分休み、3分で1セットだとしたら、もう1セットできるくらい最近は体力がついてきて、なんか調子に乗って後で失敗したと思うんだけど、でも最後まで動けるぐらいになってきております。本当に持久力は上がったなって実感するし、すごい動けるようになりましたよねって先生にもなんか聞いちゃうぐらい体力、心肺機能上がっております。そしてなんかやっぱり目覚めがいいですね。睡眠、体を動かして次の日の朝なんか結構すっきり起きれる日が多くなったんですよね。だからそういった意味でも持久力も上がり、疲れにくくなり、そして睡眠も今までよりもよく寝れるようになった感じがして、そういった意味でも実感しております。

そして続きまして、これも本当にね、体の変化で分かった部分で、肩こり、冷えの解消、日常生活ではあまり動かさない肩甲骨周りや背中を大きく使うため、血行促進効果があり、肩こりやむくみの改善も期待できますということでね、私よくこの番組でも、なんかこう枕が合わないのか分かんないけど、首が凝るとか肩が凝るとか、よく首をつってしまうっていうね、ピキーンって首つっちゃうんだよねっていう話をしたことがありまして、よくマッサージとかね通ったり、なんかこの背中のだるさ取れないかなと思って、いろんなこう整骨院治療院に通ってたんだけど、最近その悩みがなくなって、それもやっぱり運動、そしてボクシングの効果なのかなと実感しております。肩こり、首こりがなくなったね。やっぱり筋力アップ、ボクシング効果、全部がこう体の健やかな、そういった部分につながっているのかなと思いますね。そして最後に、ストレス発散とメンタル強化、思い切りパンチをミットに打ち込む爽快感は日常のストレス解消に最適です。集中力を高め、心身のリフレッシュにもつながりますということでね、結構辛い中でやるので、確かにメンタル強化もありますし、そんな中でね、こうジャブ打ってストレート打って、こうパンチをかわしてまたフックを打つとか、いろいろとなんか脳トレにもなってる気もするし、でなんだろうな、みんな仲間たちと一緒に楽しくできるから、心の健康にもつながってる気がするし、すごくいろんな面でいい効果があるんですね。そしてここにも、書いてあるというか、ご紹介した通り、ミットに打ち込むときにやっぱりコーチの方がね、当てに来てくれる感じがあって、でそのタイミングがバチバチ合わせてもらえると、この爽快感、この音とともにね、すごくすっきりするわけです。自分が強くなった気にも なるっていうかね、パンパンって音がすごく気持ちいい。そしてコーチによっては本当に体を絞る動作ばかりをこうミット打ちでさせてくれる方と、あとなんだろうな、なんか足し算とか掛け算を出しながら面白おかしく辛いのを一瞬吹き飛ばしてくれるコーチもいらっしゃって、こうジャブジャブストレートキックとかやってる時に 8×8 はとか言われて、なんかそれに答えながらね、楽しくワイワイさせてもらっております。すごくね、フィットファイトリバイバルのコーチの皆様にはお世話になりまして、そして柔術もやってるので、本当に体操とか柔軟性をアップさせながら腹筋運動とかをねしたりとかして、本当に最近ハマっているボクシングなんですけれども、いろんな効果がありますし、本当に優しく教えていただいて、こう褒め上手のコーチの皆様なのでね、なんかどんどん行きたくなるし、筋トレマシーンとか、そういったものも充実してるので、私は最近本当に有酸素を10分ぐらい歩いたりした後にストレッチして、で最近1分間は縄跳びが持続して飛べるようになったので、それを4セットやって、でその後背筋、あとは二の腕とかねの部分的なマシーンで大きな筋肉を鍛えて、お尻とか内ももとかね、そういった、部位に特化した筋トレマシーンも多いし、でその後シャドーボクシングとかミット打ちとかをさせてもらって、本当にいる時間は1時間半とか2時間とかなんだけど、もう滝のように汗をかくので、今の私のこの毎日のちょっとした時間に、すごく効果的に運動できるのでハマっているというわけでございます。興味がある方いらっしゃいましたら、ぜひ
フィットファイトリバイバル行ってみていただけたらと思いますしね、旭川でも、ボクシングジムいろんなところに最近あるなっていう感じがしますので、とてもボクシングは効果的だし、ボクササイズもぜひ、殴ったりするの怖いよっていう方はね、ボクササイズもやってみるといいかなと思います。ということで今日はボクシングの日でした。そしてもう一つ私気になったのがありまして、今日5月19日はご当地グルメの日っていうのも制定されているんだそうです。そう、まあわかりますよね。5、10、9、ご当地グルメの日で、5、10、9でご当地グルメ、語呂合わせでございます。日本各地の食文化を味わい、その魅力を再発見する日として親しまれています。日本記念日協会により制定されているということで、本日はご当地グルメの日なので、旭川のねご当地グルメを、ここでご紹介させていただきたいなと思うんですけれども、旭川の人は分かっていると思いますが、旭川外の方もねたくさん聞いていただいておりますので、まずは旭川ラーメンですね。旭川ラーメン、本当にたくさんの名店が旭川にはありますけれども、一応旭川ラーメンってこれだよっていう、ウィキペディアに載っているのが、豚骨と魚介を合わせたコク深いダブルスープにスープがよく絡む低加水の中細縮れ麺が定番ということでね、こういう定番、旭川ラーメンの定番ってこういう感じかなっていうのが書かれてますけど、本当に旭川ラーメンは奥が深い。お店によってね麺も全然違うし、使っている出汁やスープも全然違うし、だからこれが好きってなかなかあげれないのが、旭川の方には共感してもらえるかなって思うんですけど、そのお店さんによって本当にそれぞれいいっていうね。で、塩も、まあ旭川ラーメンといえば醤油なのかもしれないけど、塩も味噌も美味しいしね、本当に選ぶのが難しいっていう感じで、私はなかなかね旭川街の方にここっていうのが難しいんだけど、まあ定番であるのはやっぱり旭川ラーメン村が有名ですよね。数々のこうお店が集まって、たくさんの観光客の方に親しまれているので、ラーメン村に行けば間違いないかなみたいな感じで皆さん、旭川の方は頭にあるのかなと思いますけれどもね、本当に何泊もされる方だったらたくさんラーメン屋さんをご紹介したいなと思うんだけど、それぐらい旭川には名店たくさんございます。ぜひね一度来て食べていただきたいなっていうのと、あとは新子焼きですね。戦後から庶民のご馳走として愛され続けてきた旭川のソウルフードでございます。若鶏の半身を素焼きにし、各店の秘伝のタレや塩で香ばしく焼き上げた豪快な一品ですということで、まあ旭川の新子焼きといえばね、やっぱり銀猫さんかなと思うんですけれども、旭川市の 5.7 工事フラリートと呼ばれて有名なんですが、にある昭和25年創業の老舗焼き鳥専門店でございます。北海道産の生のお肉だけを使用し、熟練の焼き師が一つ一つ炭火で丁寧に手焼きすることにこだわっています。秘伝のタレは創業から継ぎ足し、他では味わえないうまさですということでね、ぜひ一度食べてみていただきたいなと思いますけれども、そこの新子焼きは創業から70年以上の、銀猫の新子焼きはそのこだわりから地元に厚く支持されています。生後4から5週の北海道中札内産の、若鶏
生若鶏のみを使用し、当店の熟練の焼き

石が一つ一つ丁寧に焼き上げていますということでね、おすすめ文があるんですけれども、遠赤外線効果により香ばしく仕上げられた新子焼きは、中は肉汁がたっぷり柔らかい鶏肉を楽しめますということでね、銀猫さんの新子焼きとても有名ですが、とっても美味しいですので、ぜひ一度食べてみていただきたいなと思います。そして旭川のご当地グルメといえばゲソ丼ですね。海のない旭川で発展した B 級グルメの代表格でございます。揚げたてまたは唐揚げのイカのゲソ天を甘辛いタレとともにご飯に豪快に盛り付けたボリューム満点の丼でございます。他にもね、たくさん、ジンギスカンだとか旭川の、ご当地グルメたくさんあるんですけれども、こういったラーメン、新子焼き、ゲソ丼、ジンギスカンなどなど、旭川には本当に美味しいものがいっぱいございますので、ご旅行に来た際にはぜひ食べてみていただけたらと思います。ということで話が長くなりましたけれども、本日はボクシングの日、そしてご当地グルメの日というのが私は気になりましたのでご紹介させていただきました。それにちなみまして、今日の1曲目2曲目は旭川のご当地の旭川出身アーティスト玉置浩二で田園、そして私はボクシングのことを考えてたらこちらの曲が流れました、ロッキーのテーマ、こちらの2曲をおかけします。

お聞きいただきましたのは玉置浩二で田園、そしてロッキーのテーマでした。ロッキーのテーマをフルで聞いたのは私は初めてでしたけれどもね、なんか運動とかしてると燃えますよね、このロッキーのテーマ。たまに流れてきたりします、頭の中に。ということで、今日は何の日を冒頭でお話しさせていただきましたけれども、ここからは、ちょっと興奮気味でお伝えする、私のおすすめの、ゆランチご紹介させていただきたいと思います。昨日ね、行きたてほやほやなんですけど、ずっと行ってみたかったお店があって、お惣菜の猫福さん、ここにねずっと行ってみたくて、一度ふらっとこの高架下をお散歩したんですけど見つけられなくて、でまあ次回でいいやと思って、いつかこの高架下をまず散歩してみたいっていう夢があってね、昨日いろいろと歩けたわけです。で行った際には

はこのお惣菜の猫福さんのお惣菜詰め放題を私はやってみたいと思ってて、昨日やっと行けました、旭川市五条通り17丁目オール商店街8号館にございます。でこの猫福さん、夕方のテレビとかにも出てたような気がして、それで知ったのかな。で550円と、もう少し大きなパック700円台のパックと2種類あって、でそのパックというか、こう詰めれる、なんて言ったらいいのかな、檻みたいなやつですね、それを買っておかず詰め放題なんです。そんなお得なことあるかっていう感じなんですけど、これが本当で、で私は昨日550円のちょっと2つある中の小さめの方を購入しておかずをつめつめしてたわけなんですけれども、昨日5月18日月曜日のお惣菜はですね、なんか一つなくなっちゃったんですけどっていう話だったんですが、本当にたくさん並んでおりまして、そこからバイキング方式で自分の檻に詰めていきます。で、揚げ餃子、ピーマンの天ぷら、こちらは最大3つまででしたね。で、鶏団子のすき煮、麻婆豆腐、かぶのスープ煮、バターコーン、小松菜のからし和え、もやしのナムル、で、もう売り切れだったのが長芋と青のりのマヨネーズ炒め、そしてたくあんなど10品以上をご用意してますっていう感じでインスタグラムには載ってたんだけど、このそうですね、長芋と青のりのマヨネーズ炒めだけはちょっと見当たらなかったんですが、他は全部ゲットできまして、で初めね、ちょっとやっぱり初めてだったから遠慮がちに行ったんですけど、これまだ全然端に寄せたら盛り方次第で詰めれますよって言ってくださって、めちゃくちゃ優しいね、あの店員さんで、しかも蓋も厚みがあるから、幅があるから、もっともっと持ってくださいって言って、一回持ってったのをまた返していただいて、それでまた再度持ってったら、いやまだいけますって言ってくださって、また返していただいて、本当に贅沢にたくさん盛らせていただきました、ね、あんまり初めから詰め詰めだと多分あれだけど、もう少し盛れる方にはアドバイスしてますって言ってくださって、で本当に持って帰っていただいたら全部美味しかったんですが、まず本当にね、なんか何から話そう、ピーマンの天ぷらもめちゃくちゃ、ピーマンの甘みと天ぷらのサクフワ感で美味しかったし、鶏団子のすき煮、これ白滝としめじ味しみしみのね具材とともに鶏団子が入っていて、甘じょっぱい醤油ベースのねすき煮もう美味しかった。もう本当に私、白滝もしめじも鶏団子も大好きだから、もう大喜びで食べてましたけれども、麻婆豆腐はそんなに辛くはなく、辛さ控えめの麻婆豆腐で美味しかったし、かぶのスープ煮もね、こうなんだろう、スープ煮だからこうあっさりした感じなんですよね。で、かぶのスープ煮の中にはかぶの葉とか、かぶそしてウインナーとかも入ってて、本当にあっさりだけどお出汁が美味しい温かな味ね。え、なんか食レポちゃんとできてるかな、この感動伝わっているだろうか、とっても美味しかったです、そしてバターコーンもコーンの甘みとバターの香りで美味しかったし、小松菜のからし和えもね、しっかりからしの味というか、でも辛くなく、すごくなんだろうな、からしのこのタレに浸ってるというかね、味しみしみで美味しかったし、もやしのナムルもさっぱりで、美味しかった。なんかね、本当に全てが程よいこう味付けというかね、本当にバクバクいっぱい食べちゃう感じの味付けで、こう濃すぎずと言いますかね、それが私にぴったりで美味しかったんですよね。全部美味しいし、どんだけ盛っても
本当に店員さん優しくて、もっと持ってもっと持ってって言ってくださる、お店さんですのでね、本当にこう温かいお店の皆さんとねお話しさせてもらいながらこのお店を後にしました。とてもこうビュッフェスタイルで楽しいし、なぜ安いですよね。550円で本当に一人だったらもうお腹パンパンになるぐらいですので、ぜひ、お近くに行った際は遊びに行っていただきたいと思います。昨日はご飯が売り切れちゃってるんですよねって話だったので、ご飯も普段売ってるんだなっていうふうに思ったんですけれども、すごく全て美味しいしお得なお店ですので、足を運んでみていただきたいなと思います。そしてこれ話す予定じゃなかったんだけど、思い出したから話させていただこうかなと思うんですが、私ずっとこちらも行ってみたかった小柳ストアさんにも昨日立ち寄ったんですね。で、小柳ストアさん、それこそいろんなお知り合いのお店さんがたまにお惣菜を移動販売というか、お貸してもらって販売しているなっていう印象があって、それこそことぶきスパイさんとかもね、今日は小柳ストアさんに置いてますっていうインスタを見たりとかで、行きたい行きたいとずっと思っていて、なかなか機会がなかったんですが、旭川市豊岡7条3丁目4の13にございますこちらの小柳ストアさん、初めて入らせてもらって、いやもうなんか楽しすぎました。あまり見たことのない食材も多いし、それこそいろんなお店さんのパンとか、あとはお惣菜とか、いろいろスイーツもあったりとかして、面白いですね、本当にね。多分食品、それこそ飲食店のお店さんとかも食材集めというかね、調達にはすごく通われるのではないかなっていうぐらい面白い食材も揃っていたし、お魚、お野菜、何でもありましたからね。すごく楽しかった。なんか見たことのないものたくさんで、また行きたいなって思う小柳ストアさんでした。皆さんもぜひね、珍しい食材とか、あまり口にしたことのないものも売ってるし、お惣菜、パンなどなど、ありますのでね、ぜひ遊びに行っていただけたらと思います。お隣にはソフトクリームが売られていたり、クレープ屋さんもキッチンカーみたいな感じで来てましたね。で、日替わりでね、いろんな移動販売の、キッチンカーやトラックなど来ていると思いますので、ぜひ遊びに行っていただけたらと思います。本当にこちらも賑わっているお店さんでしたね。念願の、ずっと行きたかった2店舗に行けたよというご報告でございました。ということで今日のテーマに行こうかな。今日のテーマはですね、あなたの好きな言葉というもので、募集しております。続々とね、皆様の好きな言葉、今日のテーマに沿ったメールもいただいておりますので、後ほどご紹介させていただきたいなと思うんですけれども、このテーマに関して改めて私も好きな言葉を考えてみました。で、何から行こうかなと考えたところ、それこそ私はこのラジオで、いつもね、また明日っていう風に言って放送を終えるんですけれども、私初めの方ね、なんて言って終わろうかなっていろいろ悩んでて、バイバーイって言ってみたり、さよならって言ってみたりしてたんです。でもですね、なぜまた明日に途中から変えてずっとそれにしているのかと言いますと、渡辺直美さん、芸人のね、今や日本に限らず海外でも活躍されている渡辺直美さんが言ってたエピソードなんですが、当時学生時代にいじめにあっていたことがあったらしくて、で、帰り道とかにね、そのいじめっ子がいて、で、まっすぐ自分の家に帰れなかったと。で、
あまり話

さないおとなしい子なんだけど一緒に帰ってくれる子がいて、でその子のお家とかを寄ったりして遠回りしていじめっ子たちが待ち伏せしてるのを回避してご自宅に帰ってたみたいなエピソードトークをしてた時に、その友達がそんな喋るタイプじゃないんだけど帰る時にいつもさよならとかバイバイとかじゃなくてまた明日って言ってくれたのがすごく救われたっていうエピソードを話されていたんですね。そのまた明日も会える、明日も一人じゃないんだっていう、なんかその言葉がすごくその当時、刺さってこう明日の活力になったっていうふうにおっしゃっていたので、そのエピソードがすごく好きで、私もまた明日っていうことによって、あ、また明日もあるなって思ってくれる方がいたら嬉しいなと思って、この言葉を最後に言うようにしています。あとはですね、まあ基本的になんとかなると考えて、なんとかなるっていう言葉も好きかなと思うし、最近やっぱりドラマとか、アニメとかで言葉をぐさっとくる言葉があったりとか、あ、この言葉から連想して曲を作りたいとか思う機会が多いんですけれどもね、一番キンキンの、心を打たれた言葉が多かったアニメはやはり早々のフリーレンなんですね。で、中でもハイターさんという、方が出てくるんですが、ハイターさんがまた名言ばかり言うんですよ。まあそれぞれのキャラクター本当にいい言葉ばかり言うんだけど、私はハイターさんの言葉で心を打たれたことがたくさんありまして、その中でもフリーレンとハイターさんで天国はあるかどうかみたいな話になるんですね。でその時にハイターさんが、人は死んだら天国に行くんですよ、私も天国が実在するかどうかはどっちでもいいです、でもたとえ実在しなかったとしてもあるべきものだと思います、その方が都合がいいからです、必死に生きてきた人の行き着く先が無であっていいはずがありません、だったら天国で贅沢三昧していると思った方がいいじゃないですか、という言葉があるんですけれども、そう、なんかね、死後の世界とか天国とか実際あるかわかんないけど、こんなにねみんな頑張って生きてきたみんながその行き着く先が無であっていいはずがありませんって言われた時に、もう私の心の中のなんだそうだそうだみたいな感じになっちゃって、そうめちゃくちゃそう思うじゃないですか。こんなにねいろんな経験をして心豊かになって死が来た時に何もありませんでした、そんなことがあっていいはずないよなってめちゃくちゃ思うわけです私も。だから天国ってあった方が、まあ、生きている人間にとっては都合がいいしね、ということで、この言葉をねすごく噛みしめて、でもう一つ紹介しようかなと思ったんだけど、なんか結構喋りすぎて時間がないので、ここで一曲、私の好きな言葉、好きな歌詞が、たくさんある曲をかけたいと思います。椎名林檎で幸福論という曲なんですけれども、このサビの歌詞が、まあ、サビに限らず全部好きです。もうとにかく歌詞を聞いてください。こちらをおかけします。

お聞きいただいたのは椎名林檎で幸福論でした。こちらの曲結構 CM とかでも使われているんですけれども、この歌詞本当にね名曲だし、シンプルイズベストなのにすごく深いっていうので、私はいつもねこの歌詞を見るたびに感動するんですけれども、最後の言葉みんな聞いてたかな、時の流れと空の色に何も望みはしないように。そりゃねいつも時の流れとか空の色に望んだりはしないですよね。それみたいにそのままの君を愛しているんだよっていう、素顔で泣いて笑う君のそのままを愛している、こんな綺麗な言葉よく作れるなって感動するし、なんかいつか言われたら本当に泣いてしまうんじゃないかっていうフレーズですよね。そして私は君のメロディーやその哲学や言葉すべてを守り通します、君がそこに生きているという真実だけで幸福なのですって、こんなにありのままとかね、その相手の言葉や哲学、メロディー全部をそのままでいいんだよ、それだけでいてくれて幸せなんです私はって言えるこの究極の愛、これを何歳で椎名林檎さんは経験したんだろうっていう、すごく深いけど直球でシンプルに伝わる歌詞だなと思って、毎回ね感動するの。皆さんはどうでしたでしょうか。そして皆さんの、こういったね心に響いた歌詞とか、好きな言葉名言などなどを本日は募集しております。ということで、前半最後の曲、札幌のひとしさんからのリクエストでサカナクションの曲何かお願いしますということだったので、私の好きなこちらをおかけします。

0: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
2: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
3: わあ、美味しそう。いただきます。
4: 醤油とライスお願いします。
5: 醤油ラーメンとライス、
4: 塩ラーメンね。
5: 塩ラーメンね。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。
2: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
1: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

1時を過ぎました。引き続きマミのゆらりゆランチ生放送でお送りいたします。この時間の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は曇り、気温は14度、降水確率 30% となっております。先ほどよりも雨雲の隙間から少し日差しといいますか、ちょっとだけ明るくなってきたかなという感じがします。この後も一日曇りが続く予報でございます。そして12時からの放送を聞いていて気になったこと、共感してくださったことなど、番組では、引き続き皆様からのお便りリクエストお待ちしております。ファックス 0166-228307、メールは radio@fm837.com、 ゆらりゆランチ宛にどしどし送っていただけたらと思います。それでは1時台皆様からのメッセージ、いただいておりますので、読ませていただいて一緒にお話しさせていただきたいと思います。では早速こちらの方から、ラジオネームコーヒーは豆からさん、いつもありがとうございます。太陽さん、休眠してる火曜日、マミさん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日もね、なかなか隠れて出てきてくれませんけれども、昨日太陽がすごく白く見えて、真っ白な太陽がずっと出ててね、面白いなぁと思って太陽を見てたんだけど、今日はまだ雲に覆われているのでね、なかなか太陽さんが顔を見せてくれません。今日の昼食は自家製パンのチーズインハンバーグ。自家製パンのチーズインハンバーグ、絶対美味しい。ホットサンド&トマト風味のポトフからのよもぎ大福です。要は満足でござる笑い。これは満足ですよね。いいなぁ、美味しそう。自家製パンのチーズインハンバーグ、ホットサンド&トマト風味のポトフ。食パンを作ってるのかな。それをチーズとハンバーグ入れてホットサンドにしたっていうことかな。そしてトマト風味のポトフ、うわー美味しそう、からのよもぎ大福、最高ですね。マミさんの日々の話聞いていると、好きなもの、苦手なものなどなど共通点があるなと思いました。本当ですよね。基本的に私あまり嫌いなもの、嫌いな食べ物あんまないんですけど、好きな食べ物チョコレートとかね。でコーヒーは豆からさんが教えていただいているこの昼食とかも、めちゃくちゃ私の食欲をそそる好みのものばかり食べていらっしゃるのでね、きっとこの好きなもの、舌がね、似ているのかなと思いますけれどもね。受け身になるのでマミさんのパンチ&キック受けたい笑い、体動かすこと心身ともに良きだと思います。オス、さすが空手オス。マミさんのパンチキック、結構どんだけ強いのかは受けたことがないからわかんないですけど、気にせずやっちゃいますよ。だからどうなんだろうな、強いのかな、ヘナチョコなのかな、先生に聞いたことないからわかんないけど、でも自分のストレス発散ぐらいには結構本気で蹴ってるのでね。でもこう体動かす仲間として、ここもね共通点があるなと思っております。好きな言葉ですが、温故知新の響き、言葉の意味が好きです。温故知新って正確にはどんな意味だったっけ。温故知新、発音も合ってるのかな。温故知新、温故知新で大丈夫です。

0: ですよね。イントネーション、昔のことを調べて深く学び、そこから新しい知識や見解を見出すという意味の四字熟語。なるほど、いいですね。昔のことを学んで、そこから新しいものを見出す。素敵な言葉、温故知新。あと、ありがとうとか、〇〇日和、〇〇模様とか、意表をついて、妻に好きっていうのが好きです。かわいい。こういうことちゃんと言ってあげれてるの、すごい素敵。ちゃんとね、好きっていうのは伝えるべきですよね。いつ言えなくなるかわからんし、こう、それをタイミングを逃すとね、自分の思いを伝えれなかったりもするからね。私はあんまり言えなくて、そのまま心にしまうことも多いんだけど、好きな友達とかにはちゃんと好きって言えるからね。そう、そういった意味で、なかなか照れくさくて言えない時とかに、握手をする文化とかハグをする文化が日本にもあったらいいのになって思ったりするんですよね。なんかもうありがとうとか大好きって思った時にハグしたくなる時あるじゃないですか。そういうのが日本にはちょっとまだ照れくささというかね、そういうのがあるから、いきなりそういうのをなんだやられても、何この人って思われても嫌だから、でも好きってっていう言葉にするのってなかなか難しかったりもするじゃないですか、何かこうストレートに伝わるものがあったらいいなって思うんだけど、コーヒーは豆からさんは伝えられる派なんだ。素敵です、そういうところ。そしてこの何々日和、何々模様、私も好きだな。なんか日和ってなんか響きも素敵ですよね。漢字も素敵だけど、このなんとか日和、なんか思いつかないけどありますよね。結構今日はお散歩日和だなとか、結構都合よく使うと、なんだろう、自分にもなんかこうプラスになるというか、気分が上がる、その気にさせてくれる、結構魔法の言葉ですよね。なんとか模様もいいですよね。雨模様とかね、日本語には素敵な言葉がたくさんありますね。考えてみたらね、こう好きとストレートな言葉もありますけれども、風情を表す、風景を表す言葉ってね、模様、日和っていうのも響き的にもとても素敵。なんか気づかせてくれたな、コーヒーは豆からさん、ありがとうございます。こういう詩的な、この詩ですね、わかるかな、詩的な言葉もう私もとても好きです。そんなコーヒーは豆からさんの、追記メール、追いメールも来ております。日が伸びて夕暮れが遅くなる季節、夕方の挨拶にこんにちばんはとよく合わせます。こんにちばんはって言うんだ、素敵だな。いろいろ合わせ言葉も好きですよ、よかったら使ってください。また明日ということで、こんにちばんはいいですね。こういうなんか合わせ言葉や創作言葉というかね、言葉を作ったりもするのも面白いですよね。何かと何かを合わせたり、ペンパイナッポアポーペンじゃないですけどね、こんにちばんはとかね。あれな、井上陽水さんとかも作った言葉で歌詞を書いてましたよね。風あざみだったっけ、風あざみとかね。そういう言葉を作れる人って本当に天才だなと思うんだけど、こんにちばんはも使わせてもらおう、夕方になったら。よかったら使ってください。また明日ということで、順調にコーヒーは豆からさんのメールが届いていて嬉しいです。ありがとうございます。なんか、このメールのサーバーも復活しているようですね。なんか今日はスムーズに届いておりますので、聞いてくださっている皆様、どしどし送っていただけたらと思います。 続きまして、こちらの方、今日のテーマに触れてくれております。ラジオネーム、カムイのヨシテル&マイコさん。いつもありがとうございます。マミさん、ハート、局長さん、つばくろうさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 座右の銘ですが、我が生涯に一片の悔いなしですね。あとは、最初から諦めず、とりあえずやってみる。逃げ道を作ることかな。あ、なんか素敵。すごく共感できる。私も結構これを心がけているところがありますね。そして我が生涯に一片の悔いなしっていうのも結構共感できる。今日は肌寒いですが、マミさん、今日も番組頑張ってくださいね。また明日です。ということでリクエストもいただいております。なんか結構私もね、いつ人生が終わっても割とこう満足して終えれるなっていう感じで生きてこれたなと思うので、それはすごく思いますね。若生涯に一片の悔いなし。そして最初から諦めないとか、とりあえずやってみるっていうのも私も結構なんか根本にある気がして、なんか無理って、あ、なんかボクシングやりながらもう無理って言っちゃう時もあるけど、初めからあこれ無理とは思わないところがありますね。結構好奇心も旺盛なタイプだから、やったことないことをとりあえずやりたいって思うタイプですね。きっと舞子さんかな、書いてくれてるの。舞子さんもそうやって思うタイプなんですね。とても共感。そして逃げ道を作るっていうこともとっても大事ですよね。なんか逃げちゃダメなことなんてないからね。できなかった、しょうがない、やめようとか、あ、向いてなかったなとか、一旦やめよう、逃げちゃおうっていうのも全然私もありだと思っていて、長く続けることがね、いいことではないのでね。でもその向いている向いていないをこういち早く判断するってとっても重要なことだと思ってて、それが判断できるっていうのもやっぱりたくさん挑戦しているからだと思うんですよね。だからそういった部分ではこの好奇心を止めず、無理と思わず最初からやってみるっていうのはすごくいいことだなと思いますね。え、なんか皆さんとってもいい言葉を大事にしていらっしゃるし、わかるわかるっていうのも多いのでね、今日は言葉の大切さ、そして面白さを実感している私ですけれども、リクエスト曲でザードのグッドデイ、グッデイかな、グッデイという曲をリクエストしていただいております。こちらをおかけします。

0: お聞きいただきましたのはザードでグッドデイでした。引き続き皆様からのメッセージ読ませていただきたいと思います。ラジオネーム西宮のおていさん、マミさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日の西宮は天気はとってもいいけれど、その分暑くて、今の気温は24度、このあと28度まで上がる予定です。いやー、もうなんかいよいよ夏本番というかね、この5月に28度まで上がるんですね。やっぱり西宮の方は。おていさんも体調崩さないようにね、たくさん水分補給していただいて、体温調節できるように気をつけていただきたいと思います。今日のテーマ、好きな言葉、心に残る言葉ですが、私の好きな言葉は有言実行です。すごい、有言実行できた試しがあんまりないからな、私は。あと心に残る言葉は、十数年前、まだ私の心がクリスタルな、繊細なことでも自分のことのように受け止めて

心揺れ動かされていた頃にもらった言葉。ちょっとなんか読むのが下手くそで申し訳なかったです。私の心がクリスタルで繊細なことでも自分のことのように受け止めて心揺れ動かされていた頃にもらった言葉なんだ。そういうなんかまだねメンタルが強くない時期ってありますよね。なんかね些細なことでも気にしちゃったり何でも自分ごとのようになんか人のね悲しいことでもなんか自分が吸い取っちゃったみたいなね感じで繊細な時期ってありますよね。そんな時に、もらった言葉、ケセラセラ鏡を見てごらん楽しかったことが思い出せるよです。すごくキザな言葉ではありますが思いもよらない方からメールでいただいた言葉だったのですごく心に刺さりました。今日はリアルタイムで聞けると思うので楽しみにしています。今日の放送も頑張ってくださいねということでメールをいただきました。ありがとうございます。ケセラセラね私も好きです。なんかなるようになるさとかなんとかなるさっていうのは本当に大事な言葉ですよね。心配しているよりもやっぱりこういう言葉を頭に浮かべてた方が成功しやすいと思うしね。いろんなことがこのケセラセラね、私はジブリの隣の山田くんっていうアニメ映画を見た時にこのケセラセラなるようになる未来は見えないだったかな、お楽しみみたいな日本語訳で歌ってるケセラセラがあって、その歌詞がすごくね、あとその曲が幼ながらにすごく好きで、よく歌ってた気がします。この隣の山田くん、もう一回見たいんだけど、今、何でも見れない。DVD もなければ、サブスクでもジブリはやらないしね。でも私的にはすごく、ゆるーくて、絵も可愛くて、大好きな、でまだビデオがあった時代に録画してたから何度も何度も見た記憶があります。このジブリ作品ね、あまり有名ではないけど隣の山田くん、方法結局隣の山田くんだったかな、にこのケセラセラっていう歌がね流れるわけですよ。すごくいいんだよなっていうのを思い出しまして、それの日本語ではないですが今私がちょっと口ずさんだ曲をね流したいなと思います。雪村泉でケセラセラ、ケセラセラ、をかけたいと思います。

お聞きいただきましたのは雪村泉でケセラセラでした。ちゃんと日本語の部分もありましたね。いいなあ、なんかこのレトロな感じとね、すごく素敵な気分がちょっとなるようになるさと思わせてくれるような、曲でしたけれどもね。それでは続きましてメールを読ませていただきたいと思います。ラジオネームつばくろうさんのメール、よかった届いて、読ませていただきたいと思います。まみさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。こんにちは。昨日は鼻水ずるずるで鼻をかみすぎて少し鼻が痛いつばくろうです。昨日ね、つばくろうさんにお会いできましたね、放送後にね。で、目がかゆいって言ってましたね、さやかさんと一緒に。ティッシュもかなりの量を使いましたね。あのティッシュの量を見たらかなり昔のことを思い出しました。もう10年以上昔ですが、千歳のフルマラソンに参加の前夜、居酒屋でご飯を食べてたら、その時も鼻水が、ご飯をまともに食べれないくらい鼻水が止まらず、居酒屋さんからティッシュをもらいましたが、ほぼ一箱使っちゃいました。薬が食後なのが残念でしたね。本当に皆さん、花粉症をお持ちの方は苦しい声を聞きますね、近頃ね。大丈夫かな、辛いですよね、白樺とその後のなんだっけ、杉だったかな、それもさやかさんは持ってるって言ってたから、もうエンドレスで辛いみたいな感じで言ってた気がしますけど、そういった方も結構いらっしゃいますよね。そしてなんか最近黄砂もすごいですよね。車にやっぱりちょっと黄色くサーッとなってることが多くて、いろんなアレルギーをお持ちの方は辛い時期なのかなというふうに思いますけれどもね、体をご自愛いただきたいと思います。まみさんは花粉症になると歌う時にも影響があるので、ならないように気をつけてくださいね。これってやっぱりなんかよく言うアレルギーのその発症する時って、なんかのこの自分のキャパを超えちゃった時みたいな言いますよね。なんか花粉症もそうですよね、確かね。自分の何かこう摂取するなんかこう何かを振り切っちゃったら花粉症が出てきちゃうみたいな、よく聞くけどうまく言葉で伝えられない。でもそうですよね、概念的にはそんな話だった気がします。だから手洗いうがいとかしたらいいのかな、なんか防御策がいまいち自分で分かってないけれど、そんなに自分の中でアレルギー持ってるって思ってないから大丈夫だと思うんだけどな。でもなるべくその過剰摂取みたいな、風邪薬飲みすぎないとか鎮痛薬に頼らないとかしなきゃなって思ってるんですけど、私それこそ湿布薬貼った時にジンマシンが出たりとか、鎮痛薬の薬疹みたいなのが出るアレルギーは持ってるから、それはね気をつけないとなって思っております。ほんでお題、今日はお題も覚えてくれていたつばくろうさん、好きな言葉、最後はランナーらしく、走った距離は裏切らないです。以上、現場から。昨日はあまり寝れず、今日は辛抱のつばくろうでした。ということで、あまり寝れなかったんだ。なんでだろう、まあそんな時もありますよね。疲れすぎてたら寝つけないなんてことも私はたまにありますけれども、走った距離は裏切らない、確かに。なんかそれこそいろんな名言でこういう努力は裏切らないとかそういうのを見ますけど、なあ、誰なんか好きな名言があったんですよね。恋人と仕事だったら、仕事は急に今日君が嫌いだなんて言わないでしょみたいな役をした人、誰だったかな、海外の人で有名なレディーガガだったかな、なんかそういった人の名言を読んだことがあるけど、本当にキャリアと恋人なら
キャリアの方が裏切らないみたいなね、そういった名言があった気がしますけれども、それと同じ感じですね。自分で頑張った実績、そして走った距離は裏切らない。まさしくそうですよね。人の気持ちは変わることが多いけれど、こういうものは裏切らないのでね、頑張って私もいろいろ積み上げていきたいなと思わせていただく言葉ですね。これはね、つば九郎さん、ランナーらしい一言をいただきましてありがとうございます。そしてね、早く解放してあげたいな、この花粉症。みんな辛そうね、目が痒かったり鼻がムズムズしたり喉に来たりとかね、しますからね。皆さんご自愛いただきたい。合う薬とか持ってるのかな、つば九郎さんね。ということで、次のメールを読ませていただきたいと思います。昨日読めなかったカズニャンのメールちゃんと届いてます。マミニャン、128回目のこんにちーずバーガー、毎度今日も元気に出席です。ということで、チーズバーガーお腹すくー。高萩市は晴れで最高気温27度、今シーズン初の夏日となりそうです。あったかいな、みんな。旭川は15度とかですけどね、最高気温ね。今日はどこもかしこも夏らしい気温でございます。羨ましい。最近曇りが多いですからね、旭川はね。最高気温が今日は16度になったか。16度、しかも4時台ですね、その16度がね。まあ雨降らないだけまだマシかなっていう感じですけれども、気温がだいぶ高くなってきましたね。昨日のお昼に大分県の新田市でやってるかな、新田市では35度を超えたそうです。5月で猛暑日、驚きました。35度、驚く。旭川と大違い。いやー、これはこんな段階から5月から35度とか出てたらね、なんか幸先が恐ろしいというか、夏が怖いですね、大分県はね。体がまだ暑さに慣れていないので、体調崩さないように気をつけましょう。辛い時は無理せず休むことが大切ですね。本当にそうね。まだまだ大丈夫って思わずに、こまめに水分補給したりね、無理しないっていうことが大事です。冬よりも夏が好きなカズニャンでした。ニャンニャン。ということで、私も冬よりも夏が好き。北海道の夏は短いですからね、たくさん楽しみたいなと思います。ということで、リクエスト曲もいただいております。バードで、君が好きだと叫びたいをリクエストしますということでしたね。懐かしい、この曲。これスラムダンクで間違いないかな、主題歌でしたよね、確かね。こちらの曲をおかけしたいと思います。

お聞きいただきましたのはバードで君が好きだと叫びたいでした。なんとですね、今昨日のカズニャンのメールとつば九郎さんのメールが届きまして、だいぶ時間旅行して今受信のね、ゆらりゆらんちのメールボックス見たらポンポンと受信されてきました。こんなことがあるんだということで、たくさんメッセージね、頑張って文章を書いてくれているので、昨日のメールカズニャンの読ませていただきますね。マミニャン127回目のこんにチキンステーキ、新しい1週間が始まりましたね。昨日は月曜日だったからね、こうやって書いてくれております。高萩市は晴れで最高気温24度、旭川市はいかがでしょうか。月曜なのでアントラーズの試合結果をお知らせします。昨日アウェーの福田電子アリーナでジェフ千葉と対戦しました。昨日ということは日曜日だったのかな、2対0でアントラーズ勝ちました。ワンダフォー。前半の終盤にボールを奪うと荒木亮太郎選手が相手選手をかわしてシュート、他の選手に少し当たって軌道が変わりゴール。ずっと待っていた太郎ちゃんのゴール、大盛り上がりでした。後半も引き続き仕掛けて追加点を狙います。すると相手選手が繰り返しのファールによるイエローカード2枚で退場して、アントラーズが数的有利になりました。終盤には途中出場の諸岡柊選手がダメ押しとなるゴールをゲット、ジェフにシーズンダブルを達成しました。この結果 J1 100年構想リーグの東地区1位が決まりました。プレーオフラウンドで西地区1位のチームに勝てば J1 100年構想リーグ優勝です。すごっ、もうなんかトントントンと駆け上がって、やっぱり強いんだな、もう優勝が見えているというね。次の試合は今週土曜、ホームのメルカリスタジアムで FC 東京と対戦します。もちろん行きますぜ。地域リーグラウンド最終戦、勝ってすっきりプレーオフラウンドに進みたい。それから先週金曜にワールドカップのメンバーが発表されましたね。アントラーズからはゴールキーパーの早川智樹選手が選ばれました。ワールドカップの舞台で活躍する姿が見たい。そうそう、先週金曜に開催された大きな会議ですが、難しい質問やツッコミもなく無事終わりました。よかった。久しぶりのゴールで勝利に大きく貢献した荒木亮太郎選手の応援ソングで使われているこちらの曲をリクエストします、というふうにいただいていたんですね。ごめんなさいね、昨日受信できずにね。アントラーズの東地区1位が決まってご機嫌なカズニャンでした。ニャンニャンということでね、いただいておりました。ありがとうございます。荒木亮太郎選手の応援ソングはウルトラマン太郎なんだ。ちょっとね、今日は時間がありませんので、今週のどこかでこちらのリクエスト曲かけたいと思います。そしてカズニャンの緊張の会議も無事終わってよかったですね。いろいろとアントラーズももう優勝間近だし、カズニャンのね、大一番も無事終わったということで、すっきりご機嫌なカズニャンということですね。メールをありがとうございます。昨日のつば九郎さんのメールも今読めたんだよな。ご紹介しますね。マミさん、ヨシテルさん、マイコさん、こんにちは。こんにちは。週末楽しめましたか？赤茶苦労出なかったつば九郎の週末。昨日は予定の25キロには少し足りない23キロ。それでもすごいよ。昨日というのは日曜日、23キロ走ったよという。太陽もかくれんぼしていて肌寒かったですが、晴れたら焼けると思って半袖で。なのになのにどうして。これは私の甘がまなんか聞いたことあるフレーズだなと思ったら、なのになのにどうしてっていうフレーズがあるのです。なんか見たことあるなと思ったら、
調子があまり良くなかったのか、寒いのに6キロぐらいでサングラスのレンズに汗が。歩きたくなったり、ヘイタクシーって言いたくなったのを必死にこらえて、なんとか23キロ。しかも家までもうすぐのところで太陽がギラギラ。これこそつば九郎クオリティ。これあるなぁ、私も結構。まああんまり言うと本当になっちゃいそうだけど、雨女気味な私なので、私が過ぎ去ったら晴れてきたりとかね、するということが多いけど、つば九郎さんもそうなんだ。同じ匂いを感じますね。つば九郎クオリティ。苦しい走りになったので疲労度も倍増。もうマラソン大会もいくつか走ってますから、のんびりしていられない。あ、いくつか始まってますから、のんびりしていられないだ。そうね。いろいろと始まってて。本番に向けて調整している最中のつば九郎さんですけれども、来週こそは25キロ頑張らなきゃと言っている。以上、現場から。昨日もお腹のタンクにビールをたくさんぶち込んだつば九郎でした。つば九郎さん、走った後にビールを詰め込んだんですね。まあそれが美味しいからね、しょうがないですよ。それをご褒美に頑張れるならね、頑張りの源となるならね、いいと思います。私も美味しいものを食べるために頑張って運動しているみたいなもんだからな。ということで、昨日のメールもちゃんと読めてよかった、届いてよかった。ちょっとだけね、どこか空中に浮いていたのでしょうか。やっと受信できたということでね、次の方のメールも読ませていただきます。まみちゃん、こんにちは。こんにちは。昨日は忙しくて疲れたのか、酒も飲まずに9時にはベッドに入り、5時頃までぐっすり寝ていたので疲れも取れ、すっきりしているじいじです。つば九郎さんとは逆のぐっすり寝れた方もいる。そして私もぐっすり寝ましたけれども、9時から5時、9、10、11、12、1、2、3、4、5、ちょうど8時間寝るとすっきりしますよね。お酒も寝酒もしなかったということでね。早寝早起きは体内時間、体内時計をリセットし、自律神経を整えるための最も効果的な生活習慣のようですね。うん。睡眠大事って私もすごく実感するんだよな。じいじはいつも遅寝遅起きなので、これからは夜型から朝型へと生活のリズムを変えてみようかなと思いました。また早起きは三文の徳と言われていますが、今日は何かいいことがありそうな、そんな予感もしていますよ。笑い。早起きね、私もな、夜型だからな。なんか体に合ってるのは夜なんだけど、夜が好きっていうかね、夜動くのがすごく好きなんだけど、早起きするとやれることもたくさん出てきてね、三文の徳って言われてるのがよくわかりますよね。今日も孫のお迎えがあるけど、昨日は義母宅に妻の姉が来ているので孫を連れて行きました。孫は妻の姉とは何度か会っているので、すぐにそばに行き抱きついたりしていましたが、義母は呼んでも来ないからとどら焼きで釣っていましたね。笑い。孫はヒーバーのことが嫌いではなく、妻の姉とはたまにしか会えないので空気を読んでいると思います。孫は賢くてそんな一面もあるんですよ。子供ってね、子供ながらに空気を読んだり、大人の顔をちゃんと見てたりしますからね。今日も連れて行くので、孫と義母の行動をとても楽しみにしています。笑い。それでは今日のリクエストですが、そばにいる人の大切さや、その人のために何ができるかをテーマに作られた名曲です。畑基博でひまわりの約束をお願いします。まみちゃん、リスナーの皆さん、今日は天気が悪いけど、ひまわりのように笑顔で頑張りましょうね。それではまた明日ということで、リクエスト曲をいただいておりますので、こ
ちらの曲をおかけしたいと思います。秦基博でひまわりの約束。

お聞きいただきましたのは畑基博でひまわりの約束でした。ということでね、今日もたくさんのメールリクエスト曲いただきましてありがとうございます。今日のテーマのあなたの好きな言葉、いろんな言葉をね、お聞きできて、とてもなんか気づかされることとか共感できることたくさんありまして、とても楽しく、トークさせていただきました。皆さん本当にありがとうございます。そして調子のいい感じでメールも受信できて今日は良かった、多分いただいたメール全部読めたかなと思うんですけれどもね、明日も、皆様からの、メールをお待ちしております。そして明日のテーマをね考えておりまして、明日はですねガチ勢の日なんだそうです。ガチ勢の日、まあ、詳しく明日お伝えしますけれども、この日にちなんで、あなたの本気度100、ガチ勢のもの、あなたは何々ガチ勢ですっていうね、そのガチ勢のものを聞きたいです。これに自分はガチ勢ですよとか、何でもいいです。好きな人、好きな食べ物、好きなこと、あなたがガチになっている、ガチ勢になっているものを教えていただけたらと思います。ということでエンディングは私のオリジナル曲雨雲でお別れになります。この時間のお相手はシンガーソングライターのまみでした。この後も引き続き FM リベールにお付き合いください。明日のテーマ、あなたは何のガチ勢ですかというものを募集したいと思います。明日もお昼12時にお耳にかかれたら嬉しいです。本日もお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様、良い一日をお過ごしください。

この番組は明日の未来を作る解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健章の提供でお送りいたしました。

0: 直す、作る、そして結ぶ北海道地方発明表彰経済産業局長賞受賞株式会社小野寺 ISO9001 認証建機アタッチメント製造中株式会社小野寺。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
2: Stop Drunk Driving SDD 北海道。
3: 福原美穂です。あなたの大切な人のためにお酒を飲んだら運転しないでください。ストップドランクドライビング。
4: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大雪寺ビール館まで。
5: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が2時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、みゆです。火曜の2時を回りました。お茶の時間始まります。どうぞこれから30分間お付き合いください。この番組は人生を楽しむためにお金を学ぶ株式会社トリプル M と、焼きはまぐりといえばここ一途屋、五条八丁目買い物公園通り沿い、ご予約はお電話で 23-7701 番、お家売りたいな買いたいな、その相談に乗ります。賃貸から売買まで悩むよりまず相談、21-5670ハウスバート、気さくなママとしんこ焼きの店、五条七丁目フラリートランマン、子育てに寄り添いますコパンハウスさくら、旭川中央教室西教室の提供でお送りいたします。さあ今日はファイナンシャルプランナーの鶴葉陽子さんをお迎えしてお送りしていきます。鶴葉さんよろしくお願いします。
1: はい、大丈夫？
0: 大丈夫。あのね、
1: うん、
0: 失礼しました。なんか待ってるよね、すごく
1: 待ってますね。はい、
0: それでもう喉が
1: もうね、うちの夫もね、くしゃみが大きいんですよ。
0: あ、くしゃみも出る、鼻水も出る、涙も出る。本当にすみません。
1: そう、なんか腰をさ、おかしくしそうな、なんかくしゃみの仕方をするから、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: うん、だから怖い怖いと思って見てるんですけど、ね、
0: いやー、うん、すみません、お聞き苦しくて申し訳ない。
1: 苦しそうと思って
0: 、はい、すみません、ちょっと苦しかったです、すみませんね。今日はちょっと、うんうん、鶴葉さんお迎えしてるんですけど、
1: うん、
0: ファイナンシャルプランナーという立場ではなく、
1: うん、
0: またちょっと別の角度からお話聞きたいなと思って、
1: はいはい、あ、どっちかときっとさ、あのうちの会社トリプル M は人生を楽しむためにっていうところがあるので、
0: そうね、そう、あ、じゃあそういうコンセプトにはもうしっかり合ってる。
1: そうそうかなと思います、
0: ね、いや、いいですね、うん。まあ、鶴葉さんいろいろな楽しみ方が、ね、あって、
1: うんうん、
0: でいろいろね、あの趣味の方も広がってるんですけど、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 最近何回ですかね、韓国に、
1: うん、あ、そう、
0: 今何回か行かれていて、
1: ドハマりしておりまして、
0: ね、
1: はい、
0: 去年何回、
1: そう、去年、いや、うん、違うの、ね、去年の11月が初めて行ったんですよ。
0: あ、そうなの。
1: そう、
0: あ、そっか。
1: そして3月に、うんうんうん、あの母と2人でツアーに乗っていって、
0: はい、2回、
1: うん、2回目、
0: うん、
1: で今年6月に、うん、私3姉妹なんですけど、
0: うんうん、
1: 3姉妹で行こうかっていう話になっていて、
0: じゃあ今度が
1: 準備中、
0: 今度が3回目
1: そう、3回目、
0: うーん、で1回目2回目はツアーだったんです、ね、
1: うん、そうなんです、そうなんです。あのね、すごく近いって、まあ近いってよく聞くけど、本当、うん、体感として本当に近くて、
0: え、どれぐらいかかるんですか。
1: あのね千歳からね、うん、3時間ちょい。
0: あ、本当に。
1: うん、
0: で
1: 帰りは、うん、早かったら3時間かからないで帰ってくる。
0: それは近い。
1: 近いでしょ、うん、千歳からね。
0: 近いね。北海道移動、車で移動するのより近い、
1: うんうん、
0: 端から端までよりね。そう、そうなのね。
1: そうで、前回というか2回はツアーで行ったので、
0: うんうん、
1: あの旅行代金としては14-15万
0: うんうん、
1: だったんですけど、
0: 一人ね、
1: 一人ね、うんうん、そうなんですけど、個人で行こうって、3姉妹の時は個人で行こうっていう風にしてて、で3泊4日で1人7万円
0: 半分ね、
1: 半分。でもね、最初のね、いや1回目はね、大韓航空で行ったんですよ、
0: うん、
1: あそこ大きな航空会社なので、
0: はいはいはい、
1: なのであのモニターもついてるし、
0: うんうん、
1: あのその3時間しか乗ってないけど、うん、あの機内食も出るし、
0: 食事も出るの、
1: 出る。で、まあ、あの国際線って飲み物、あのアルコールも自由だったり、
0: 飲み放題ね、
1: うんうん、じゃないですか、うん、
0: 飲み放題、 やばい飲み放題、
1: ね、そうそれでなんかわきゃわきゃしてたんですけど2回目行った時は LCC だったので、
0: うん、はいはい、
1: エアロ系で行ったので、
0: うんうん、
1: なんかすごく何もないんですよ、 LCC なので。
0: あ、
1: 飲み物のサーブもないの。
0: あ、何にも
1: ないの。
0: うん、まあいいよね
1: っていう人もいるから、うんうんうん、なんかそれもなんか自分の使いたい方っていいのかなと思うんですけど、うんうん、そう、ね、うん、そう、エアロ系はね、あのそれこそ水もみんなお金出して買ってたから、
0: うーん、
1: そんな感じ。モニターもないし、
0: うんうんうん、
1: まあ、でも3時間だからいいや
0: っていう、3時間ならいいと思う、
1: うん
0: うん、だって本当にもうドライブして3時間ぐらいのね、
1: うんうん、
0: 感覚だから、
1: うん、北海道道民としてはね、うん、そんなに3時間は大したって感じですね、
0: うん、いらないと思う。まあ、なんかだからね、どこに楽しみをね、
1: あ、そう、うん、持っていくか、
0: なんか飛行機に乗って機内食とか、うん、あともうアルコールも飲み放題だから、
1: うん、
0: 飲み過ぎちゃいけないんだけど、
1: うん、
0: いやでも本当にいろんなものが飲み放題なので、
1: うん、
0: でも3時間だったら、
1: うん、

0: ね、
1: 安を取る、
0: うん、だってそこで飲んじゃったら、うん、ついてからね、
1: うんうんうん、
0: の楽しみとかもね、
1: そうだね、ふわふわし、ふわふわしよね、
0: ふわふわしついた頃にはもうね、うんうんうん、あの気持ちよくなってたらまた別の意味になっちゃうので、
1: うん、
0: え、何時に出て何時にっていうツアーなんですか、
1: うん、と今回、
0: うん、と今まで、
1: あ、今まで、うん、今までは、うん、でも午前昼の便で行った感じかな、昼の便で、まあ、夕方には着いてる感じ、
0: うーん、あ、じゃあ夕方に着いて、うん、ホテルにチェックインして夕食って感じ、うん、
1: そうですね、ツアーの時はもうあのなんだろう、ご飯食べてからホテル行ったかな、 夜ホテルチェックインしたかな、
0: ツアーっていうのは、うんうん、ともう向かいのバスとかが来てる感じ、
1: あ、そうそうそうそうそう、ガイドさん付きで日本語喋れる方がついてて、
0: あの空港着いたら何だか、
1: うん、あ、そうそうそうそう、
0: 何だかっていう旗持ってて、集まって、
1: そうそうそうそうそう、
0: でそこからバスに乗って移動して、
1: うん、
0: まあ、焼肉とか、
1: うんうんうん、
0: そういう感じ、
1: うんうん、
0: 食べて、
1: うん、
0: それからホテルチェックイン、
1: うん、
0: 翌朝は何時にどこ集合みたいな感じ、
1: あ、ホテル前からバス来てるからツアーなんで、そうそうそうそう、
0: なるほど、
1: うん、
0: え、どんなとこ行ったんですか、2泊、
1: 本当ね、
0: 3泊
1: 3泊ですね、どっちも3泊で、うんうんうん、1回目のツアーはソウル近辺、
0: うんうん、
1: で2回目は、うん、ソウルの下にチョンジュってあるんですけど、
0: はい、
1: チョンジュ周辺、
0: うん、
1: でチョンジュってちょっと田舎町なんですよ、
0: はい、
1: うん、韓国のソウルがやっぱり一番繁華って書いて、うん、第一都市で、うんうん、第二都市がプサンなんですって、
0: うん、
1: なんで、うん、上から行くとソウル、チョンジュ、プサン、あとチェジュ島、
0: うん、
1: まあ、島、
0: 場所的にってことね、
1: あ、そうそうそうそう、うん、なるらしくて、
0: うんうん、
1: で2回目のチョンジュの時はやっぱりちょっと田舎だったので、
0: うん、
1: まあ、韓国 の、 その昔から の、うん、あの2回目の時はうち母と行ったんですけど、うんうん、母はその韓国のドラマが、昔のドラマが好きで、
0: なるほど、
1: なんとか、なんか王様がどうのこうのとかって、
0: あ、なるほど、はいはいはい、
1: うんうんうん、そういうところなんですよ、チョンジュって、うん、
0: あ、なるほどね、
1: なんか万里の長城みたいな、なんか塀がずっとあるようなところもあったり、
0: 昔ながらの建物があ
1: ったりとか、うん、そういうところ回ったんで、私は全然そういうドラマ見てないから、
0: うんうん、
1: 母がなんかもうあんたも知ってるしょぐらいの勢いでなんとかの王様がどうのこうので何々とどうこうなってとかってすごい熱く語るんだけど、さっぱわかんなくて見てないから見てないのとか言われて見てないわと思って
0: そうなんだ、
1: そうなので、あのまだ、うん、となんだろう、プサンとかチェジュ島は行ってないんですけど、
0: うんうんうん、
1: チェジュ島はやっぱりあそこリゾート、
0: はい、
1: リゾートなんですって、
0: はい、
1: だから全部制覇したいなとは思ってるんですけど、
0: 上から順に
1: そうそうそうでも6月もう一回行くんですけど、うん、それはまたソウル行く、ソウルはやっぱベタ、
0: なるほどね、
1: 繁華街だし、
0: うん、食事も
1: 食事も美味しいし、うん、美容も、うん、そう今回は美容も行くんで、
0: うん、なるほど
1: 美容も行くし赤すりも行くし、
0: え、今まで2回はやってなかったんですか、
1: やってない、ツアーだから、そう、
0: あ、そうか、
1: 見て回る感じ、
0: あ、なるほどね、
1: うんうん、
0: 観光だ、
1: そう観光っていうか、うんうん、そうですね、観光あちこち
0: 場所のね、
1: うんうん、
0: なるほど、
1: だったんで今回は自由行動だから、
0: うんうんうん、
1: そうそうそう、美容も行くし赤すりも行くし、それももう予約してるし、
0: 今まで の、 そのツアーの中では、
1: うんうん、
0: そのオプションとか自由行動の時間はない、
1: うんうん、あ、うんとね、1回目の時はあった、
0: うんうん、
1: 1回目の時はオプションツアーもあって、うん、まあ、半自由行動だったんだけど、うん、なんせ初めてだから、
0: うん、
1: どこ行っていいか分かんないし何していいか分かんないし、
0: うん、
1: 久しぶりの海外だし、
0: うんうんうん、
1: もうなんかお任せみたいな感じでオプションツアー乗ったんですけど、
0: うん、
1: でもなんかまあ、あのなんだろう、屋台とかも夜回れたし、
0: うんうん
1: うん、あの朝も朝食ホテルで取らないで、
0: うん、
1: 近く の、 その人気あるお店に行って食べたりとか、
0: はいはい、
1: こんな感じで過ごしてて、
0: うん、
1: で2回目のツアーはもう本当、うん、全部ツアーの中にこう組み込まれてるから好きなとこも買い物にも全然行けなくて、
0: あ、本当に
1: ちょっとね、あのなんだろう、うん、と発散できなかったっていうか、2回目の韓国を楽しむってあれがなくて、
0: うんうんうん、
1: で、ま、ちょっとなんかこうまだ残ってるものがあったからもう一回ソウル行こうと思って、それでソウルに行くことにして、
0: うん、
1: で
0: 完全に自由行動でしょ、
1: うん、完全に自由行動、
0: 全部自分でプラン立てて、
1: そうそうそうそう、
0: はい、
1: だからこの間も、あ、3姉妹で行くんですけど、
0: うんうん、
1: あのこの間ズームで3人で3時間ぐらい話して、
0: うん、プランを練ってた、
1: そうそう、どこ行くここ行くって言って、
0: へ、うん、そうなんだ、
1: そうなんです、
0: え、何が一番おすすめですか、
1: まだね、その、うん

0: 自由行動してないからあれですけど、でもなんせご飯が美味しい、口に合う、
1: ご飯はね、
0: うん、
1: もう焼肉、印象的に焼肉と、
0: ね、
1: それからなんか副菜がすごく出てくるっていう印象じゃない？その他には？
0: 私に、2回韓国行って焼肉ももちろん食べてるんですけど、焼肉私あんまり美味しいと思えなくて、
1: へ、
0: 意外に、
1: うん、
0: 口に合わないわけじゃない、あでもなんかねちょっとね味付け甘いんですよ、
1: あ
0: 肉とかも甘いの、
1: は
0: い、
1: あ肉も、
0: うん、肉甘いの、なんかなんだっけ、
1: 味ついてる、
0: 味ついてるやつ、うん、サンギョプサルだっけ、
1: はいはいはい、
0: あれは豚肉、うん、あれは、うん、あのついてないけど、
1: はいはいはい、そうだそうだ、
0: あれはねすごいね、うん、油がすごくて、うん、
1: バラ肉よね、
0: そうで、うん、焼き台も斜めにしてて油が流れるようにしてる、うん、それぐらい油がすごくて、だからそんなに量食べられないんですよ、うん、ね、年齢的にも
1: わかる、
0: うん、なんか
1: 焼肉
0: ね、そう、うん、焼肉もね、うんうん、ちょっとやっぱりね脂っこいものよりちょっとさっぱりした下がりに行くみたいな、
1: ね、そうだね、それは本当に、
0: うん
1: うん、だんだんもう赤身肉しかいらないやみたいな感じになってきてるね、うん、
0: なってきてるでしょ、うん、だからちょっとサムギョプサルもちょっときつくて、
1: そうだね、
0: だけど何美味しいって、うん、スープ系が美味しいんですよ、
1: なるほど、
0: クッパ、
1: サンゲタンとか、
0: あそう、うん、サムギョプサルも美味しかった、うん、はい、そう鶏のね、うんうん、丸鶏、
1: はいはい、
0: 煮込んでるやつ、でちょっとなんか漢方じゃない
1: 、ろんなもの入ってる、
0: うん、いろんなもの入ってる、うんうん、ちょっと漢方っぽい感じ、うんうん、なんかそう薬膳、
1: うん、
0: なんかそれがすごい良かった、
1: あそうなんだ、
0: でなんかねあの韓国ってそのスープ、
1: うん、
0: 朝なんか飲むんですよ、
1: うんうん、
0: でまあご飯入れてクッパにしたりとかするんですけど、うんうん、なんか韓国の人たち飲むのかな、わかんないんですけど、ガイドさんが毎回なんかこれは韓国人が朝二日酔いの時に飲むスープですみたいな、
1: へ
0: ー、そう、それをすごくすごくこう二日酔いの時はこっちのスープで、こっちはなんか GO系でとかって言って、なんか
1: 基準が二日酔い、
0: そう二日酔いなの、
1: そうそうそう、そうなんだ、
0: うん、
1: え、マッコリとかも飲みました、
0: マッコリも飲んだ、うん、マッコリも飲んで、ただ、うん、うんとね、なんかねマッコリを それこそ二日酔いにならないようになんか薬膳っていうか、なんだろうな、うん、とそういうものを入れたマッコリがあって、うんうん、なんかお母さんがそののんべの息子のために作ったっていう、それがねアルコール度数がなんか 3% とかすごい低いやつ、
1: 低いんだ、
0: うんうん、なんかそんなマッコリもあったりとか、
1: そうなんだ、
0: そう
1: マッコリね、アルコール度数高いし、うん、あの私はあまりあの、うん、得意じゃないんですよね、だから、え、韓国もビールはありますよね、
0: ビールあります、
1: うんうん、
0: ビールあるけど、うん、あのちょっとやっぱり物足りないと思う、
1: 物足りない、
0: 軽い、
1: あ軽いんだ、
0: うん、
1: まあでもね、
0: うん、
1: 軽くても
0: なんかイメージバトワイザーっぽい感じ、
1: あバトワイザー、うん、いいじゃないですか
0: 軽い感じ
1: あ分かる分かる、日本のねなんかガツンとくるビールじゃなくてってことね、なるほどね、
0: あとは、チャミスル、
1: はい、チャミスルね、
0: うん、
1: チャミスル、今出てきてますよね、飲みました結構、
0: いやそんな飲まなかった、
1: うん、
0: なんかあのツアーって3食ついてるツアーだったんですよ、ご飯が、
1: あなるほど、
0: だからまだ何時間しか経ってないのにまた食べるんだみたいな、
1: なんかさバスで移動したりとかしてるのに、あまた食べるんだってなって、
0: そう
1: 美味しくっていう感じじゃなくなるので、
0: そうなの、うんうん、また食べる、なんか一食でいいかなって、 あとはなんか食べ歩きとかでいいのかなっていう感じがした、うん、3食ついてるから、
1: うんうん、
0: 食べれないし飲めないし、うん、もうお腹いっぱいで、
1: うん、
0: そう
1: なんかもったいない感じするよね、
0: そうなの、
1: 全部パックになってお金払ってるからね、
0: そうなんですよ、
1: うん、あそういう点では本当に自由にね、
0: うん、
1: 慣れてきて自由に行けた方がいいね、うんうん、
0: ですごい感動したのが、うん、向こうパンブームっていうかパン屋さん多いんですよ、で今ね塩パンブームなんだって、
1: 普通のパン、焼いてるパン、
0: 焼いてるパン、
1: うん、
0: 普通にパン、
1: そうなんだ、
0: うん、それでうんとロンドンなんだったかな、ロンドンベーグルミュージアムだったかな、
1: うん、
0: っていうところがすごい有名で、朝7時開店なんだけど、
1: うん、
0: もう7時前から並んでる、
1: うん、
0: でそこがもう50種類ぐらいだったかな、100種類だったかな、なんかベーグルが
1: 多い、ベーグルなんだ、
0: ベーグル、ベーグル、そこが人気あって、うん、だから1回目に一緒にツアーに行った方、
1: うん、
0: あのそこその方何回も韓国来てて、
1: うん、
0: そこも行ったみたいなんですけど、
1: うん、
0: なんか50個買ってきたって言ってた、
1: うん、
0: 持ち帰りで
1: へ
2: え持って

0: ってきたってこと？お土産にってこと？
1: お土産っていうか自分が食べたり配ったりするのに冷凍するんですって持って帰っちゃうすぐ。
0: へえ。
1: でやっぱりね向こうのベーグル、まあ、パン食べたけどすごい美味しかった。
0: あ違うの？
1: いや何が違うんだろう、すごい美味しかった。だから私ちょっと勘違いっていうか、うん、日本食最高って世界一と思ってたんだけど、うん、でも韓国侮れないなと思って。
0: あ本当に、うん、口に合うんだね。
1: あった。
0: え、鶴葉さんベーグル焼きますよね？
1: あ、うん、焼く、
0: うん、
1: でも私自分の焼いたベーグル、そのなんだろう、あのなんだろうな、自分好みっていうわけじゃないのでしてあんまり自分で焼いては焼いたけど食べないんですよ。
0: あげて
1: 人にあげて
0: なるほど。
1: そうそうそう。
0: それでそう韓国に行って自分好みのベーグルに
1: 会
0: った
1: んだ、うん、あ出会えた感じそう
0: そうなんだ、
1: うん、
0: へえ、すごいね。なんか韓国って言ったらね、
1: うん、
0: 焼肉と、
1: うん、ってかイメージありますよね、うん、そう私も最初焼肉と思ったけど、うん、なんかね
0: あるんだ、
1: 甘くて。
0: あと韓国冷麺ね。
1: あーそうだね、
0: 食べました？
1: 食べた。韓国冷麺も食べたしキンパも食べたし、
0: うん、あキンパね、
1: うんうんうん、
0: いや、うん、美味しいよねごま油。
1: 美味しい。
0: うん、そうか、うん、キンパね、
1: うんうんうん、
0: いいね、
1: うん、あとなんか一番最初に行った時の朝食で、うん、まあそこ並んで食べたとこなんですけど、うんうんうん、そこで干しだらのスープっていうのを食べた。
0: 干したタラのね、うん、あなんかテレビで見たことある。
1: あ本当、うんうん、それがすっごい美味しかった、うん、
0: あ見たことある。
1: そう、
0: うん、
1: でもそこは干しだらのスープしかメニューがないから、うん、もう座ったらすぐ出てくるみたいな。
0: なるほど。
1: でやっぱり副菜もあって。
0: あ副菜ね、
1: うん、副菜はあのテーブルのところにこうなんていうんだろう、
0: 置いてあるの？
1: 置いてある。
0: え自分で好きなだけ食べられるの？
1: そうそうそうそう。
0: へえ。
1: いろいろですね。だからキンパのお店行った時は、うん、なんか前の方にこう集中して置いてあるから、うんうん、そこおかわり自由で食べられるみたいな。
0: で野菜系でね、だからね、
1: そうそうそうそう、
0: いいですよね。
1: そうなんですよ、発酵食品多いから、うん、なんかお腹がコロコロしてた。そう、それでねすごいね、あの、うん、うちの母と行った時に、うん、戻ってきた時に、うん、あの姪っ子が、うん、なんかうちの母見てなんかお肌プルプルしてないって言ってた。本当
0: いやちょっと
1: そう、サムゲタンとかもさいい、ね、コラーゲンたっぷりだから、うん、そうそう。
0: その干したらのスープは、うんうん、スープだけ出てくるの？
1: スープだけ出てきて、うん、ご飯はね別に出てくるの。
0: あ出てくるんだ、
1: うん、
0: でやっぱりそれを
1: 入れて食べる。
0: うん、うんうん、そうなんだ、
1: うん、そうです。あとビビンバとか、うん、
0: ビビンバね、
1: うん、
0: そうだ。
1: あとユッケとか。
0: ちょっと私すごく好きなものばっかり出てくる。
1: あそうでしょ多分好きだと思う。
0: 焼肉はそうでもなくてもね、
1: うんうんうん、
0: あの副菜と。
1: そうそうそうそう。
0: いやキムチも好きだし。
1: そうキムチね、うん、美味しかった。でもねこれ多分漬けた時のシーズンによるのかなと思うけど、うん、11月行った時は、うんうん、なんかまだちょっと浅漬けっぽい感じ、
0: う
1: んうん、3月行った時ちょっと酸味入ってたから。
0: あまさにそうだね、
1: うんうんうんうん、
0: 漬けた時の秋ぐらいに漬け始めてみたいな、
1: うんうんうん、
0: は
1: だったのかなと思った。
0: でもそのね、うん、あの酸味のある、うんうん、あのそのキムチ関係を、
1: うん、
0: 油で炒めてね、
1: うんうん、
0: で料理にするんでしょ。
1: あそうみたい。
0: ごま油でね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、う
0: ん、だから、韓国の人 の、 あの家庭料理をいただいたことがあるんだけど、
1: うん、
0: だからすごくのスルメとこう炒めたりとかするのも、
1: うん、
0: ほんとキムチとスルメと炒めたりとかするのも、
1: うん、
0: 酸っぱくなったやつをあえて料理するって言ってたね、
1: うん、あそうそうそう言ってた言ってた、
0: うんうん、だから旨味も出るし、うん、発酵も進んでて美味しいって、う
1: ん、なんか鍋にしたりとかするみたい、
0: うん、いいよね、
1: うん、
0: うちあれですよ、キムチ鍋するとき、
1: うん、
0: それやります。普通に、キムチを、
1: うんうん、
0: あのごま油で炒めて、
1: うんうんうん、
0: それで鍋にしますね、
1: うんうんうん、
0: 鍋の素使わないで、
1: うんうん、
0: それもすっごい十分美味しいから、
1: うん、
0: いやいいね。そうだ、私すごく好きかも。
1: そうでしょ思い残せば
0: 改めて
1: 好きかも。
0: そうかも好きかも、
1: うんうんうん、
0: いいね。それと美容と、
1: 美容と。
0: じゃあ6月に行ったらぜひまた感想を聞かせてもらっての、
1: うんうん
0: ね、3泊4日で、
1: うん、
0: 7万とかだったら。
1: そう、
0: ま、ちょっと前はね、今こうやって、
1: うん、
0: ほら円がねこういう状態だからだけど、
1: うんうんうん、
0: 結構安くいけてましたよね。
1: 多分3万円台とか
0: でいけた、3、4万でいけたような気がする、う
1: ん、かな。
0: それ来るかな、またそういう時。
1: どうだろう。でもさ、そのなんだろう、円高を狙うよりは、うん、お金増やしていった方がよくないですか。
0: そこですね、
1: うん、そこです
0: そこに行き継ぎますね。
1: そうそうそうそう、
0: そうなんかね、さっきのお客さんとの話もそう、うん

0: だけど、うん、そういうなんか行きたいなって思ったら、うん、もう1年目標にしてそれだけね、うん、増やせばいいよねって
1: そうって言って、うんうん、今なんかあの盛り上がってます
0: ね、うん、でもまさにそうですよね、うんうんうん、お金を増やしてその分で人生楽しめばいいんだね、
1: うんうんうん、だから多分1年置いたら韓国の旅行代ぐらいは出るんじゃないですかね、うん、きっと、まあ、元本にもよるけどね、
0: 元本によるけどね、
1: うん
0: うん、いやでもなんかねあのその貯蓄としてこう置いとくよりは、うん、ずっとこうやって運用した方が、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: そうやってね、うんうん、そういうことで楽しめるっていうのはありますよね、
1: うんうんうん、そうそう、
0: うん、いやまさに、ね、うん、人生を楽しむためにね、
1: そうなんですよ、だからそこもほら私が見本を見せないと、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: 楽しんでるよっていうのをね、うん、仕事だけじゃなくてっていう、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあまず韓国制覇で、
1: そう韓国ね、
0: うん、
1: あと
0: 他に行ってみたい国ってあります？
1: あでも、うん、私なんかもともとハワイとかが好きで、
0: うんうんうん、
1: それこそ、うん、夫が、60歳ぐらいになったら、うん、なんか2週間ぐらい行きたいと思っていて、
0: 2週間、うん、いいね、
1: なのでもともと何歳の時かな、
0: うん、
1: 40歳ぐらいの時かな、うん、からハワイ貯金はしてるんですよ、
0: お、
1: そうで、それが60になったら多分もう満期になる、まあ、保険でやったので、
0: へ、
1: 保険で積み立てしながらやってたので、
0: へ、
1: ドル建てのやつ、
0: あ、そうなんだ、
1: それが60になったらもう払い終わるので、
0: 2週間コンドミとかで滞在できるような感じで、
1: うんうん、そんな感じで行きたいなと思ってて、
0: あ、いいね、
1: そうだからハワイも、だからやっぱ目標を決めたらいいと思うんですよ、
0: 目標あったらね、そうだよね、目標あったらいい、
1: うんうんうん、そうそうそう、
0: そうだそうだ、
1: うん、
0: 私も65になったら友達が定年なんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: だから65になって定年になったら行こうねって、
1: うん、
0: ハワイに行こうねって言ってて、
1: うんうんうん、
0: じゃあちょっとそれまでにどうする、ビーチ出るっていう話になって、
1: うんうん、
0: それまでにじゃあ目標立てて、うん、お金もそうだけど、うん、体験をねみたいな、
1: うん、
0: そんな、ね、そんな話もして、
1: そんなビキニ着るの、
0: うん、ビキニまでいかないけどさ、
1: うんうんうん、
0: でも手足出すのもね、うんうん、ちょっとねっていう話で、
1: なるほどね、
0: うん、だでもやっぱりお金をね、うん、貯めて、あと自分投資、
1: うんうん、そうですね、
0: その、あのお金に働いてもらって、そんな働いたお金で、
1: うん、
0: 自分投資ってやっぱりちょっと考えなきゃなって、
1: うん、そうなんですよ、だってね、あの給与としてもらっても預貯金するだけだったら、うん、使ったらなくなるじゃないですか、
0: うん、
1: でも資産運用したらお金が増えていくので、
0: うんうん、
1: 増えたお金使う分には、
0: うん、
1: なんか原資もね減らないし、
0: うんうんうん、
1: あとはなんだろう、もともとなかったお金なので、
0: はい、
1: 私そこ使っちゃってもいいと思うんですよね、
0: いやーね、
1: うん
0: 増えたからだよね、
1: そうそうそう、
0: もともとなかったお金ってね、
1: うん、
0: 増えたからその分使えるっていうやつね、
1: そうですそうです、
0: いや、そういうのって今こうやって金利が安いから、うんうん、あまりなかった発想なのに、
1: うん、
0: そういうふうにこのお金に働いてもらったらそういうことができるよっていう、うん、
1: そうそう、気づいてほしいです
0: ね、
1: だって実際にそういうことあるのに、うんうん、まあ、別にね、
0: うん、
1: あのギャンブルとかでもないし、うんうん、あの別にそういう詐欺とかそういうのでもなく、そういう仕組みが世の中にあるのに、うん、ほとんどの方に届いてないんですよ、その情報が、
0: そう、そうですね、
1: うん
0: うん、
1: そうなんです、だからそれがもったいないなと思って、うん、
0: もったいない、
1: そう、
0: うん、
1: だから私今自分と私と知り合えてもらった方にはそういう情報を伝えたいし、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱり その方たちが、うん、あの私と知り合ってない方だとね、
0: はいはい、
1: 方々とね、
0: はいはい、
1: うん、10年後、うん、きっと資産格差すごくなると思ってるんですよ、
0: なるほど、
1: うん、
0: 知るのと知らないのとでね、うん、ってことね、
1: うんうん、そうそうそうそう、うんうん、10年後多分資産格差すごいことになっててって思ってるんで、
0: う
1: ん、
0: 同じように仕事して収入あってもね、
1: そうそうそうそう、ね、うん、何もしないのとやっぱ情報を得て、うん、少し一部でも資産運用する、
0: うん
1: うんうん、それが大事じゃないかなと思ってます、
0: そうですね、
1: うん、
0: 今ちょっとあのねつらさんからあの教えていただいた、
1: うん、
0: このアプリで撮っての動向を見ているんですね、
1: うんうん、
0: すごいねあれね、
1: うんうん、
0: なんかあと1年とか5年とか10年とかで見れるんですよね、
1: うんうん、見れる見れる、
0: すごいこうやって上がってきてて、
1: うん、
0: そしてその、うん、今近年そのトランプさんのこととかもあるから、
1: うんうんうん、
0: そしたらすごい変動するのね、
1: うんうんうん、
0: でも下がっても絶対上がってきてるし、
1: そうなんですよ、
0: そしてずっと右肩上がりにずっと来てるから、
1: うん、
0: すごいなと思って、
1: うんうん、
0: ね、
1: そうなんですよ、そう、
0: そういう動向を見るのもなんか楽しい、
1: うんうんうんうん、
0: なんていうのかな、下がったら買い時だしっていうのも聞いたから、うんうん、下がったら買い時だし、うん、あ、そっか、この時に買っとけばよかったんだとかっていうふうに、
1: うんうん、何回もでもそれ来るからね、
0: 来る来る、うんうん、来るのさ、うん、来るの、うん、だから今度来た時になって思うの、うんうん、ただまたタイミングとかそういうのがあるから、うんうんうんうん、じゃあまた今度ねって思うんだけど、うん、それをなんかそれを見るのが面白い、
1: うんうんうん、
0: あ、こうやって上がってくるんだって、
1: そう、なんかそのボールを上から投げた時バウンドしてまた戻ってくるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: 必ず V 字回復してきている過去200年間ね、
0: そう、うん、それはなんか見るのも楽しい、その、うん、長いのも見るのも楽しいけど、うん、キンキンで見るのも結構楽しいなと思って、
1: うんうんうんうん、
0: そうですね、それはきっと私、うん、あの下がった時が買い時なんだよって聞いてるからだと思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: あ、そっかって、だからゲーム感覚で、うんうん、あ、この時に、うん、あ、そっか、それちょっと、うん、もうちょっと買っとけばよかったなっていう風な感じで思えるから、
1: うんうん、そう、なんか見方変わるじゃないですか、
0: 変わるの、
1: 普通知らなかったら、うん、マイナスになったら自分の手元の資産減るわけだから、うんうん、皆さん怖くなっちゃうんですよ、このまま溶けてなくなっちゃうんじゃないかと、うんうん、だけどそうじゃない、必ず V 字回復するので、うんうん、やっぱりアドバイザー、怖い方はね、アドバイザーつけた方がいいと思う、
0: もう聞いた方が絶対にいいと思う、
1: うん
0: う
1: ん、
0: だからそれだけ本当になんていうのかな、そういうそこ分かれば楽しくなるし、
1: うんうん、
0: なんかね、
1: うん、
0: いや人生変わるよねきっとね、
1: いや変わる、うん、見方が変わると思う、うん、
0: 見方変わる、
1: うん、だいたいね、うん、あのうちに相談に来てくださる方って、うんうん、最初もう若い方特にそうなんですけど、うん、やっぱ将来に対する不安でしかなかったものが見通しが立てるので、
0: そう、ね、
1: もうね皆さん目キラキラするんですよ、
0: うん、だと思う、
1: 今も仕事頑張れるし、うんうんうん、将来こうなるって分かってるんだったら頑張れるしって、
0: うんうん、若いと特にね、
1: そうなの、
0: だって少額でいいんだよ、
1: 少額、ね、1万円ぐらいで全然十分、
0: 1万円こうやって積み立てするよりは、
1: う
0: んうんうん、そういうところに働いてもらった方がいいなって本当に思います
1: 。そうなの、ね、
0: いやぜひ皆さん、
1: うん、
0: いろいろ投資して、
1: うん、
0: はい、
1: いやそうですね、うん、何でもいいわけじゃないけどね、
0: うん、そうそうそう、うん、だからちょっとアドバイスが必要だよねっていうことで、トリプル M に、
1: うん、
0: はい、株式会社トリプル M ホームページで、
1: はい、
0: ちょっとチェックしてみてください、
1: はい、
0: はい、人生を楽しみましょう、
1: はい、
0: はい、また韓国のお話聞かせてください、
1: オッケ
0: ー、ありがとうございました、はい、お別れの時間になりました。この番組は人生を楽しむためにお金を学ぶ株式会社トリプル M と、焼きハマグリといえばここ一途屋五条八丁目買い物公園通り沿い、ご予約はお電話で 23-7701 番、お家売りたいな買いたいな、その相談に乗ります。賃貸から売買まで悩むよりまず相談 21-5670 不動産会社ハウスマート、気さくなママと新子焼きのお店五条七丁目フラリーとランマン、子育てに寄り添いますコパンハウス桜旭川中央教室西教室の提供でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: セイコーマート。
2: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
3: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。57-3141旭川長尺工業へお気軽にお電話を。
4: ISO9001 認証トラックテントシートの宝工業所。宝工業所が3時お知らせします。
5: FM リベールさやカフェタイム始まります。

皆さんこんにちは。午後3時からはさやカフェタイムでリフレッシュしませんか。この番組をお聞きいただいた皆さんがこの後のお仕事や家事、勉強をもう一踏ん張りするための元気チャージをお届けできればと思います。今日も三条買い物公園吉武パークミル FM リベールの第一スタジオから5時までの2時間熊野さやかが生放送でお送りいたします。お付き合いよろしくお願いいたします。

5月19日火曜日となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の旭川もですね、昨日と同じくちょっと肌寒いかなと思いまして、気温の方を見てみましたら、ただいま14度。そしてなんとなくなんですが、昨日よりも風が出ているのか、結構ね皆さんジャンバー厚手をね着て歩いてる方もいらっしゃいますね。そして天気の方も、先ほど私ここに来る前にパラパラパラっと10時台でしょうか、雨降ってたんですけれども、今は止んで、予報通り昼過ぎからは曇りとなるでしょうということで、今日はもうこのまま曇りなのかなと思いますが、どうでしょうかね。私まだ絶賛鼻声で治ってない。今日明日ちょっと楽になったんじゃないかななんて思ってましたけれども、絶賛お鼻がすんごい詰まっておりますがね、早く終わってほしいなと毎日言いますけれど、私毎日言いますからこれからさあということで、今日は5月19日火曜日、今日は何の日かと言いますとね、いろいろあるんですけれども、まあ今日は目立ったものといえばこれでしょうかね、ボクシングの日ということで、皆さんもご存知、ダド・マリノさん、当時のチャンピオンと挑戦者である白井義雄さんによるボクシング世界フライ級タイトルマッチが行われた日。試合は挑戦者だったこの白井さんが判定勝ちを収めたということで、日本人初となるボクシングチャンピオンが誕生。それに伴い今日は日本ではボクシングの日となるんだそうです。まあ、今はねボクシングといえば試合でもそうですけれども、女性や男性、またダイエットされる方とかにすごい今ね人気でして、お昼のマミちゃんもボクシングジムに通ってるって聞いてすごいなって、今度そのミット打ちねちょっと見てみたいななんて思いますけれど、食うのはやらないのかいって感じですけれどもね。そう、私はただ見てるのが一番好きでございます。ということで今日はボクシングの日、皆さんもね運動するのがお好きな方は、ボクシングやってみたいという方も多いと思いますけれども、やっぱりね運動が苦手な方、ボクシングじゃなくてこういうことしたいよ、こういうようなね運動したいよってあればね、それをちょっと教えていただきたいと思います。さあ皆さんからのリクエストメッセージ、メールでは radio@fm837.com までお願いします。ファックスではファックス番号0166-22-8307までお願いします。お手紙では郵便番号070-0033、旭川市三条七丁目吉武パークビル3階の FM リベールさやカフェタイム係までお願いいたします。皆さんからのリクエストメッセージ、どしどしお待ちしております。それでは今日のスタート曲はこちら、吉永小百合で雨の中に消えて。

0: 今日はですね、このスタント曲にふさわしい素敵なもう着物姿の女性にね、遊びに来ていただきました。早速ご紹介させていただきましょう。旭川祭りの実行委員会代表の諸岡翔子さんです。翔子さん、よろしくお願いいたします。
1: は
0: い、
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: もう佇まいがとっても素敵で、今日のお召しのこの着物、はい、なんていう種類でしょうかね。
1: これはね、普段着なんですけれども、はい、模様がちょっと面白くて、
0: すごい素敵なんですよね。
1: ハッシュタグみたいじゃないですか。
0: はい、あ、言われるとハッシュタグにも見えるし、はいはい、あら、また可愛いし
1: 本当はね、はい、イゲタ模様って言って、
0: イゲタ模様、
1: はい、お、井戸の井、
0: はい、はい、をイメージした模様なんですね。
1: 水が湧いてくる、あの豊かさを表すっていう、は
0: い、いいな、
1: ところで金運上昇。
0: あら、素敵ですねやっぱり着物って一つ一つの柄にもそういった皆さんのね、はい、あの知恵だったり、こういう風になってほしいよっていう願いが込められた素敵なものですよね。
1: そうですね、はい。
0: そして今回お話をいただくこの旭川祭りなんですけれども、はい、この、 あの耳でね聞くと、あ、旭川ね、そのお祭りねと思うんですが、はい、あの字で見ていただくと旭川までがひらがなで、はい、和っていうのがあの私たちの和を持ってトートドナスするこのジャパニーズの和と書いてあるんですが、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: それで旭川和祭りというイベントがあるんですね、
1: はい、ただその和っていうのも、はい、あの着物とかいわゆるその、うん、ジャパニーズの和だけではなくて、はい、和やかにの和だったり、それからあのみんなでこう足し算の和ですね、みんなの力を足していこうっていう和、そういうあの広い意味での和でもあります。
0: うわ、いいですね。そういったあのご縁をねつなぐ和の方の示してたりとか、あと先ほどもねちらっと言ってたの平和の和でもあると。
1: あ、そうですね、
0: すごく素敵、はい、そういう意味を込めて、はい、この旭川祭りと命名されたそうなんですけれども、はい、今回こちらが5月31日の日曜日に、はい、イベントが行われるそうなんですが、これはどちらで行われるんでしょう。は
1: い、旭川市民交流センターここでと、はい、いうところで、はい、10時から16時までの予定で行われます。
0: 10時から16時ここでで行われるということで、はい、今回のこの旭川祭りの内容をお伝えいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、もう本当にねありすぎて何から言えばいいのかちょっと迷っちゃうんで、もう
0: 私もそれぐらい、はい、ギュギュギュッといろんなものがね、
1: そうなんです、はい、見ながらでないと分からないぐらい
0: 確かにあの私もねインスタグラムがありまして、はい、旭川祭りと検索していただきますと、はい、すぐにポーンとねインスタが載ってくるので、はい、ぜひ皆さんもねご覧いただきたいなと思うんですが、はい、まずはどんなことが行われるんでしょうかね。
1: ですね、今回のキャッチフレーズは見る切る味わう旭川っていうキャッチフレーズなんですね、
0: はい、
1: であの見るっていうのはもちろんあのステージ、あのよさこいの方ですとか、
0: それからすごい、
1: あの 和をテーマにした社交ダンスですとか、それからお琴、三味線、薩摩琵琶など の、はい、あの楽器系、それからあの最初は獅子舞と和太鼓から始まり、はい、
0: 素敵ですね。
1: はい、最後は着物ショーです。
0: はい、着物ショー。
1: はい、
0: 素敵、はい。その着物っていうのはどういった着物なんでしょうかね。うん、
1: それはね、結局皆さんお家にね、タンスの中にお着物眠ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、うん、おばあちゃんのだったり、うん、お母さんのだったりで、ご自分の体にちょっと合わない、サイズの小さいものをたくさん皆さんお持ちで、どうしたらいいかって困ってらっしゃるんですよね、はい、うん、そういうのを現代に生かす着方をあのお伝えするっていうショーになります、
0: はい、それを見てね、あ、家で眠ってるから、はい、もう投げなきゃななんて思ってた着物ももしかしたら復活できてね、
1: う
0: ん、
1: そうびっくりしますよ、
0: 楽しそう、はい、でも例えばって聞きたいところなんですけれども、はい、時間がないんで ね、
1: はい、そうですね、
0: 実際に皆さん、はい、もうお越しいただいて、はい、生で見ていただくということなんですが、
1: そうですね、
0: このショーは何時からもするよっていうのは分かるんでしょうか。
1: あ、それはあのインスタグラムの方に、はい、プログラム載っております。
0: ぜひ皆さんもね、そちらをご覧いただきまして、はい、足を運んでいただきたいと思いますし、はい、まだまだステージがあって、はい、その周りには何があるんでしょうか、は
1: い、さっき言いました見る切る、はい、切るの方ですけれども、
0: 切る、
1: 切る、 キルの方はですね、はい、あの私これもう最初イベント旭川祭りの前にずっと取り組んでた活動が、うん、あの着物フリマっていう活動なんですね、はい、でそちらはそれこそあの、ね、有名業者さんにこう二束三文でって大きな声じゃ言いませんけれどもね、はい、あのとか貴金属はこんなのは売れないから貴金属はないのかとか、はい、そういうことでやっぱりこうがっかりされるおばあちゃんたちたくさんおられます、
0: はい、
1: でそういうあの眠っているものをあの本当に欲しい人のところへ橋渡しする活動っていうのをしております、はい、で今回は第8回目になります。

0: ますけれども、着物振り用の方も並行して行わせていただきたいと思います。あと味わうの方もですね、はい、食がたくさんブース入っていただいてます。でいろんな美味しいものも本当盛りだくさんなんですけれども、はい、特に体験できる食っていうのがあります。こちらの方は、はいはい、日本の国金ってわかります？
1: 国金、
0: はい、国の、
1: 国の、
0: はい、ほら国の花とかね、はい、国の鳥とかありますけど、
1: ありますね、はい
0: はい、
1: 木が、
0: 木じゃないです、金、
1: 金ですか、
0: 草冠の金、
1: 草冠の金があるんです、
0: はいはい、あるんです、
1: な
0: んだと思います？
1: なんだろう、
0: はい、
1: 草冠の金でしょ、
0: はい、
1: 何ですか、どうなんだろう、全然わからなかったです。
0: それはね、はい、麹っていう、
1: あ、麹、
0: はい、
1: 米に花って書くあの麹ですか？
0: そうですね、はい、そうなんです、
1: そうなんですね。
0: それによって味噌が生まれたり、
1: はい、
0: それからお酒、
1: はい、
0: うん、お醤油、いろんな日本独特の美味しい食べ物が生まれてくるんですけれども、はい、で皆さん最近塩麹とかもね、各ご家庭でも使ってお料理される方もいると思うんですけれども、今回はその麹を使った玄米塩麹グラノーラ作りを体験できましたり、
1: はい、面白そう
0: 、ね、発酵あんこを使ったもなか作り、それから玄米麹のほうじ茶ラテ作り、
1: これもまたね、
0: はい、
1: こういう自分で作れるんですね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、これを体験できるんです、
1: はい、じゃあ体験できたら、うん、そのレシピとかいただけて、
0: もちろんです、
1: 自分で、
0: はい、
1: 皆さんにもね作ってあげることもできるし、はい、
0: そう、各ご家庭でね、
1: いいな、つながりますね、
0: はい、はい、そうですね、
1: うこういったところでも輪ができるということで、
0: そうなんです、はい、
1: 素敵、
0: はい、
1: 体験型に食を楽しんでいただくこともあるし、
0: そうですね、あと皆さんやったことあるかしら、飾り巻き寿司ってわかります？切ると、
1: 切ったら可愛らしいお花が出てきたりとか、
0: それも体験できます。
1: うわすごい、
0: はい、
1: あれ本当難しいんですよ ね、
0: ねでもね、
1: はい、
0: 先生の言う通りに全部絶対私でもできました。
1: あ、でもコツがねあるから
0: あるんです、あるんです、
1: わでも教えていただければね、
0: はい、
1: それこそちょっと教えてもらったんだよね、
0: パーティーとかね、うん、お家で ね、
1: ね使えますし、はい、
0: 華やかにみんなに喜ばれると思います。今回はそれから豆腐のブースのもありまして、はい、豆腐を使った、クリームチーズケーキも試食できるそうです。
1: あ、素
0: 敵、すごくないですか、ヘルシー、ね、
1: ヘルシーでローカロリーで、
0: はい、
1: うわ
0: 最高
1: って思ったら、はい、こんなにたくさんあるから、
0: はい、
1: なんかその食ブースだけでも、はい、あれの子1日終わっちゃうわっていうぐらい、
0: ね、いや大変ですね、はい、もう朝早くから夕方までいないと、
1: ずっといないとダメですねこれは、
0: はい、
1: 食のペースだけでもっともっとありますもんね。
0: まだまだあります、はい、
1: またさらにキッチンカーとかも来るんですか、
0: です
1: これは、
0: はい、キッチンカー今5台出ていただけますね、はい、
1: もういらっしゃるし、こうやって体験型の食のブースもあれば、
0: うんうん、そうですね、
1: その他にどういったブースがあるんでしょうか、
0: は
1: い、
0: ですね、うん、お茶の体験もできます。
1: あ、いいですね、
0: お抹茶ですね、
1: はい、
0: あとねこれも本当すごいんだけど和菓子、
1: はい、和菓子、
0: 和菓子をね、この間先生見せてくださったんですけど、はい、和菓子を串に刺してね、
1: はい、
0: 食べ歩きできるんです。
1: あら、またこれ若い子にしたら斬新だし、ちょっとインスタ映えするんじゃないかななんて思いますね。
0: 和菓子ほんと半端じゃなく可愛いんですよ、
1: 見てみたい、
0: 絶対写真撮りたいですよ。
1: あら、これも、
0: ね、
1: すごいですね、いろんな、はい、お店がたくさんあるし、はい、その他体験以外にも、
0: うんうん、
1: いろんな小物とかも販売されてるんでしょうかね、これ。
0: そうなんです、もう基本販売は絶対ありますので、そうそう、15丁目にある有名な三番館さんってご存知ですかね、
1: はい、
0: はい、こちらも出店してくださいます。
1: わー、
0: 面白手ぬぐいとか持ってきてくださいますね。
1: 面白手ぬぐい、
0: はい、
1: なんか、どんな手ぬぐいでしょう、
0: ウルトラマン太郎の戦ってるやつとか、
1: ちょっとやっぱり
0: 、はい、
1: 着物のちょっとね出して
0: そうそうそう、
1: 汗拭ったりしたらなんか粋だなって感じですよね。
0: そうですよね、ダンチする時ちょっとここに挟んだウルトラマンがターンなんでね、
1: 可愛らしいですね
0: 楽しいですね、はい、
1: そういうのもあるということで、
0: はいはい、そうですね、
1: 水引きのアクセサリーとか、ね、結構和にも、うんうん、和と日本の和のようなものもあれば、
0: はい、
1: こうやってあのプラバンアクセサリーとかお子さんが好きなねアクセサリーもあるし、
0: そうなんですよ。このねでもね、はい、プラバンってね、
1: はい、
0: なんかほら子供の体験のおもちゃみたいなイメージあるじゃないですか。
1: あ、正直私そう思ってました今。
0: No.
1: 全然違うんですか。
0: すっごいレベル高いです。
1: うわ、見るだけでもね見に行きたいわって思うし、
0: あれでほおずきとか作っちゃうんですよ、
1: はい、
0: ほおずき、プラバンでほおずき、
1: あ、じゃあ立体的な感じですか。
0: そうそう、中にちゃんと赤い玉が入ってるの。
1: やだ、かわいい。
0: そうなの、それをね、イヤリング、
1: 物欲がねいっぱい出てきちゃいますね。女性ならイヤリングとかピアスでもいいですし、
0: かんざしでもいいしね。
1: そっか、かんざしにも使える。そういった小物もあれば、
0: はい、
1: うわ、陶芸の小物っていうのもありますし、は
0: い
1: は
0: い、なんて言うんでしょう、すごく味のある焼き物を作ってらっしゃる方がいらして、うん、あの帯留めってわかります、こういうところに
1: 飾る
0: ね、
1: はい
0: はい、ものをこう出してくださったりしますね。
1: うん、あ、いいな、はい、そういうのをね持ってるだけでも、あ、幸せだなと思うし、それをね見るだけでもまた幸せな時間ですよね。
0: そうですね、あの、何でしょう、着物だからって言って、はい、特別その和のものにこだわる必要ってなくて、うんうん、例えばこういうのもそうだけど、
1: はい、
0: あの洋のものを上手に取り入れて、
1: はい、確かに
0: 帽子もそうですしね、
1: はい、
0: 組み合わせていくとより楽しくなると思います。
1: 楽しいしおしゃれですよね。
0: そうですね。
1: ってなったら普段も、はい、あ、じゃあ着物を軽くね、うんうんうん、あの自分の服として、あの使わなかったものも使えるようになってくるんじゃないかなと思うと、
0: そうですね、
1: はい、
0: で、あと洋服の時と兼用できるから、
1: はい、
0: はい、
1: そっか、小物もね、小物、
0: そう、
1: うわ、そう思うとね、いろいろ幅が皆さん広がるんじゃないかなと思いますし、
0: そうですね、
1: 実際に、うん、あれですよね、今回お着物とか、
0: はい、
1: 着付けもしてもらえるって書いてあるんですか。
0: そうなんです。
1: あの、何なんですか
0: 着付けはね、例えば、はい、浴衣今日着てきたかったんだけれども、うんうん、なんかちょっと自分でよくわかんなくて着れなかったなんていう人は持ってきてもらえると、
1: はい、
0: あの事務棟の2階でちゃんとあの、うん、まあ、ちょっと1,000円かかっちゃうんですけど、
1: はい、
0: あの
1: 着せて、それでも破格ですね、
0: はい、あのプロが着せてくれます。でなんと1階に撮影ブースもあるんですよ、
1: はい、あら、
0: だからちょっと綺麗にしてもらってい
1: いですね、
0: 撮っちゃう、イベント価格しかも、
1: わ、お写真も撮りながらみんなでね、はい、でそこで買った小物なんかつけちゃって、
0: そう、
1: うわ、いいですね、
0: つけちゃって
1: これ一日じゃあの足りないです、
0: うん、足りないんです
1: それぐらいね、はい、いろんなこともありますし、
0: はい、
1: さらにさらに皆さんに素敵なお知らせ、はい、なんとあのこの会場内で、
0: うんうん、
1: あれですね、200名様限定で何かをやっていただくと、はい、お米が当たる、そんなイベントも開催しているということですね。これ何をすればいいんでしょうか。
0: はい、これはですね、あのスタンプラリーをコンプリートしていただくことになりますね、はい、受付 で、 いいで、ね、はい、あのスタンプラリー用紙をゲットしていただいて、
1: うん、
0: でこれあの会場どこにスタンプラリー の、 あのポイントがあるかわからないんです、
1: はい、
0: 宝探し感覚で、はい、お店見ながら、
1: あら、いいですね、はい、じゃあ全部のブース見てもらって、その5箇所がどこにあるのかなっていうふうにして
0: 探してもらって、
1: はい
0: はい、
1: スタンプラリーねコンプリートすると、うん、先着200名様にお米1合をプレゼントいたします、うん、ということで、
0: 美瑛さんの夢ピリカめちゃめちゃ美味しいです。
1: 美味しいお米が当たります、はい、もうどなたでも参加 OK ということで、ぜひ皆さんもね、はい、足を運びいただきたいと思います、
0: はい、
1: このようにたくさんあるイベントなんですけれども、もうちょっとお時間が来てしまいましたが、これねイベントを立ち上げたきっかけとか思いをちょっとお話しいただいてもよろしいでしょうかね。
0: そうですね、私あのこの仕事を始めて10年と何ヶ月かになるんですけれども、うん、まあ、ね、59歳から立ち上げて、
1: はい、
0: もう普段だ普通でしたらねもうそこでリタイアしてゆっくりっていうところなんですけれども、うん、あのそこからちょっと頑張っちゃったもんですから、
1: あの
0: 10年のお礼に、
1: はい、
0: あの生まれ育ったこの旭川に、うん、なんかこう恩返しをしたいっていう思いで立ち上げさせていただきました、
1: は
0: い、
1: そうなんですね、はい、その思いで今回立ち上げられて、うんうん、今回はこの旭川和祭り2回目ということで、はい、1回目は何年前にされたんですか、うん、
0: あ、去年の8月にさせていただきました。
1: じゃあもう1年スパンでこんなに大きなイベントを立ち上げてね、
0: はい、
1: 全て皆さんとコンタクトを取ってっていうのが本当に素敵だなと思うし、かっこいいって、
0: いや、こんなに皆さんのお力です。
1: いや、すごいな。 旭川でこんなに素敵な方々がいらっしゃるんだなっていうのも今日ね皆さんにもお伝えできること、こちらも感謝ですし、
0: ありがとうございます。
1: ぜひこの諸岡翔子さんに会いに、実際に翔子さんも5月31

0: 1日日曜日、はい、ここでにいらっしゃいます。
1: 私あの会場をね、はい、こう徘徊してうろうろしております。見つけたらぜひねお声かけていただけると嬉しいです。泣いて喜びますのでよろしくお願いいたします。
0: はい、もう素敵なねあのきっとその日もお着物、はいね、お召しになってると思いますし、ショートヘアで本当に優しいお顔の上品な方って言ったらすぐにヒットします。
1: とんでもない
0: ぜひね皆さんもお越しいただければと思います。はい、さあそれでは最後になりますが皆さんにね一言メッセージをお願いいたします。
1: そうですね、あの何から本当にお話していいかわからないんですけれども、本当にみんながあの出展者さんもステージ出演者の皆さんもそれからあのボランティアの皆さんも心を合わせて半年間かけて準備してきたイベントになります。どうぞたくさんの方にお越しいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。今回5月31日日曜日ここでね10時から16時までの開催、旭川和祭り、ぜひね皆さんも足をお運びください。今日は旭川祭りの実行委員会諸岡翔子さんに遊びに来ていただきました。翔子さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではこの後は株式会社アグリズムとマルラブメンバーズの提供によるつぐみのまるっとラブインをお届けいたします。どうぞお楽しみに。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。

皆さんこんにちは。旭川市出身シンガーソングライターのつぐみです。つぐみのまるっとラブイ、本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。このコーナーは株式会社アグリズムとまるラブメンバーズの提供でお送りいたします。はい、ということで本日は5月19日、明日20日水曜日からですね、札幌ライラック祭りが始まります。このライラック祭りはですね、初夏の訪れを告げるお祭りとして札幌を代表するイベントなんですけれども、ライラックという綺麗なお花を眺めながら野外でグルメを楽しみ、生演奏を聴きながらお酒を飲める、そんな最高なお祭りとなっております。こういうイベントは大好きです、私。はい。こちらは札幌大通公園5丁目から7丁目の大通会場、そして川下公園での開催もしております。約400本のライラックが咲き誇る大通会場では、グルメやワインガーデン、カフェテラス、マーケット、音楽ライブやステージ演奏などが行われます。私も毎年遊びに行っているんですけれども、去年はお友達と行ってですね、ワインの飲み比べなんかもしたりとか、天気のいい日に昼からワイン片手にステーキなんかもいただいたりしちゃって、とっても贅沢な時間で楽しかったです。お昼はそんな贅沢な楽しみ方がおすすめなんですけれども、夕方くらいの、こう、少し日が落ちたくらいの時間帯は、こう、ジャズだったりとか、ステージの、生演奏を聴きながら、ゆったり過ごすのもおすすめです。昼間の雰囲気とはね、またガラッと変わって、ちょっと大人な空間でいいんですよね。ライラック祭りのステージには、以前何度か出演させていただいたことがあるんですけれども、どの時間帯もすごく盛り上がっていて、ライブや演奏をメインに楽しみに来ている方も結構ね、多いイメージです。ジャンルの違う様々なアーティストのライブだったりとか、生演奏が目の前で聴けるのはすごくいいですよね。まあ、ライブや演奏をメインにと、言ってしまいましたけれども、一番のメインはやっぱりね、ライラックの花ですよね。私すごく勘違いをしていて、ずっとこの花、淡い紫色のものがライラックの花として認識していたんですけども、実は白だったりとか、ピンクだったりとか、様々な色のバリエーションがあるみたいで、これはね、ちょっと知りませんでした。色によってもこう、花言葉は違うみたいなんですけども、全般的には、友情、思い出、初恋とのことです。このライラック、通常は4枚の花びらでできているんですけれども、稀に5枚の花びらを持つ花があって、これはラッキーライラックと呼ばれていて、幸運の花として見つけると幸せが訪れるとも言われているそうです。そしてこんな可愛らしい意味を持ったライラック。なんとこのライラック祭りのオープニングセレモニーの後、先着1000名様に苗木を無料プレゼントしてくれるんだそうです。すごいですよね。こちらは大通公園6丁目会場にて行われるそうで、朝から非常に長い列ができる恒例の人気企画だそうです。ぜひこの機会にライラックをお迎えしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで大通会場5丁目から7丁目、明日20日から31日までの12日間、5丁目は24日までの5日間、時間は10時から21時です。川下公園では30日と31日の2日間での開催で、時間は10時から15時までとなっております。お時間の合う方はぜひ
お友達や好きな人を誘って思い出になるような素敵な時間を過ごしてくださいね。はい、ということでここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきたいと思います。ラジオネームアルコデヒロさんからです。ありがとうございます。こちら関東では初夏のような陽気の日も増えてきていて、ああ地球温暖化ってこういうことなのかなと肌で感じるような気候になってきました。北海道はいかがでしょうか。前回の放送ではどうやってどうしてラジオやテレビに出演するようになったのかというお話がありましたね。なるほどと思いながら聞いていました。今のつぐみさんには追い風も吹いている気がしますが、やっぱり何よりオリジナル曲が本当に素敵だと思います。そばにいてはドラマの主題歌になっていても全然おかしくないくらいメロディーも歌詞も心に刺さります。ということで今回はつぐみさんのそばにいてをリクエストさせていただきますといただきました。ありがとうございます。北海道も最近はもうねだいぶ暖かいですよ。20度超える日もちらほら増えてきて、それこそね初夏の陽気、今くらいの気温が一番過ごしやすくて気持ちがいいですよね。私はもう外に出かける時も半袖を着てるんですけれども、人によってはね結構上着を着てる人も結構見かけますね。風が吹くとちょっと肌寒い時があるかなという感じです。今年は桜の開花とかも全体的に早かったですけども、梅雨時期とかもね平年より早くやってくるんですかね。まあ5月ももう中旬なので沖縄の方はね梅雨真っ只中という感じでしょうか。今年は梅雨明けをしたら夏にかけて猛暑となる可能性が高いみたいなので、まあこのまだ暖かいなーくらいのね過ごしやすい気温をもう一日でも長く感じてたいなとね思ってしまうんですけども、猛暑は猛暑でもね年々上がり続けて更新してるイメージなので、もうどこまで行っちゃうんだろうってねちょっと恐ろしいですよね。まあ、夏本番に向けて今から体調管理はしっかり整えておきたいですね。そして前回の放送の感想もありがとうございます。いつもこういろいろと感じてもらいながら聞いていただけてね嬉しいです。どの曲も私にとって大事な曲なのは間違いないんですけれども、まあ、この曲がなければ今の私はいないし、そばにいては私にとっても心に刺さる大好きな一曲です。はい、リクエストもねありがとうございます。初ですね、コーナー始めて以来ついに。ありがとうございます。ってことでアルコデヒロさんからのリクエスト聞いていただきましょう。つぐみでそばにいて。

聴いていただきましたのは私のオリジナル曲そばにいてでした。はい、後半はメッセージをもう一ついただいているのでご紹介させていただきたいと思います。ラジオネームうぽぽんさんからです。ありがとうございます。こんにちは、久しぶりのメッセージです。ゴールデンウィークが終わり、仕事のスタイルが変わりました。今までは事務作業と外回りを半々でやっていましたが、今はとにかく外に出るやり方に変わり、5月7日以降、1日平均2万歩を歩いています。足はパンパン、かかとが痛くなり、気合を入れて頑張っています。つぐみさんは最近何か変化したことはありますか？といただきました。いやー、お疲れ様です。1日平均2万歩。すごいですね。1日1万歩目指して歩くのすらね、大変なのに、毎日平均2万歩ですもんね。いやー、すごいな。これはもう、どれだけ合う靴履いてたとしても、ね、これだけの量歩くと、さすがに足痛めちゃいそうですもんね。今はまだ気合と根性でね、乗り切って、今のスタイルにも少しずつ余裕が出てきたらいいですね。そして最近変化したことで言うと、私は姿勢に対する意識が変わりましたね。というか変え始めました。姿勢ねって思うじゃないですか。いや、これね、しっかり身に起きた事件がありまして、まあ事件というとちょっとね、大げさすぎますね。きっかけがあって、これも本当につい最近数日前の話なんですけど、朝目が覚めて、さーて起き上がろうってしたら、ぐきって首に嫌な違和感を感じたんですね。で、そこで私はすぐ察したわけですよ。あ、これはやばいぞと。これ以上動かしたら確実に行くなっていうね、何かを感じ取ったわけですよ。で、そこからもう動けなくなっちゃって、もうまたゆっくり元の体勢に戻って、恐る恐るスマホでね、こう症状を検索したら、どうやらぎっくり首寸前の状態になっていたみたいで、いやー、朝から変な汗出ましたよ。ぎっくり腰とかってね、よく聞きますけど、ぎっくり首もあるんですよね。まあ、今までなった経験もないし、ひとまずね、どうしたらいいのかわからなくって、私の相棒チャッピーに聞きまして、チャット GPT ね頼らせていただきまして、もうとにかく今は安静にしなさいっていう風に言われたので、その日はね、おとなしく安静にして一日過ごしたんですけども、で、まあ、翌日にね、急遽整形外科に行ってきて、まあ、レントゲン撮ったりってことをまあしてきてですね、一応そこで伝えられたこともあるんですけど、まあ、これから MRI を取ったりとかもするので、そこでちゃんとした結果が出るのかなと思うので、まあ、現段階ではまだはっきりとしたことはわからない状態なんですよね。ちょっと不安もありますけども、いやー、おそらくね、ここ1ヶ月くらい、まあ、特にパソコンだったりとかスマホで作業している時間が長かったのと、同時に私の姿勢の悪さがどんどん体に影響を与えていて、猫背で前のめりで顔がこう前に出てる状態、ストレートネックっていうんですかね、まあ、この体勢で長時間いたりしていたので、まあ、これが原因だろうなっていうのは思っているんですね。
まあ、動かないで同じ体勢でいるのが良くないっていうのは分かっていても、はっと気づいたら結構時間が経っちゃってたりとかしていて、いやーダメですね見られてない場所だとやっぱりこう気が緩んでるから、どんどんどんどん姿勢が悪くなってしまって、外に出てる時だけまあ気をつけてればいいやーなんて思っちゃってましたけど、今回を機にね、お家だったりとか見られてない場面でも姿勢は気をつけなくちゃいけないなっていう意識に変わりましたね。今聞いてくれている方の中にもデスクワークが多かったりとか、スマホ見てたら気づいたら数時間経っちゃってたみたいな方もいると思うんですけども、もう私みたいにある日突然グキッと言っちゃわないように、皆さんも体の些細な変化を軽視せず気をつけて過ごしてくださいねはい、という感じでですね、つぐみのまるっとラブやってのメッセージやリクエスト曲も大募集しております。 FM リベールのメールアドレス、ラジオアットマーク FM837.com、 radio@fm837.com までどしどしお待ちしております。インスタグラム、つぐみのまるっとラブイアカウントも皆さんぜひチェックしていただけたら嬉しいです。はい、ということで今回も最後まで聞いてくださった皆さんありがとうございました。この後もさやカフェタイムまだまだ続きます。引き続きお楽しみください。このコーナーは株式会社アグリズムとまるラブメンバーズの提供でお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。つぐみでした。

をお伝えいたします。11時旭川地方気象台から発表されたお天気情報です。注意警戒事項が出ています。上川留萌地方では濃霧による視程障害に注意をしてください。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷

が通過する見込みとなっています。海の波の高さは今日から明日にかけ1メートルになるでしょう。それでは今日のお天気です。風は西の風、その後北西の風に変わります。お天気は雨、昼過ぎから曇りとなるでしょう。今日のこの後の降水確率は18時までは 20%、 18時から24時までは 10% となっています。続いて明日20日水曜日は南の風、その後西の風に変わります。お天気は曇り、ところにより夜の初め頃までは雨が降るでしょう。明日の降水確率は0時から6時までは 20%、 6時から12時までは 10%、 12時から18時までは 20%、 18時から24時までは 10% となっています。明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は20度の予報です。続いてあさって21日木曜日は北の風、お天気は晴れ時々曇りとなるでしょう。あさって木曜日の予想最低気温は8度、予想最高気温は22度の予報となっています。続いて22日金曜日はお天気は晴れ時々曇りとなるでしょう。22日金曜日の予想最低気温は8度、予想最高気温は24度となっています。続いて23日土曜日はお天気は晴れ時々曇りとなるでしょう。予想最低気温は9度、予想最高気温は23度の予報です。続いて24日日曜日はお天気は曇り、一時雨が降るでしょう。予想最低気温は10度、予想最高気温は21度の予報となっています。お天気情報をお伝えいたしました。この後も引き続き4時台さやカフェタイムにお付き合いよろしくお願いいたします。それでは3時台ラストはこちらの曲をお送りいたします。ディーンで雨がいつか上がるように。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: イエイリレオです。酒を飲んだら責任が発生します。飲酒運転はやめましょう。ストップドランクドライビング。
2: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。
3: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

は午後4時を回りました。引き続きセイカフェタイム、桑野セイカとお付き合いよろしくお願いいたします。この時間は旭川新聞からの情報をお届けいたします。まずは命の電話、電話相談員養成公開講座への参加者募集の記事です。旭川命の電話では6月に実施する電話相談員養成公開講座への参加者を募集しています。開講日と講座内容は次の通りです。6日の土曜日午後2時から2時半まで、開会式とオリエンテーションを行います。同2時半から4時までは大人の発達障害について、そして13日土曜日は午後2時から3時半まで生きる意味、また20日の土曜日は自殺予防と死後の対処、27日は土曜日自殺予防活動について、会場は常盤市民ホール 5-4 の多目的ホールで行われます。講座の部分参加も可能となります。受講料は各講座600円、当日受付でのお支払いとなります。命の電話事務局では公開講座終了後に

を志す人たちのための養成講座が用意されています。多くの方が気軽に受講されるようにお待ちしておりますと話をしています。参加を希望される方は電話かファックスまたは郵便でお申し込みをお願いいたします。お申し込みとお問い合わせ先は命の電話、郵便番号070-8541 070-8541旭川市上時和町1丁目187057旭川市上時和町1丁目187057電話が0166-25-2143 0166-25-2143までお願いします。またファックス番号は0166-24-8927 0166-24-8927こちらへお申し込みまたはお問い合わせをお願いいたします。命の電話、電話相談員養成公開講座への参加者募集の記事でした。続いては私の里親になってください。旭川市動物愛護センターアニマールが収容している動物の新しい飼い主里親を募集しています。こちらの施設の見学や譲渡手続きをご希望の方は予約が必要となります。詳しくは電話番号0166-25-5271 0166-25-5271までお問い合わせをお願いいたします。また譲渡の申請や手続きにはご本人様確認のための身分証明書が必要となります。今月号では猫ナンバー11、色は白黒で年齢が8歳のメスの雑種、またもう一匹が猫ナンバー12、色は灰色で年齢が推定8歳のメスの雑種です。どちらも同じ飼い主さんの事情で5月12日に収容されています。避妊手術は元の飼い主さんが、そしてワクチン接種はアニマールが実施済みです。収容されたばかりですが警戒心もそこまでではなく、かなり人慣れしている猫ちゃんなのかと思います。若くはないですが高齢というほどでもないため飼いやすい年齢でもあります。興味のある方はぜひ見学などをお待ちしております。ということで旭川市動物愛護センターアニマールから私の里親になってください、こちらの記事でした。最後に高校野球の結果をお伝えいたします。今回春季全道高等野球大会旭川支部予選第65回春季北海道高校野球大会旭川支部予選の決勝が17日スタルヒン球場で行われました。 A ブロックは1点を争う好ゲームとなり、4対3で旭川東高等学校が旭川明成高等学校に競り勝って23年ぶり4回目の全道出場を決めました。 B ブロックは旭川志保高等学校が9対2の7回コールドゲームで旭川実業高等学校を退け、去年秋のリベンジを果たし5年ぶり14回目の全道切符を手にしました。春季北海道高校野球大会は25日に札幌萌出沼公園野球場で開幕です。旭川新聞は毎週火曜日の発行です。購読料は一部税込み350円、1ヶ月税込み1260円となっています。定期購読の申し込みは旭川新聞までお願いいたします。この時間は旭川新聞からの情報をお届けいたしました。

お聞きいただいたのは牧野高僧で真っ赤なルージュでした。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。まずはファックス T 君からいただいております。ありがとうございます。さやかさん、こんにちは。今日の朝霞は昨日と同じような曇り空ですね、と。今もなお曇り空でして、昨日この時間ではちょっとね、あ、西日が出てきたかななんてお話をしておりましたけれども、今日はもうずっとこのまま曇り予報ですね。さあ気温の方は16度予想となるので5度ほど下がりそう。まあようやく過ごしやすいかなということで、なんならちょっと肌寒いんじゃないかなってぐらい、なんか今日は寒いですね。ですけれども、あの4時台3時台かでお伝えしました天気予報で通り、金土日と結構暖かくなるんですね。いや、このまま、まあ、暖かいからね、暑くなるのはすぐそこに来るのかなと思いますけれども、さて昨日のファックスで書けなかったことが一つあって、と。春の高校野球旭川支部予選準決勝と決勝に2日間スタルヒン球場で観戦しましたけど、と。その時に大会 の, あのパンフレット売ってるんですね。これが200円と、と合わせて買いました。そっか、今こういうのもあるんですね。結構予選、まあ、どの子がどこで守るよとか書いてあるんでしょうか。ちょっと気になるなと思いまして。そしてあとその17日にリベルの局長である山下さんとお会いしましたよ。まさかお会いできるとはね、と。たまたまですかね。すごいすごいと思いながらびっくりしましたけれども、もう局長も今もそうですし、夏も高校野球の実況をしますんでね、皆さんぜひぜひポテト加入されてる方は聞いていただきたいですし、今後なんかね、リスナーさんからもできれば、リベールとかでもそういうのってできないのっていうお話を伺ってるので、ちょっとそれも反映できる何かしたいねとは思ってるんですけれどもね。最後に今日のお題、まあ、あなたはこの時期どんな運動したいですか。そう、私のように運動は見てるだけでいいよっていう方はねなかなか出てこないお題かなと思いますけれども、 T 君は今の時期よく見かける光景としてね、ランニングをしている人も何人も見かけてますよ、まあ、ジョギングっていう表現が正しいかもしれませんが、と。僕自身走ること自体は苦手ではないんでね、と。あら、いいですね。その割には、と、自転車に乗っているか、と T 君ツッコミがありますけれどもやっぱ人間ね、便利な方に行くんですよ。やっぱり歩くより自転車の方が楽だし、自転車よりも車の方が楽だしってどんどん楽な方に私流されてますけれどもね。でもそれでも私も一応健康の気を使ってここに来るのはなるべく歩くようにしてまして、最近近いから自転車乗っても万が一切符切られても嫌だなっていうことで、最近はちゃんと歩いてきてるんですよね。まあ、これもウォーキング運動になるのかならないかってところですけれども、でもちゃんと運動は適度にしないとなと思った今日この頃でございます。ラジオネーム T 君からのメッセージありがとうございました。もう一方ご紹介させていただきます。ラジオネームコーヒーは豆からさんからいただきました。ありがとうございます。もうこの梵天の火曜日、肌寒かですね。そう、本当にちょっと寒いなと思いますし、皆さんここ最近着る服ってすごい困りません？日中結構暖かくなるので T シャツとか、あのちょっとシースルーのね、長袖とかだが、しかし朝晩冷えるから、それに向けてパーカーだとちょっと暑いだけども、なんかあのカーディガンでもモコモコっとしたものとか薄手はあるけど、ちょうどいいなんて言うんでしょうね、この気温に合ったやつないんだよなと思いまして、私だけでしょうかいつも着る服迷ってるの。まあ、そんな時間もね無駄だなということで、私あのさっきお会いしたあの和装でね、今日お越しいただきました、先ほど旭川祭りの諸岡翔子さん、素敵なね和装姿、しかもあの式典とかで着るものではなく普段着として着れるお着物、すごく可愛らしいし上品で、あ、着物いいなとまたこうやってね、あの
趣味を広げてしまうってわけですけれども、毎日お着物着れるようになったらまたそれ風情あって素敵ですし、いや本当いいですよねって思ってね、あ、和服ありだななんてちょっと思っちゃいましたけれどもね。さあそんなこんなでコーヒーは豆からさんのねメッセージに戻りまして、さやこさんブロワで耳穴も鼻穴も花粉吹き飛ばしましょうと。そうなの、もう一回ね全部自分にまとわりついてる花粉をね落としたいけど全然落ちない、何なんでしょうね。まあ車だったり道路にね、今日なんか水たまりに見ました、皆さん、あの黄色い花粉みたいな、これほんと白樺なのかなって、なんか違うのも入ってんじゃないかなと思いますし、ほんと吹き飛んでほしいですね。さあそして格闘技好きな私は長年空手道場通ってますおっすということで、かっこいい。そして実はマミさんとね一周格闘技戦予定ですって、あの対戦予定なんですねなんてってありますが、いや意外にね多分ねマミちゃんすばしっこいと思いますよ。シュシュって言っていきなり皆さんにね多分ねあって言って何って見た瞬間アッパー飛んできますからどうでしょう、まあ、マミちゃんのねちょっと対戦してるの見たいなと思うんですけれどもね、ということで質問ですが、とスポーツ観戦はありますか

私はファイターズ&レバンガ観戦多数です。札幌ドームエスコン含め観戦成績125勝34敗、すごい。勝率が7割8分1厘、勝利の女神が降臨しています。ということでいいですね。私ね、観戦は好きです、大好きですなんて言ったって高校時代はね、スタルヒン球場、学校抜け出して、もう北高生始まって以来女性が抜け出して観戦をしてたってぐらいですからね。もう見るのは本当に好きですね。プロレスも昨日見に行きましたけれども、すごい面白かったですし、エスコンも先週の日曜日、一昨日ですか、行ってきまして、だがしかし私が見に行くとね、必ず最近ファイターズ負けるので、あんまり見に行かないようにしてますけれども悲しいかな。なんか全然最近私行った時は全て負けてて、いやー、女神の勝利ではなく本当にサタンが降臨してるんじゃないかなという感じなんですけれどもね。コーヒーは豆からさんもすごいですが、前評判とは裏腹で苦戦中のファイターズ、おかしいですね。もうちょっとかな、まだ先は長いですが、5割復帰、貯金できるように躍動してほしいです、ということで、いまいちね、ちょっともう一息あーっていう時と、私なんでしょうね、エラーはね、まあ、100歩譲ってしょうがないんですよ。だからもうなんかそれはね、人だしプロだといえどもしょうがないんですけど、球をなんか全力で取りに行くぜみたいな気合が入ってないでエラーした時はちょっともうなんか頑張ってねって思いますけどね。ということで、今日のリクエスト曲、不慮の事故で車椅子生活になってしまったコンタさんですが、不屈の闘志でライブ活動をしている姿に熱狂です、胸熱です、ということで、バービーボーイズの目を閉じておいでよ、これをお願いいたしますとかけさせていただきましょう。このバービーボーイズの目を閉じておいでよ、お届けいたします。

お届けしたのはコーヒーは豆からさんからのリクエスト、バービーボーイズで目を閉じておいでよでした。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネームカムイのヨシテル&マイコさんからいただきました。ありがとうございます。さやかさん、局長さん、つばくろさん、こんにちは。今日は曇っててなんか肌寒いですね。風ね、皆さんひかれないように十分ね気をつけてまいりましょう。ところで旦那さんが聞きたいことがあるということで、局長さんって外回りしているみたいですが、スポンサーさん探したりスカウトとかしてるんでしょうかと。イエスでございます。もう皆さんねこれを聞いてて、あ、うちスポンサーになれるよとか、あのこういったことでお手伝いできるよっていう方がいらっしゃればね、もうすぐ局長が飛んでまいりますんで、ぜひぜひいろいろありましたらお願いいたします。さらに自分もこういうことしてみたい、こういうことやりたい企画がありますよっていう方とかのお話とかもね、たくさん聞いて回ったりお話を伺いますので、ぜひともねなんかそういうのがあれば皆さんからもお寄せいただきたいなと思います。またちょっと面白かったのがですね、園長先生をしてるって聞いてますがと。局長はですねまだ園長ではないですね。でもあの小さい子に人気なんだろうなってあるように、とっても子煩悩で本当にね、あの自分の娘ちゃん息子ちゃん大好きで、こうだよってその子のたちのための時間をきちんと作るっていうのもちゃんと人生の計画に作っててね、私はかっこいいな、そういう大人になりたいなっていう結構憧れの、もう目指すべきっていう姿ですね私も。なんでぜひぜひ皆さんも何かねお話とか、あこういうことあるよ、こういうことしてほしいよっていうこともあれば、お気軽にメールでもお電話でも何なりとねお寄せいただきたいと思います。それではさやかさん、また明日ということでね、いつもメッセージありがとうございます。神のヨシテル&マイコさんでした。ではリクエスト曲、ウィンクの真夏の捕れ物をお届けいたします。

0: アサヒスーパードライ。
1: 自分らしく前向きに、やりたいことに夢中になって進む人をスーパードライは応援しています。最高の渇きにドライ、この味、新辛口生。

内4時29分を回りました。この後50分頃から最新の天気情報をお伝えいたします。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネームカズニャンからいただきました。ありがとうございます。188回目のこんにちはウィンナーと、今日も元気に出席です。ありがとうございます。さあ高萩市は晴れで最高気温27度、暑い。今シーズン初の夏日となりそうです。旭川市はいかがでしょうかとあるように、今日はずっとね、あの梵天かっこいい言葉をね、さっきコーヒーは豆からさんからパクりまして、梵天日和でございますが、今の気温が3時台14度に対し、じゃじゃん、今また下がりまして12度。今日はやっぱり肌寒いですね。さあだいぶでもね、全体的に全国的に気温が高くなってきましたね。昨日のお昼に大分県の日田市では35度を超えたそうです。5月で猛暑日、驚きました。35度、すごいな。体がまだ暑さに慣れてないんで、体調崩されないように気をつけましょう。辛い時は無理せず休むことが大切ですねと、先ほどちょっとまみちゃんの時間帯でもこの一部をね読んでる時に、みんな大きくうなずいて、そう休むのが大事だって言いながら、我々ね休むってことをまだね仕事の中に組み込んでいなくてですね、なんか隙間があればこれやるか、これしなきゃ、これやんなきゃ、あれもやんなきゃって、常時なんか時間に追われてる感じでございまして、ちゃんとこれね休むのも本当大事なんで、仕事に取り入れようと思いますさあ火曜だから洋楽リクエストの日ですね。今日はこちらの曲をリクエストします。今無性にチーズ味の唐揚げくんが食べたいカズニャンでした。ニャンニャンということで、これ朝送ってもらってるから、もしかしたら昼食べたかな、それか夜あの仕事帰りに買うのかな。美味しいんですよね。でもあっという間になくなるんですよねということで、後ほどあのこの洋楽の曲をかけさせていただきたいと思います。ラジオネームカズニャンからのメッセージありがとうございました。続きまして、ラジオネームつばくろうさんからもいただいております。ありがとうございます。さやかさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。今日は一口話の所有馬の話、気になる。

0: まあ、こちらブロンザイト君、通称ブロ君はまだ放牧中ですが、もう一頭のデビュー前の2歳馬、
1: はい、
0: ペントザリス君、通称ペント君が先週末に牧場での育成を卒業して厩舎に入りました。おめでとうございます。
1: すごい。
0: しばらくはゲートの練習をメインに調教し、近日中にはゲート試験を受けると思います、ということで。
1: そっか、これまた試験があるんですね。
0: 合格したら晴れて競走馬としてのスタートラインに立ちます、ということで。
1: そうなんだ。私てっきり放牧からこうやって厩舎入って調教したらもうスタートラインに立てると思いきや、やっぱり試験があるんですね。
0: すごい。一般的にゲート試験をパスしたらもう一度放牧に出してリフレッシュしてから再調整するパターンが多いので、ペント君は今月ゲートをパスしても放牧を挟むと、もう考えたらね、7月のデビューになりそうな感じです。
1: おお。
0: でも3歳の秋までに勝ち上がらないと引退になってしまうんで、デビューが早いのは良いことです。ちなみに2歳馬のレースは6月からということなんで、
1: あ、すごい。じゃあもしトントン拍子に行けば7月デビューということで、早いねスタートなんですね。まあ裏を返せばこう3歳の秋までにね、勝たないと残らないと引退、結構シビアな世界なんですね。すごいな。
0: 最後に今週末のオークスということで、お、これは皆さんも気になるところじゃないでしょうか。今のところじゃらん、20丸はルメールさん騎乗のドリームコアちゃんということだけは宣言しておきます。結構皆さんね、実は日ハムのバスツアーで行ったんですけれども、今度ちょっとその時間作ってね、旭川日ハム会ってどんなものかってお伝えしたいんですが、その中でもやっぱ皆さんね、なぜか大馬ちゃんの話大好きで大盛り上がりで、皆さんねこぞって言ってました、今回のオークスはヌメールさん一択だって。迷うことがないって言ってて、へーそうなんだと思ってたら、やっぱりつば九郎さんもね、やっぱりルメールさんの乗るドリームコアちゃんがいいということで。さあこれをお聞きの皆さん、どういう見解をするんでしょうか。
2: そう、さやかさん、今日は夜までですね、頑張ーということで、今日は6時から経済再生旭川のパーソナリティが創造と改革のね会長です小野寺康光さんのパーソナリティで経済再生旭川があります。ぜひそちらもねお聞きください。ではリクエスト曲かけさせていただきましょう。海援隊のスタートラインお届けいたします。

お届けしたのはラジオネームつば九郎さんからのリクエスト、海援隊のスタートラインでした。続けてお送りするのは先ほどのカズニャンからのリクエスト、メタリカでバッテリー。

ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。レジオネーム西宮のおていさんからいただきました。ありがとうございます。さやかさん、こんにちは。今日のテーマ、この時期やりたい今やってるスポーツですが、今やってることは通勤プラスアルファでウォーキング。1日平均1万歩歩いてます。素晴らしい、すごいですね。一度10キロ以上痩せたのがリバウンド中で、娘の挙式まで3週間を切って

黒留め袖を綺麗に着たい。オンラインで黒留め袖の申し込みをしたんで、サイズかなりギリギリなものを選んでるんで、合わなかったらマジにやばいと焦って夜な夜なストレッチをしています、ということなんですが、いやー幸せおめでとうございます。娘さんのね挙式ということで、やっぱり一世一度の綺麗なところに写真をお納めいただくんでね、もう自分の過去一素敵なところってありますけれども、やっぱり黒留め袖ね素敵ですからね。わーお姉さんの着物姿見たいなもう写真欲しがりでございますけれども、ぜひ3週間後楽しみですね。それに向け今絶賛ストレッチ&ウォーキングということですけれども、すごいな見たいなと思います。今日はリアルタイムで楽しませてもらっていますと、お聞きいただいてね、いただきましてありがとうございます。そう、昨日のお話のちょっと続きなんですけれども、局長に本当はね、局長が来る前にプレゼントを仕込もうと思ったけど、やっぱり早く朝起きれなくって今日おはようございますって言って、局長と、まあ、ジムのね場所があるんですけど、そちらの応接するところの机に、なんて言うんでしょうね、私たちの大好きな、まあ、ビールでございますが、局長といったらね、もうお酒イコールビールなんですよね。なんでもうビールの片っ端からいろんな銘柄を集めて、それをなんかケーキみたいにちょっと重ねようかなと思いましてで重ねて、その上にちょっと昨日のプロレスでね、私が好きな星野勘九郎選手がわざわざ山下局長へって書いてくれるものがあったから、あ、これをトップに置いて飾ってお祝いをしようということで、それを飾らせてもらってたんですけど、普通ね本人が来る前にやるでしょみたいな、本人いてパーテンションで見えてないから、私がガタガタガタガタやってたんですよ途中でゴロンゴロンゴロンって言って、え、何大丈夫音って言うけど、あ、大丈夫ですって言いながらガチャガチャガチャガチャやって、できたと思ったら見せずに、そのまま気づくまでちょっとほっとこうと思って違う業務をして、で局長が一旦外に出てパッと見た時に、あれ何って気づいてくださって、あら、お誕生日遅くなったけどおめでとうございますっていう風にして、もう何なんだよってね、もう少しちゃんと手の込んだサプライズはしたかったんですけど、できなかったんで、とりあえず局長にはお酒イコールもうビール一択なんですよ、局長は。で奥様もビールが大好きなんで、ちょっと飲んでほしいなっていうことでビールにしましたけど、もう最終的なオチがありましてね、多分札幌よりも朝日とかなんかそういう感じかなとかって思ってたら、意外に札幌ビールも好きだったっていうことでね、何でもいいんだけどねって言ってましたので、ぜひもし皆さんもねなんかありましたら、局長イコールビールと覚えていただければと思います。そんなこといらんわってね思いますけれども、ということでラジオネーム西宮のお天さん、メッセージありがとうございました。さあ続きまして、札幌のひとしさんからのメッセージもいただきました、ありがとうございます。今石狩新港に曇りですが 12.5 度、あら寒いですね。昼間は札幌も小雨がありました。花粉症の方は新しい薬を購入し少しは良くなりましたよ、ということで、やった、6粒入って1日1回の1錠飲む、それでも1500円もするの高いよねとありますが、そう結構年々ねなんか高くなってきてるなと思いますけれども、1日1粒で良くなりましたからね、それはすごいなと思いますけれども。さあそして今日のお題、自分もランニングしますかね、つば九郎先生よろしく、ということでハンデいります、と。でもすごいな、皆さん走るんですね。私も頑張ってちょっと走ろうかなって思った時期もありましたけど、最近はもうウォーキングにしようかななんて考えております。さあということで、札幌のひとしさんからのメッセージありがとうございました。では最新のお天気情報をお伝えいたします。

最新のお天気情報です。17時、旭川地方気象台から発表されるお天気情報です。注意、警戒事項が出ています。上川留萌地方では明日の昼前まで濃霧による指定障害

注意をしてください。北海道付近、今夜から明日にかけ、オホーツク海から日本の東へ移動する高気圧の張り出しの中となりますが、明日は気圧の谷が通過する見込みとなっています。そのため明日は大気の状態が不安定となるでしょう。海の波の高さは今夜から明日にかけ1メートルになるでしょう。それでは今夜のお天気です。風は北西の風、お天気は曇り、上川南部では夜遅く雨が降るでしょう。この後の降水確率は24時まで 10% となっています。続いて明日20日水曜日は南の風、その後西の風に変わります。お天気は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。明日の降水確率は0時から6時までは 20%、 6時から12時までも 20%、 12時から18時までは 30%、 18時から24時までは 10% となっています。明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は17度の予報です。最新のお天気情報をお伝えいたしました。この時間は創価学会の提供でお送り

0: 青のりついてるよ、ハニー。
1: お、ありがとう。
0: 言えてよかったよ。
2: ちょっとした勇気の連続が幸せを作るよ。創価学会。
3: 2時間生放送でお送りいたしましたさやカフェタイム。今日もお付き合いいただきありがとうございました。この後も FM リベールをお楽しみください。それでは札幌のひとしさんからのリクエスト、オフィシャルヒゲダンディズムの宿命を聞きながらまた明日。お相手は桑野さやかでした。この後も素敵な時間になりますように。また明日。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: バックナンバーのボーカルギター清水伊織です。僕らの出身地群馬県では、飲んだら絶対に代行を頼んで帰ります。ストップドランクドライビング。
2: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
3: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
4: 笑う角、松江市56歳、旅館経営男性。俺は嫌だとごね続けていた息子がどういうわけか旅館を継ぐと宣言した。女湯の掃除は照れると抜かし、朝の帳場では居眠りをしやがるやつだが、笑顔だけは良かった。おい、一杯飲むか。息子がオールドの水割りを飲んでにっこりする。その笑顔忘れるなよ。人生美味しくなってきた。ザ・サントリー・オールド。お酒は二十歳を過ぎてから。
5: 本能を刺激するクーベスタイル SUV、 スズキフロンクス。コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング。風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみはどこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。スズキフロンクスは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

5月19日火曜日、時刻は夕方5時を回りました。イブニングリベール、こんばんは、高橋春奈です。今日の旭川、雨が降ったりね、そしてずっと曇り空ということで、外に出て今日は寒いなってね感じた方多いのではないでしょうか。旭川市の気温見てみましょう。午後4時50分現在の旭川市の気温は 11.5 度となっていますね。今日は最高気温もね、全然、深夜に 15.3 度で、その後低いままですね。 11.5 度ということで、寒いですよね。 11.5 度は寒いですね。東京の冬の気温っていう感じですけれども、旭川は今日は寒いと感じる気温ですが、すごいね、気温が上がっているところがあるんですよね。 NHK のニュースによりますと、福島県の伊達市では 35.1 度を記録したということで、もう季節外れの暑さということでね、ちょっとびっくりしますね。福島県 35.1 度ってこの5月の中旬で、もう下旬かに差し掛かってますけれども、35度を超えてしまうっていうね、ちょっとねびっくりですよね。旭川の

この夏は一体どこまで気温が上がるのか、ね、ちょっとどうなるかですけれども、今日はね急に寒かったので、私はトレンチコートをね引っ張り出して着てきまして、寒がりなものですからとにかく寒いのは嫌なんですね。そして私は車ではなく公共交通機関を使って移動するものですから、より一層このね寒くないようにというところを気を使うんですけれども、今日引っ張り出したこのトレンチコートはですね、もう10年ものですね。ちょうど10年前か、ちょうど10年くらい前に、山形県にね、山形市に住んでいたんですね。1年間山形に住んでいたことがありまして、で山形でアナウンサーの仕事をしていたんですが、そのお隣の仙台にね買い物に行った時に、あ、このトレンチコート素敵と思って買った思い出のトレンチコートで、もう10年ものなんですけれども、トレンチコートってまあそのね年によって少しこう流行りのデザインになっていたりしますが、基本的にはほぼほぼ形がそんなにね変わらないので、まだ着ても大丈夫かなという感じで、未だに着ておりますけれども、すごくね私物持ちがいいんですよね。どうですか、皆さんはこう普段使っているものであったりお洋服であったりとかどうでしょうか。結構すぐに買い替えるタイプでしょうか、それとも長くね何か使うものとかあるでしょうか。私はですね基本的に自分がこの欲しいと思ったものは、なんだろうな、妥協して買っていないからなのか、本当に私はこれがいいと思うものを買うからなのか、かなり物持ちがいいんですね。長く何でも使ったり着たりするんですけれども、今日はね雨が降っていたので傘も長い傘も持ってきたんですけれども、もう今は全然降ってないですね。もう傘も皆さん持ってないですし、路面もカラッとしていますが、今日は私も長い傘を持参してきたんですね。その傘も、もうね20年ものかもしれません。でもあれですよ、見た目は全然ボロボロじゃないですよ、すごく綺麗ですよ。いや、よく見たらちょっとどうかな、わかんないですけど、全然まだまだ使える傘なんですけど、もうね20年経つと思います。お気に入りの傘でずっとね雨はそれを使ってきましたけれども、いまだに大丈夫です。でその傘も思い出の傘で、旭川にね丸い今井がありましたね。で丸井さんが閉店をする時にですね、閉店のセールをやっていたんですよね。でちょうど1階の入り口のあたりに傘が結構ねたくさん揃っていたんですよね。でいつも可愛い傘たくさんあったけれども、なかなかね正規の値段ではこう買おうとしていないかったんですけれども、セールになった時にですね可愛い傘をね少しこのお得な値段でゲットしたというね思い出の傘なんですけれども、そこからずっとその傘、雨傘ですね、雨専用の傘としてはその傘が1本だけでずっと使っているんですけれども、私は日傘も

思っていますので、もう朝からずっと一日雨ですよっていう時は、その丸井さんで買った長い傘、20年ものの傘を使うんですが、ほとんどですね、まあ、日傘、雨がそんなに降らない、ちょっと降るかもしれないなっていう季節は、季節っていうか日は、日傘、晴れ雨兼用の日傘を持ち歩いて、使うので、日傘もね複数持っているんですけれども、だからこそ、この雨傘としての丸井さんの傘は20年持っているのかもしれません皆さんはずっとね大切に使っているものあるでしょうか。なんかね、そんなお話あればぜひね聞いてみたいなと思っております。番組にぜひメッセージお待ちしています。メッセージの宛先は、メールの方、radio@fm837.com、 レディオの綴りアルファベットで RADIO です。ファックスの方は0166-228307、 0166-228307、 イブニングリベール宛てにお待ちしています。さあ、ここで一曲おかけしたいと思うんですが、昨日ですね、コーヒーは豆からさんからメッセージをいただいていて、リクエスト曲書いてくださっていたんですけれども、この後かけますよなんて言いながら喋りまくってですね、かけるのをすっかり忘れておりまして、今この時間にかけさせていただきたいと思います。昨日ね聴きたかった曲、今日今この気分ではないかもしれませんけれども、今かけさせていただきたいと思います。昨日ね、コーヒーは豆からさんからいただいた曲のリクエストで、ゴダイゴでビューティフルネームです。

5時から始まったイブニングリベール、この時間は高橋春菜が FM リベールのスタジオから生放送でお届けしています。番組の前半で、私はね、物持ちがいいんですというお話をしましたけれども、そうですね、いろんなものを基本的に長く大切に使うんですけれども、私、ぬいぐるみがとても好きなんですね。で、昔小学校1年生ぐらいの時に、買ってもらった、なんだっけな、少年アシベだ、少年アシベっていうアニメありましたね。こんな話したら大体なんか年齢分かってきそうですけれども少年アシベというアニメがやっていて、その中に出てくるごまちゃん、アザラシのキャラクター、あれごまちゃんでしたよね、のあのぬいぐるみをね、買ってもらったんですよ。あのね、結構珍しいぬいぐるみだと思うんですけど、結構こう毛がねふわふわしたぬいぐるみが多いと思うんですけど、そのごまちゃんのぬいぐるみは生地がね、なんかねつるっとしたね生地でできてたんですよ。つるっとした、なんて言ったらいいんだろうな、あのふさふさした毛の生地じゃなくって、毛がない毛がないあの生地でできていて、で、なんだろうな、例えばホコリとかがかぶってもこう毛に埋まらずにこうさっと払えば取れるような、そんな生地でできているね。あんまりああいう生地のぬいぐるみ見かけないなと思うんですけど、そういうねごまちゃんのぬいぐるみを持っていたんですけれども、もうそれがねすごく大事で大事で、ずっと一緒に過ごしていたんですけれども、20歳の時にですね、もうそのごまちゃん の目の部分が、あ、そうだ、その前にこう水でねこうきれいに洗おうと思って、そして水にこうごまちゃんを浸したら、ぶわってなんかあのおでこのところが裂けちゃったんですよ。それでごまちゃんのおでこが裂けちゃって、それで母が裁縫得意だったので、あのその裂けたところにフェルトをね、白いフェルトを当てて、縫い合わせてくれたんですけれども、でそんな風になって

ったりだとか、あと目がねこう黒いなんか二重丸で布が貼られていたんだけれども、それがペリッと剥がれてしまって、マジックでその貼られていたところにこう目をね黒いマジックで描き足してとかね、そんな感じで、ずっと一緒にいて、自分から見たら可愛い、ごまちゃんなんだけれども、きっと旗から見るとすっごい汚ねえぬいぐるみだったと思いますけれども、大事に大事にしていたんですね。で、二十歳になった時にですね、私はこのぬいぐるみをねずっとこう大事にしていてはいけないというか、なんか手放さなければいけないっていうなんか気持ちになったんですよね。そこで、確かね旭川神社だったかな、あれ東旭川の方にある神社って旭川神社でしたっけ、ちょっともうなんだかわからなくなってしまっていますけれども、そっちのその神社で人形供養をやっているということで、そのごまちゃんをですね人形供養に出す決意をしたんです、二十歳の時に。で神社に行くとですね、もうすごいたくさんのぬいぐるみがもうすでにずらーっと並べられているんですね。こう奥の方からこうだんだんとこう前に何だろうな低くなっているというか、もうかなりの何百個っていう数のぬいぐるみがすでにもう人形供養のためにもう置かれていまして、でそこにですね大事な大事なミュウミュウをですね、あミュウミュウっていう名前だったつけてたんですよ、そのごまちゃんミュウミュウっていう名前で、大事なミュウミュウをですねその人形たちの一番前の方にそっと置いてきたんですよね。今でもちょっと涙が出そうなくらい悲しくなるんですけれどももうそのねみんなと一緒に置かれた姿を私は見ることができませんでしたね、かわいそうで思い出したらダメだ、私ぬいぐるみがねもうあの命があると同じように可愛がってしまう人なんですよでその大事な大事なミュウミュウを置いてというね思い出がありますけれども、そして何でしたっけ、そのお金を納めなければいけないんですよね。でね確かねなんか1000円以上とかなんかそんなんだった記憶があるんですけれども、その時に私、お財布に5000円札しか入っていなかったんですね。なので私は、5000円を置いていったんですけれども、そしたらですねその後親にですね私は5000円を置いていったというふうに言ったら、と驚かれてしまったんですけれども、これできっとミュウミュウは、ね、旅立ってもきっと楽しく暮らしているだろうということで、私は何の悔いもないんですが、長く大切にしている思い出としてね、そんなぬいぐるみの思い出があります。きっと今も見守っていてくれると思っているんですが、そこからも私は変わらず相変わらずぬいぐるみが大好きでして、今も、いますよぬいぐるみが。今はですね、リラックマとすみっこ暮らしの白クマさんが好きでして、もうね多分私は年齢に関係なくずっとぬいぐるみが好きな人ではないかと思うんですが、そんなの気にせずに可愛がっていこうと思っていますけれども、リラックマのクマくんとすみっこ暮らしの白クマさんはそのまま白クマさんと呼んでいますけれども、そのねちょっと大きな、それぞれ1キロぐらいあるちょっと大きめなぬいぐるみをね部屋にドーンと置いてですねいつも、一緒にいますけれども、まあ、その小さい時よりはやっぱりねそんなに頻繁にねこう
抱っこしたりとかいろんなことしないの

で、綺麗なまま保存というか並んでいますけれども、可愛がっちゃうんですよね。私はね、その動物でいうとね、ペットとかだと犬が好きで犬派なんですけれども、ワンちゃんとか飼ったらもう可愛くてしょうがないだろうなと思うんですけれども、飼ったことはないんですね。私、飼ったことあるペットは金魚と、ハムスターのみなんですけれども、いやワンちゃんね、可愛いけど、もう飼ったらね、可愛くて可愛くてしょうがなくてね、きっとね、お別れする時がね、もう苦しくてしょうがないと思うんですけれども、まあそれもね、引き受けた上で飼うっていうことなんだと思うんですけれどもね、私ぬいぐるみでさえ苦しくなっちゃうので命だったらちょっと相当苦しいかもしれないなと思うんですけれども、そんな皆さんは長くね、何か大切にしているものあるでしょうか。ぜひね、ありましたら教えてください。さあ、ここで、メッセージね、紹介していきます。ラジオネームつば九郎さんからいただきました。ありがとうございます。ラジオネームつば九郎さんですね、ですね私ね、本当にね、野球に疎くてですね、スポーツにね、スポーツ全般ですね、本当に疎いんですよ私。なんかね、自分全然こう興味を持つことがなかなかできなくて、特に野球に関しては本当に野球もサッカーもほぼそうだな、全然ね知らないんです。それでつば九郎さんっていうこの名前はヤクルトスワローズ、そうですね、合ってますねそれも分かんないぐらいちょっと危ないんですけど、ヤクルトスワローズのキャラクターであるということを、この放送のちょっと前にやっと知りましたそっか、その公式のキャラクターだったのかということをさっき知ったぐらいに、本当に何も知らない私なんですけれども、で、つば九郎さんからのメッセージを読みますが、はるなさんこんにちばんはということで、昨日マスクの中は鼻に突っぺのつば九郎です。本当に昨日はきつかったです。今年一番な気がしましたということで、花粉症のことですね。3時台のね、さやカフェタイムの中でもそういう花粉症のお話をね、さやかさんもつば九郎さんもねされてたと思うんですが、きつかったんですね。やっぱりあれ、でも昨日の天気って曇りでしたっけ。なんかね、どんな時に一番きつくなるんでしょうかね。今年一番な気がしましたということでね、大変でしたね、つらかったですよね。で、そしてその続きですが、そうそう、昨日の話題ですが、理解不能なつば九郎語ですが、調べるよりもさやかさんに聞くと答えが出るかもしれませんと。はあ、はあ、はあ、そうです、オーバードリンクという言葉が出てきたんですよね、昨日ね。さゆかさんは2年以上つば九郎のメッセージを読んでますから、ほぼつば九郎語を理解しているかと思いますので、さやカフェタイムのね、さやかさん、もう2年以上つば九郎のメッセージを読んでいるということで、そうですよね、なるほど。でちなみにオーバードリンクとはプチ二日酔いのことですね。そういうことなんですね。これが日曜日にヤクルトスワローズが負けると超オーバードリンクになりますと。
ということで、幸い今年はスワローズの調子がいいので肝臓に優しい日々を過ごせてますと。春菜さんはあまりお酒を飲まれないんですね、いいことですとつば九郎さんありがとうございます。そうなんですよね、野球も見ないわ、お酒も飲まないわでね、一体私は何が好きなんだという感じですけれどもでさっきね、このさやかさんの番組が終わって、で私の番組が始まる前にね、こうスタジオで入れ替わりをするときね、ちょこっと会話したときに、いや私さっきやっとね、そのつば九郎っていうのがそのヤクルトスワローズのキャラクターの名前だっていうことをさっき知ったんですよねっていう話をしたときに、さやかさんもね野球好きですから、でなんだっけ、そのつば九郎のそのキャラクターはなんかお酒のそういうなんか、また忘れちゃった、なんかそういうキャラ的にもなんかそうお酒絡みななんかことがあるんだっていうふうになんかおっしゃってたんですよ。なのでつば九郎さんも、そういう感じでお話をされているんじゃないかなっていう話をねしたんですけれども、うまくお話できませんでしたけれどもね、このね FM リベールの局長もさやかさんも、野球が大好きな2人なんですけれども、そしてそう局長もさやかさんもお酒も大好きなんですよ。で、この新しくやってきた私はですね、野球も興味がない、お酒も飲まないというね、もう正反対なやつがやってきましたので、まあそういう人が一人いてもいいんじゃないかなと思いますけれどもね、そんな感じで、なのでえ、でもね私まあお酒本当にね、全然飲まないけど、飲むお酒としてはですね、ビールの場合、アサヒスーパードライだけはすっごい美味しいなって感じるんですよね。でもまあ350もいらないかなっていう感じですねあと好きなお酒、私シードルが大好きなんですよ。シードルは飲みたいですといってもですね、日常生活の中にやっぱりお酒はなくって、まあ年に数回って感じですね。そうなんかね、お酒を飲む楽しみとかよりも、健康とか美容の方を優先する私なんですよ。なので、お酒は別に飲まなくてもいいっていう、そういう人です私はということで、野球のこともですね、まあ知らないですけれども、世の中やっぱりね野球好きな方多いですよね。こんなね野球全然興味ないって言ってる私でもですよ、野球のスコアをつけたりだとか、そして私ケーブルテレビでもちょこっと働いてたことがあるんですけど、ケーブルテレビの時なんか野球中継の再録画したものをですね、こうちゃんと切り取って編集までしてましたからね私、こんなにだからちゃんとね理解してた時もあったんですよ。理解しようと思えばできるし、ちゃんと見てると甲子園とか面白いですよね。なんだけど、そのなんだろうな、やらなきゃいけない時とかじゃないとなんかのめり込めないんですよね。別に勝っても負けてもいいじゃないかみたいな風に思ってしまうっていう、まあそんなことはもういいですかねということで、つば九郎さんメッセージありがとうございます。ヤクルトスワローズがお好きで、つば九郎というキャラクターの名前、これだけは覚えましたのでまたメッセージお待ちしておりますよ。さあそしてもう一つメッセージ来ましたのでご紹介していきますね。ラジオネームコーヒーは豆からさんです。ありがとうございます。肌寒い曇天の火曜日

春奈さん、リスナーの皆さん、こんにちばんは。合わせ言葉、皆さんで使ってください。かっこ笑いとね、なってますけれども、こんにちばんは。昨日のメッセージの宛先、間違いでやらかしました。惑わせてごめんなさい。切腹します?笑い。メッセージが間違えたぐらいで切腹されちゃったらもう困っちゃう。それから限られた時間内なのでリクエスト曲かけられなくてもお気になさらず大丈夫ですよと。ありがとうございます。優しいですね。そうなんですよね、まあ、限られた時間だからこそ、まあ、時間を調整してその中でかけるということも大事だとは思うんですけれども、ね、忘れちゃったよっていう、まあ、そんなのもねあってもいいかもしれませんね。ありがとうございます。そして、あ、私が話していたその大切にしているものありますかっていうところで、ね、答えてくださってますね。コーヒーは豆からさんからが大切にしているアイテムですが、妻とお揃いで作成したシルバーアクセのバングルですと。10年以上経ちますがお気に入りの一品ですといただきました。ね、コーヒーは豆からさんからといえば、横浜から旭川に移住をされて、その理由が今の奥さんに一目惚れをしたからであるということで、そんなね、大好きな奥さんとお揃いで作成したシルバーアクセのバングルということで、いいですね。ずっとね、結婚指輪とかもそうかもしれないんですが、そのバングルもこうずっとね、お揃いで常につけていらっしゃるんでしょうか。もう10年以上経ちますがお気に入りの一品ということで、いいですね。どんな感じのデザインなのかな、シンプルな感じなのかな。おしゃれですね、シルバーアクセのバングルね。常にバングルをつけていると素敵なエピソードですね。いや、なんかメッセージでね、コーヒーは豆からさんのことをですね、なんかどんどんどんどん詳しくなっていきますね。リスナーの皆さんもね、コーヒーは豆からさんからがどんな方なのかというのがね、少しずつ分かってきているかもしれませんね。いや、メッセージ嬉しいです。ありがとうございます。またリクエスト曲もね、ぜひお待ちしています。さあ、それではまたここでいい曲をおかけしていきましょう。ミーシャで包み込むように。

夕方5時からお届けしているイブニングリベール。この時間は高橋春奈が FM リベールのスタジオから生放送でお届けしています。ね、今日の旭川は曇り空で、今日はねこの時間もね少しね外が暗めですね。今日はコートを着て歩いている方、ね、買い物公園を見てますとやっぱりコート着てる方多いですね。さあ、私先月ですね、東京からこの地元の旭川に戻ってきて、もうね車がもう8年もねペーパーなんですよね。ゴールド免許だけど乗ってないからゴールド免許っていうね。いや、それでやっぱりね旭川もこのバスの本数であったりね JR の本数も減ってきてますよね。なのでね、いろんなところにねこの私まだ車がないから、で車もちょっとね8年も空いてたらちょっと練習しないと怖いですよね。でなんかねいろいろね自由に行動したいんだけどなんかできなくて、それがね本当に今ね車が欲しい、今日私は思いました。私は車が欲しい。ねえ、やっぱりね東京は本当にもうものすごい数のね電車が通っていて、しかもね本当にねもう 1,2 分待てばもうすぐ来るし、でまあなんか10分くらい待たなきゃいけない電車とかもたまにあるんですけど、なんかもう10分すら待ってるのも長いなみたいなね、そんな感じになりましたけれども、旭川に戻ってくるとなぜかこのバスもね時間、まだなんか夏なのに時間全然ぴったりに来なくて遅れてきたりしますけど、それでもなんかもう待ててしまう、もう待つのがもう当たり前みたいな風にやっぱり思っている自分がいるのかな。そうなのでね、私はねちょっと本当に車を買いたいと思っているんですけれども、今車も高くなってますからね。東京に行く前にね私車乗ってたんですよ、旭川で。で新車で買って結構ね好きないい車乗ってたんですけれども、1年半も乗らずにですね売りましたね。すごく大好きな車だったんですけど、そしてなのでちょっと中古の車をですね、新車だったら新車欲しいけど高いからちょっと中古で私買いたいと思ってるんですけれども、なんか車の情報詳しい方いましたらぜひ教えてください。私は車が欲しい、車で自由に好きなところに行くんだ。そうだそうだ、今日お昼の、放送してるマミちゃん、シンガーソングライターのマミちゃんが放送終わった後にねなんかお出かけしてくるみたいな感じだったんですよ。それであ、そっか車あるんだよねと思って、いいなと思って、私も今日帰りにここ行くとかね、今日はここ寄ってからみたいなやりたいと思って。私は車が欲しいということをちょっとここで宣言しておこうと思います。さあ、ここでまたメッセージいただきましたのでご紹介しますね。ラジオネームみゆさんからいただきました。みゆさん、ありがとうございます。はるなさん、こんにちばんは、音符マークルンルンって感じ。今日もまたまた途中からの参加です。ということでありがとうございます。私の特技はウーロン茶で酔えること。飲み会に参加しても3次会まで返してもらえません。あら、3次会までウーロン茶で行くんでしょうか。ああ、
いいですね。私も全然お酒なくてもなんかあれ飲んでたっけなみたいな酔えるかもしれませんね。3次会まで返してもらえません。そうですか。私はもう3次会なんてもう行きたくないですね。私はもう帰りたいですね。1次会で帰ります。

ますって言って私は帰るかもしれませんけれども、そして野球も大好き。あ、そうなんですね、みゆさん野球大好きですか。10兄弟の影響でファイターズが大好きですね。そうですね、ファイターズですよね。あのエスコンフィールドでしたっけね、ちょっとね行ってみたい気持ちはありますね。そして、大谷翔平くんがメジャーに行くときに大谷くんが背負っていたマイメロのリュックを記念に買いました。へえ、そんなリュックがあるんだ。ちょっと後で調べてみよう。そうなんだ、どんなリュック。マイメロって、マイメロって何。私マイメロディーしか知らないんですけど、サンリオのキャラクターの。そのマイメロじゃない全然違うマイメロ。ちょっと後で調べてみようすごい恥ずかしいこと言ってるかな、まあ、全然知らないんでごめんなさいっていう感じで大谷翔平くんは知ってますよ、名前はね。二刀流ってことも知ってるけど、何の二刀流だったかちょっと最近分かんなくなってきたんですよ。投手と何の二刀流だろうか、それがねちょっと最近出てこなくなるくらい分からなくなりました。みゆさんも野球が好きということでね、あの私野球知らないけど、そういう野球のメッセージは受け付けますのでぜひお気軽に送ってくださいね。ありがとうございます。さあね、この番組今日ね5月19日でしょ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 あ、今日10回目じゃない。10回目なんですよ、始まってから10回目でした。おめでとう、10回おめでとう。100回とかあるのかな、ない、なんか10回だった、ちょっと嬉しい。なので、イブニングリベールという番組です。今日初めて聞いた方いらっしゃいますか、ね、ぜひぜひあのメッセージお待ちしてますので、ぜひよろしくお願いします。メッセージの宛先言っておく、おきましょう。メールですけれども radio@fm837.com radio@fm837.com です、FM リベールのホームページからもねメッセージ投稿できるフォームありますので、ぜひそちらからもご利用ください。

ではここからは旭川地方気象台発表の気象情報をお伝えしていきます。旭川市5時40分現在の気温は 11.6 度となっています。現在旭川市には濃霧注意報が発表されています。上川留萌地方の天気概況です。北海道付近、今夜から明日にかけてオホーツク海から日本の東へ移動する高気圧の張り出しの中となりますが、明日は気圧の谷が通過する見込みです。このため明日は大気の状態が不安定となるでしょう。海の波の高さは今夜から明日にかけて1メートルでしょう。今日この後の予報です。風は北西の風、曇りで上川南部では夜遅く雨でしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 10% です。明日の予報です。明日は南の風、後西の風、曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴いそうです。降水確率は朝6時から正午まで 20%、正午から夕方6時までは 30% です。明日朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は17度です。あさって21日木曜日は晴れ時々曇りの予想となっています。ね、晴れ間が出てきそうですね。続いて、5月19日火曜日の急病当番医の情報をお伝えします。午後6時から午後9時までの夜間は急病小児科私立旭川病院で、受付時間午後7時から午後10時までです。急病内科は間口内科小児科医院で、受付時間午後6時から午後9時までです。急病外科は旭川脳神経外科循環器内科病院、受付時間午後6時から午後9時までです。続いて午後10時から翌朝8時までの深夜から早朝の時間帯です。こちらは急病小児科、急病内科、急病外科ともに私立旭川病院で、夜間急病センターで受け付けています。ここまで気象情報、そして急病当番医の情報をお届けしました。さあ、イブニングリベール、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もね、番組聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございます。さっきね、今日で番組が10回目を迎えたということに気づきまして、ちょっとね、あっという間でびっくりしておりますけれども、20回30回とね、積み重ねていきたいと思っております。ぜひね、また明日も聞いていただけたら嬉しいです。本日もお付き合いいただきありがとうございました。それではまた明日夕方5時にお会いしましょう。さようなら。

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え？カツ丼？
4: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
5: セイコーマート。
6: Stop drunk driving. SDD Hokkaido.
7: 石井哲也です。飲酒運転は悲劇を作ります。ストップドランクドライビング。
8: よし、今日はドライブだ。
9: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
8: え、まだ走り出してないだろう。
9: いや、進んでるんだよ。カローラの性能が空
10: を進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
11: お近くの旭川トヨペットへ。
12: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

皆さんこんにちは。まちづくりグループ創造改革の小野寺康光でございます。今日も経済再生旭川でお目にかかりたいと思います。今日の旭川ね、うっすら寒いというかね、暖かいはずなんだけど寒いと言ってしまうぐらいね、私もですねやっぱり着るものにはね結構ね厚着をしたりちょっとこうね、薄着に変えたりですねいろいろやってるんですけども、まあ面倒だなと思いながらですね、それから花粉が飛んでるので屋外で作業、まあ、作業してる人もいるんですけれども、結構なんか、黄砂かな、黄砂が飛んで髪に入ってですね、もう整えるのが大変というか、もうボサボサってなってまして、お前あれだけいいよっていうふうに言う人もいるんですけれども、本当に大事にしたいなというふうに思っておりますけれども、皆さんはどうでしょうかね。ちょっとこう目に入ってちょっとねクシュクシュってしちゃうとかいう方もいらっしゃると思いますけれども、まあいろいろ処置をして、しっかり、安全に生活できるようにしていただければというふうに、まあ何を言ってもですね、やっぱり心の安全を保つにはやっぱり体の安全も大事なので、皆さんもその辺のところですね、まめに診察に通うとかですね、まあこまめにとは言わないですけども、定期的にですねやっぱり診察しないと気がついたらなんていうことがありますんで、ご注意いただければというふうに思っております。さあ今日のテーマはですね、やはり私は男なんで、まあちょっと人の生き方みたいなので、まあ最近ちょっと旅立った先輩の話をしたいなというふうに思っております。そこからこう当てはめるこう将来像みたいなのを占ってみたいなと、いつものことをですね、まあさっきまで考えたことをまた変えて言うんじゃないかと思いますけれども、まあ我慢して聞いていただければとか、我慢するんじゃねえよって話なんですけどね、いうことでどう変わるかですね、皆さんちょっと、まあ琵琶法師のように語りたいというふうに思っております。さあ今日はこの曲からいきたいと思います。布施明で5月のバラ。

はい、布施明で5月のバラでございました。私いろんな先週は湯原雅之さんだったんですけども、まあ、いろんな方の、カバーしているこの曲、5月しかかけられないという、曲でございますけれどもね、歌い方はもちろんそうですけれども、こうなんていうかな、日本では別れの曲とかなんか悲しみの曲をこうやって歌に昇華させるっていうの結構ありましてね、今日はそういう、なんか楽しく歌って送るみたいなことにしようかなと思ったりしたんですけれども、昨日5月18日はですね、ここの放送局長山下、高久さんの誕生日というふうなんかそういうふうな、放送でやっていた人もいるんですけれども、まあそうですねっていうことで、まあ、放送局長には、まあ、非常にお世話になってますんで、そうですかっていうことで、おめでとうございます、そうですかじゃないな、おめでとうございますなんですけども、実を言いますと11年前の今日ですね、FM リベルの前の社長柳沢則夫がですね、これ没した時でもあるんですね、これ当時75歳ですから、ということでございまして、私はですね柳沢則夫、前の社長、前社長とですね、まあ一応、継承としては社長ということにしておきましょう。はい、柳沢社長とですね、まあ20年来ぐらいの、お付き合いがありまして、でまあ、亡くなる時もですね、いろいろとお手紙をいただきました。亡くなる前ですよ、亡くなってから手紙は来ないですけれども、病気で入院した、で私はまあちょっと付き合いを少しちょっと遠くしてたんですけれども、まあ、この時にですね、自分がまあそろそろ命がないよなんて話がありまして、この時にどうするっていうことで、次の社長が誰って話になりましてね、誰にしたいっていうような相談事がございまして、はい、まあ、現在は森山亮社長がですね務めていただいておりますけれども、まあ、結果、いろいろ曲折がありまして、曲折があったというかすんなりというのか、あれなんですけども、その時の話は、まあ、ちょっと大きくなっちゃうのであれですけれども、結果ですね森山亮さんが、社長を引き受けてくれて、じゃあ私は会長になるからって言ったところにですね、まあ、その前にですね株主総会で決まる前にで亡くなってしまいまして、そういう事態があったわけでございます。はい、森山社長も、もうびっくりと、最初からびっくりで、びっくり続けてですね11年ですね、いうことでございまして、私は、現在監査役という、まあ監査役っていや名乗って活動してる事態がおかしいだろうっていう話なんですけど、監査役はじっとしてるこんなもんって話なんですけれども、この会社ですね、常勤の役員が一人もいないので、それぞれの力を発揮するというのはこの会社の特徴です。もちろん社長の、森山亮、に至ってはですね、まあ、全般は見ると言ってもですね、FM リベールの従業員をはるかに数百倍を超える、雇用主でございますんで、まあまあ、まあ1000人ぐらい雇用して、まあ、アバウト1000人ぐらい雇用してますんで、関係する、それから関係企業もあるわけですね。ですからね、ここだけにその時間割くっていうのはもう生放送の直前ぐらいしかないわけですよ。っていうようなことで、他の役員さんもですね、陰に日向にですね、いろいろこう手を貸していただいて、取締役方で、小野寺もですね、監査役っていうのはまあ一応ちょっとこうエッジが効きそうなので、取締役ですから経営者ではないし、好きなことをまあできるだろうなみたいなことで、まあ、監査役でやらせてもらって、まあ、10年になる11年になるんですけれども、まあ、その前もやってましたけれども、でそういう役に、なりましてですね、まあその後、引き継いでるわけですけれども、まあ、柳沢則夫社長がですね残してきたというか、まあ、やったこの FM 前職がですね文化放送という東京にある大きな放送局の編成部長とか営業とか、それから特派員も、海外カイロだったかな、そちらにも、在籍して、もともとは士別市の朝日町というところにですね出身なんですけれども、早稲田大学を出て、それから文化放送に入りまして、東京は文化放送に入って、ラジオの、専門家ということで活
躍して、まあ、壊れてですね FM リベルの社長ということなんですけども、まあ、社長あの文化放送の部長をやってる方がはるかにかっこいいですごいんですけども、何を思ったかリベルの社長になりましてね、何を思ったか、まあ、さっきは思ったからっていうことだと思いますけれども、学校は東高なんですね、高校は東高で早稲田大学ということなんですけれども、そこにですね、まあ、持ってきて就任してからやったイベントがまあ結構ありましてね、一番びっくりしたのは北島三郎コンサートですね、はい、これを呼べたというのがね2回呼んだのかな。それから立川談志落語会ですね、もう声もちょっと細ってきたんですけども、もう今もですね去年の、暮れにも岸場浜を一席、これ柳沢社長がもう、落語が大好きですね呼んできたという話で、まあ、驚くというかね。あとは、ね、伊藤武雄、民謡の、伊藤武雄コンサートとかですね、まあビッグ

コンサートを、まあ、次々打ち立てましてですね、おい大丈夫なのかって話ぐらい、ぐらいですね、まあ、大きな、ね、リベールの規模に、してはですね、大きなイベントを引っ張ってきて、それで、まあ、引っ張ってを着て、まあ、いろんな方に頼んで、なんとか、公演は成功になりまして、まあ、舞台もありましたよね。確かですね、足立由美が出てましたね。はい、そういったお芝居も、出てきまして、まあ、受けてきたということでございますね。そんな、ビッグイベント、それから、今は水曜日だけですけども、トゥデイターゲット旭川という番組が朝に、朝と夕方再放送でありまして、月曜日、これがですね、旭川に、まあ、の関係者というんですかね、まあ、有力な人、いろいろ分野が違う人を集めて生放送で番組やろうということで、このスタジオに、三条のスタジオに移ってからもしばらくやってたんですけども、現在は、今の社長である森山亮さんがですね、夜にやってるわけでございますけれども、最初のメンバーというのがですね、市役所の部長職を、務めた永井保さん、市長になるんではみたいな、ではぐらいの、まあ、有力者だったんですね。それから火曜日が中村元也さん、最初のメンバーですが、この弁護士、今も弁護士で大活躍で、しばらく、今年でしたかね、あのしばらくぶりに、いや、あの弁護士のこう用務で、あのリベールに登場していただきまして、語っていただきましたけれども、もう全然こう声の調子からですね、ノリから全然変わらずというか、ますます磨きがかかったぐらい、すごい方でございますね。で、水曜日は言った森山亮さんで、木曜日が、最初は大倉成田さんですね、3番館のも、2代前の社長かな、いうことで、で、それからですね、野坂博子さんに半年で変わりましてですね、野坂博子さんが、まあ、音楽クラシックミュージック娘ということで、私も時々、出ていたわけでございますね。で、金曜日が高田陽介さん、最初は石井博美さんって、あの演劇をやる方、演劇のプロデュースをやる方だったんですけれども、半年で、半年だからっていうことで半年で降りて、高田陽介さんという企業経営者の方が出てきまして、この中でですね、まあ存命、まあ、あの歴代、数を挙げるとたくさんいらっしゃるんですが、まあ、現在も健在の森山亮社長とですね、それから中村元也さんですね、このお二人ぐらいでございましてね、まあ、小野寺もですね、ちょっと代役で、しば名前は大して出さずに出たことがあるんですけれども、小野寺は一応あのカウントされてないので、はい、あの金曜日にですね、40何回ぐらいあのやったことがあるんですけど、高田陽介さんのこう空いてるところにですね、やっていたことがございますけれども、まあ、それからですね、それはもう20年前の話なんで、はい、こっそりよくやってたなって話でございますけれども、いうことがありまして、そういう番組を打ち立てたりですね、まあ、非常にこう意欲的というか、地域のラジオだから地域の人の声が大事だみたいなことで、まあ、こういうのをですね、現在の放送局長である山下隆久さんが、まあ、いろいろエッセンスを受けて自分なりにアレンジをして、パーソナリティを今どんどん見つけてくると。6月から劇団四季にいた方をね、パーソナリティ、男性のパーソナリティですけれども、これをレギュラーで、月曜から金曜なのかな、はい、というかなって、ね、知らねえんだよって話なんですけども、まあ、多分出てくるだろうということで、これでですね、朝から夕方まで大体つながるんですね、はい、火曜日の6時台はいらねえなって思ってね、もうそろそろやめようかなと思ってたんですけども、いやみんな混んでるからもういいんじゃないのそんなって話で、っていうふうに最近思ってるんですけども、多分金づるだからダメだっていうふうに多分そうだろうなっていうふうに、降りるということは金づるなくすんだからやめだよって、まあこれリアルな話ですけれども、まあそういうことってまあまああるんで、まあお付き合いでやらざるを得ないなというふうには思っております。でも皆さんのためになるような、ちょっと味わいのあるで、だからこうイベントをやるときにやっぱり人脈が大事だということなんですね。人脈って言っても、普段からそのラジオとかこう知っていてですね、どの人の特性とか、それから営業状況、そういったことを全部頭に入ってそれで企画するわけですね。だからその経験がなくて誰かを呼ぶって、もうこれはもうすごい大変なんですよ、はい。現在もですね、こういわゆる市民 DJ 枠っていうんですかね、そういうふうに言うと、お前失礼だってことは、大先輩の失礼だって、横ちゃんたけちゃんのところで企画しているのが、まあ、例えば南雅彦さんだとか、
コンサートを聴く。

まあ、実際に、支えているというのが自分で企画しているというのは支えているというような立ち位置の方もいらっしゃいますしね、ですからリベールのパーソナリティの中でもいろんなことをそのなんていうか、お店をやりながらこんなことやってる、例えばゲットバックトゥビートルズの久保村さんもそうですよね、でいうような抱えながらラジオで喋ってる方もいるんですが、まあ、すごくバラエティに富んでると、で生放送が充実してるというのも、してきたというのも、その山柳沢さんの、その、前社長のですね、薫陶を受けてこの山下さんがですね、まあ、従業員にいたことがあるんですね、ということで、現在増えているということでございます。はい、話長いぞということで、門路もね、もうこのあともうちょっとあるんですけど、柳沢社長、昨日はそういうことで、柳沢神社と称するあるお店でですね、前の局長とですね、放送局長 Y さんとですね、ワイワイ歓談をしまして、巫女さんが一人いるんですね、巫女さん、宮司さんいないんですけど、巫女さんがいる、神社でございまして、いうことで、ちょっと、やりましたけれども、まあそんな話 で、これからの指輪どうしようかね、なんだどういうふうに考えたらいいかねっていうような話もしながらですね、まあ、柳沢さんをしろんだわけでございます。皆さんこの後ですね、じゃあどうなっていくのって話はこの後にしたいと思います。それでは曲いきましょうかね。イシュー歌謡でですね、これ短い曲でございます。5月の風とカルピス。

はい、イシューカエで5月の風とカルピス。イシューカエさんどこで歌ってたってバックコーラスじゃないですかということでございますね。はい、カルピスの CM ソングでございましたね。はい、というようなことでですね、今日このあと2代目はですね、実は昨日、お通夜で今日総本葬だったのかな、佐藤勝彦さんという方がいまして、グリーンテックス株式会社の、2代目の社長で、現在顧問だった、方でございますけれども、先日お亡くなりになりましてですね、昨日お通夜に私はちょっと行ってきまして、佐藤和彦さんと何の関係があるのということで、実は仕事上はほぼないんですね。はい、仕事上は全くっていうぐらい、どちらかといった仕事を離れた方で、まあ一度だけ仕事をちょっといただいたことありますけども、まあそれはもう20年も前の話で、ちょっと、屋根のところでちょっと溶接してくださいみたいな、そんな話を、いただいたことがございますけども、それまあそれ以上にはないんですね。でこの方はですね、まあ、高校の先輩、まあ、北高なんですけれども、先輩、もう20年も先輩でいまして、明治大学だったかな、を卒業したんですが、卒業前にですね、お父様が倒れまして、授業をやっていた、古物っていうのね、鉄のスクラップやなんか授業やったらお父さんが倒れまして、もう帰りながら勉強をなんとか大学は卒業してみたいなことで大変な思いをして、まあ、その語りは置いといてですね、その後 JC の理事長も務めたりですね、かなりこう意欲的にやるぞみたいなタイプの方でございまして、でこの特に声がすっごくいいんですね。コーラスもそうですけど、一人でも歌えるという、で普段のしゃべりもですね、すごく深みのある声で、小野寺がこのチェラチェラしゃべってんじゃねえよってくらいね、すごくド迫力、あの素敵な美しい声をしているわけでございますけれども、いろんなところで講演、しゃべる講演だとか、聞いたことがいらっしゃると思いますけれども、非常にこう男前でですね、かっこよかったですね。で、この方が60歳の頃、まあ、80過ぎでお亡くなったんですけど、20年前にちょっとだけ10年ぐらい活動、十数年活動したのが15年ぐらい活動してパツッとやめたんですけども、フォーリバーズという男性クワルテット、4人クラスの、団体が

話して、もちろん支える人がいたんですが、4人で、やったんですけど、まあ、テノールパートの人とバスパート、バス系のパートで、佐藤和彦さんはバリトンで、まあ、上から声の高さから言ったら3番目なんですね。で、この方と、バスの山口正剛さんという、この2人、佐藤和彦さんと山口正剛さんは声はもうめちゃくちゃうまいんですけど、声のトーンがちょっと違うのと、それと生き方が少しクロスしてるようで実は別々というね。で、佐藤和彦さんは企業経営者として、新しい事業、緑化事業部というのを立ち上げて、現在グリーンテックスという、すごい、まあ、山崎の今子会社になりましたけれども大成功を収めて、おりますけれども、まあ、歌の歌ってるところがあった。で、4人でコーラスやるのも、時のですね、宮様、三笠宮智仁神宮殿下にお褒めをいただきまして、それがすごかったらしいですけど、というようなことで、まあ、グループを作って歌っていたと。で、その相方といいますか、4人いるうちテノールパートにちょっと置いておいて、バスパート山口正剛さんという方がいまして、この方は現在も健在ですけれども、前に解散してしまいましたけれども、旭川放送合唱団の代表を長らく務めてまして、代表だけではなくて一人で例えば市民オペラで、まあ、主役級を演じたり、それからスタルヒン球場で、君が代をする国歌斉唱ですよね、まあ、やるぐらいの実力の方なんですね。っていうようなことで、2人とも声には自信があって、その2人がそのコーラスグラフの主役、まあ、同じ北高の同期ということで出ておりましてですね、すごいこの2人で、まあ、コンサート公会堂だったかな、何回かコンサートありましたけど、まあすごかったですね、人気があってでありましたけれども、そういった付き合い、企業人としてこう、歌をたしなむという、それから、文化の、もちろん山口正剛さんという方は防衛省町の事務官をやっていて、まあ、そちらは、そちらは普通に仕事をして、転勤もあったんですけれども、仕事をして、そういった合唱を通じたその文化活動に力を入れていたというようなことで、長らく放送合唱団代表、合唱連盟の理事長もお務めになっていまして、まあ、現在も元気でいらっしゃいますけれども、大きな活動はされていません、はい。去年のコンサートで、でその旭川放送合唱団のコンサートの後にですね、旭川では有名な T という、ドラッグストアチェーンがありますけれども、はい、名は伏せときます、誰も分かるだろうって話なんですけども、とある、T というところでばったり佐藤和彦さんと会いましてね、いやおわこんにちは先輩とかっていうことで、何じゃあったらさんと思って、いやいやいやって、で仕事上はないんですけども、旭川市のですねものづくり大賞って12年前にやったんですけども、この時にですね、部門が違うんですけども、実は同じ大賞の企業だったんですね。グリーンテックさんもそうですし、小野寺も実はそれ対象 でその商品はですね、結果現在どうなってるかというと、あんまり力を入れてないということになってるんですね。あくまでも何ていうんですか、アドバルーン、アドバンテージ、アドバルーンじゃないですね、アドバンテージっていう、要するにその賞を取るぐらいの実力がありますよということで使って、まあ、いい結果を結んでるんじゃないかという私は思ってます。そこで、まあ、12年前にあって、それから、先年ですね、去年の6月ぐらいかな、最後にお会いして、そういうお店で会って、いやこの間ね、そうかね、よかったよって、よかったって、もお前、いや君がよく出たよねって話で、本当に私君卵じゃないですけども、本当によく出たなっていうぐらい、まあ結構時間を縫って、どっか最後だからやらなきゃいけないだろうということで、いうふうに、力を、貸してなんとかなったっていう感じでございましたけれども、まあそういう話があって、俺もなって歌いたかったよなっていうふうに、まあ、言いながらですね、そんな時間あるのかって話なんですけれども、まあとにかく佐藤和樹さんに白い衣装を貸したりね、上着を貸したり、本当にあるんですよこれ、お貸ししたことがあるって、別にお金取ってはないので、もなくないかっていうから、ちょっと衣装で着るから歌うからっていうことが、ちょっとご縁でありましたけれども、やはりその佐藤和彦さんの格好、見栄えとか、それから実利は何だろうかとか、そういったことはやっぱりちょっとか学ばせてもらったかなというような感じがいたします。もちろん歌がすごいなと、人前で歌えるだけですごいですね。私なんかこそこそしか歌えませんので、カラオケでさえ歌わないぐらいですけども、どっかで爪を研いでるの

も、事実でございます。はい、爪研ぐだけで何してんだって話で、研いだままで終わるような気がするんですけれども、まあ、そういったこの2人、山口正武さんと文化に、大活躍したこの2人がですね、同期で、ライバルではない、親友なんですね。同じ合唱団にも行ったことありますけれども、親友っていう関係で、いい関係だなっていうような、ことでちょっと見させていただいたんですけれども、はい、そういう、なんていうのかな、年関係なく、おいお前みたいなことを言える関係というのはいいことなんていうふうに思ったわけでございます。まあ、佐藤和彦さんは、まあ、ちょっと、そっち側の世界に行ってしまいましたけれども、こんな曲で送りたいと思います。ボニージャックス、これ4人コーラスですよね。幸せの隠し味。

ということでございまして、幸せの隠し味ということで、これ佐藤和彦を悼む曲ということでね、歌詞の途中でですね、暗いトーンのもありましたけど、全部それ隠し味で生きて、まあ、消化されたというふうに、お前が生意気だろうっていうふうに言うんですけども、はい、そういうことでございます。 T 君からファックスいただきましてありがとうございます。ディレクターの桑野さん、小野寺ということでありがとうございます。今日は曇りだよねってことで16度しか上がらないということで、はい、ちょっと寒かったということですね。で、下旬ということで、市議会で議題になっていることとして、この番組で一緒に言っていた陸&スー、体育館のことで、東高スポーツ公園でどうなんだろう、建て替えどうなのかなということでありますけれども、はい、同心の記事ということで、今の状態だとポシャですね、はい、東高のスポーツ公園でそっちででかく建ててやめるんじゃんのっていうふうに、その手もあるし、ただ集客とかなんとかって言ったら、私はね、大切なアリーナをちょっと見直したらどうなのっていうふうに私は思ってます。公園の再整備というか、あの公園はあのお子さんがたくさんいるので、 あそこを潰すのはどうかという気もするんですけれども、場所的には旭川駅から一番近いので、あれを改装するのが一番あの理にかなうんではないかというふうに思っております。改造するとか、あのなかなかですね、改造するっていうのは今までの機能を捨てなきゃいけないので、でそれをどうするかっていうこともあるんですけども、まあスケートっていうかね、アイスホッケーとかやってる方にはやっぱりちょっと不利なので、それをどうするかっていうんですけども、花咲にね、ちょっとその体育館ではちょっともう無理、あのやるとしたらあの複合施設ですね、例えばあの隣にある N という有名家具販売がありますよね、そちらとね、あの共同とかね、あのこれすっごく暴論でもない、暴論でもないんですけども、あの複合施設だったらいいんじゃないですかね。誰が主になるかっていうのは、民が主になるとか、例えばその N という家具屋さん、それから隣に宗教施設ありますよね、そちらも全部統合して複合しちゃうんですよ、はい。D というね、あの昔石黒ホーマって言ったとこありますよね、はい、そこも混ぜてですね、実は超複合施設を建てるとこれ叶いそうですよ、はい。これをちゃんと組み立てられるか、スポンサーメインスポンサーはどこかということで、あの素材はいっぱい揃ってるんで、そういう手はあるんじゃないですか。N という、あそこもですね、今、改築をしてもいいよねって、そのぐらいの時間経ってますんでね、あの改築すれではありませんので、そういった市の施設って、市のいや どこを主にするかっていうのがありますね。市が主体化したいのをするのかっていうことですけども、まあ、あの棚子として宗教法人が入っても面白いなっていうふうには思います、はい。あのその宗教法人は私何も関係ございませんし、

テナントとして入るという発想をすればですね、難しくないんではないかというふうに思うわけですね。一回は何々、ちょっとそのバカにしてるわけじゃないので、もちろんそこをですね、プログラムちゃんとこう合わせ持つというか、それができればいいかなという、地権者が誰だっていうこともありますけれども、民でやるんだったらそこまで全部開発して やるとすごく体育館って体育施設ってやっぱり波動があるんで、日中とか夜とか集客ができない、駐車場で混み合う、こうリスクをねどこで避けるかっていうことがありますので、結構今のところだったら結構バラバラに立てて無駄な空間が多いなっていう私は思っています。入り口と出口ははっきりすればですねすごく、で駐車場を基本的に有料してしまう、お金を課金しても値のある施設にすればいいわけですね。そこで買い物すればですねちゃんと、リターンで戻ってくればいいわけで、はい、というような、ことをするとできるかも。単独でやろうとしてちょっと難しいかもしれません。はい、であと場所的な話ね、旭川駅から、JR 旭川駅から遠いのはね、よそからのお客さんを呼びにくいという欠点もあるんです。呼びやすいならそういう複合でどんどんそのバスは頻繁に通ってますんでね、ということが言えるのではというふうに思います。はい、あとはそういう どこに建てるかは、民と、連携するというなら民で建ててしまうというのは一つの手です。体育施設は別に4階以上でもいいわけですよ、言ってしまえばね。はい、ということで、なんか鉄工所らしい発想だねなんていうふうに思ってるかもしれませんけど、T 君ありがとうございます。D 新聞の記事は、記事は記事で書いてるんですけども、この構想を打てる人がいるかというかどうかですね、なんかそこだけってそれから市の制度だけっていうよりも全体をこう統合できるかっていうところでちょっと力技がいるかなというふうに思いますけれども、ただ、都会のですねデベロッパーにやるとですねぐったぐだになるんで、そこをどうするかっていうのは地元の、力の見せどころかなという気はしますけどね。私は、そこを諦めて大雪アリーナ改装したらいいんじゃないですかっていう、そういう楽な発想をしますけれども、そうすると自前の公園って全部市ですから、あそこの駐車場施設をどうするかとか、民間で PF を建てて民間の有料駐車場でとにかくその四六時中ですね車が動かないとどうにもならないんですよね。あそこ結構無駄な空間が多いので、そこをどうするかということだと思います。昼夜だから商業施設と、連携するのは一番ねやりやすいと思うんですけども、なかなかそっちに行かないという、ねということでございます。はい、ちょっと考えて、一つだけではなくて広い発想をすると答えが出てくるのかなというふうに思っております。それだったら投稿にボーンと立てるのは立てて、大きくしてそれで、ね、5,000人入れるにすればいいんじゃないですか、どうせ立てるなら1個にして、でそっちに投稿にじゃあどうやって呼ぶかっていうのがありますけれども、まだまだ広いのと、東神楽町の協力を得るとかいろいろ手はあるんじゃないかと私は思いますけど、はい、ということでございます。はい、はい、新聞ではわからない世界、新聞はその起きたことについて突っ込むことはできますけれども、構想まではそこまでは入りにくいのかなと、雑誌屋さんの方がうまくできるんじゃないかというふうに思ったりしております。はい、ティークでありがとうございました。じゃあ曲に行きましょう。曲はね、そうね、はい、久しぶりに頭を使う歌ということでございます。宮川博で行の歌。

0: はい、行の歌でございます。行って言って修行の行で、あの行くという字書くんですけどもね、この曲、宮川博士の名作でございまして、カリキュラマシーンというね、日本テレビか、日本テレビの、7時45分から15分の番組ありましてですね、そこの中で出ていた、曲でございます。あのテレビの教育番組を目指そうというバラエティーでですね、これがですね、ゲバゲバ60分のこうメンバーが中心になっていたということでございましてね、作り方がもうほぼクリソツなんですけれども、なかなか、面白かったんですけど、大人に受けて子供はどうだったんだろうかっていう、まあでも当時私子供でしたんで、子供的には楽しいんですけど、なんでこのギャグなんだろうっていうのはね、すごく大人にも受けるんですけど、当時もですね、うるさい人はいたので、はい、ということで、今思うとですね、テレビの TBS 系の8時では全員集合なんか健全ですよね。健全ってこう何をやっても、今から見たらこんな健全なことをなんか汚いとかあれだとかあったのね。で、こうバラエティだと思って見ていた時代というね、いうこと、まあそういう時代背景もあると思いますけれども、まあものを、例えばですね、夏の初めにスイカをですね、投げ合ったりしてですね、高いんですよその頃。今だとね、流通もはっきりしてますけども、でもまあ5月ぐらいだとやっぱり高いんですよ、出始めっていうのは。7月ぐらいだと安くなりますけれども、そういうとこ平気で壊したりね、もったいないっていうような。それから食べ物をですね、いろんなもの食べられないまでして、特製ジュースとかって出した行動もあれして、高木ブーさんがえらい目やってるというね、そういうオチがあったり、今から思うとめちゃくちゃのようで、結構計算されていた面白かったのかなというふうに思います。今だとこういう笑いを作りにくいというか、もうめんどくさい、そもそもめんどくさい、いろんなところ先に気をつかなきゃいけない、権利関係、昔は権利関係は割とフリーでですね、ちょっと流行ってるところの CM をパクってポンと言ってしまったり ね、ネタとしてはちゃんとできてるんですけども、これは実はでね、そのTBS の その CM 戦略に入ってたりするんですけどね、台本もありながら、実はこれをやると払うよとったで、ドリフがこれ言っていたっていうだけでこう広がるんで、スポンサーでないスポンサーもですね、やっぱり乗ってくるんですよね。当時はすごい画期的なことだというふうに思います。そんな時代がずっといって、ドリフテンでドリターゼンっていうのが、続いてるわけですね。で、私は全員集合の方が面白かったというか、現代になるとドリフ大爆笑も面白い部分はあるんですけども、やっぱり基礎を作ったのは全員集合だろうというふうに、思っております。その、例えば舞台美術だとか、有名な話はパトカー、本当に乗用車がパトカーが屋根と屋根を飛んだっていうのが、これまあうちになったんですけども、ちゃんと飛べて鉄骨でちゃんと支えたんですね、車が落ちてもというような、舞台のその、美術というか舞台美術のすごさ、山田万郎さんという方なんですけども、この方も本書いてますけども、どういうふうな仕掛けでやるかということは、現代のですね、美術界、それから舞台、演劇にもすごく影響を与えているわけでございますね。その時に一生懸命こうとにかく懸命に考えてやったことっていうのは、現代その利益を得てるわけです。だから現代の人は今も常に それを受けるだけじゃなくて、新しいことを考えていかなきゃいけない。今こういう時代だからって何もやらないんじゃなくて、こういう時代だから考えられるわけですね。はい、これこの曲に行こうかなということで、ちょっとこれから危ない話をしますので、危ない話の前にですね、自分を抑えるためにこの曲にします。栗原小牧、この方、で「もうこれ以上は危険」です。
1: 昨日のあなたはどうかしてましたね。まるで人が変わったみたいに私を困らせて。だから突然旅に出るわけではありません。あなたとの愛には出会いの時から一つの区切りを

はい、栗原小牧でもうこれ以上は危険ですというね、ちゃんとモノローグがあってですね、まあ語りがあってそして歌うという、これは昭和スタイルなんですけれどもね、今のラップとは全然違う世界でありまして、こういう、もうちょっとお芝居があってというような、感じでこう聞いていただくとよかったかなというふうに思います。栗原小牧さんといえばですね、高砂酒造さんなんですね。前の経営者の時代ですけれども、小檜山徹さんという社長がいらっしゃいまして、この方が栗原小牧さんをとにかくファンでしてね、もう自社のコマーシャルは小牧さんが出ていたということで、栗原小牧さんは実はあの左利きなんですけれども、あの右手でお酒をこうね、ちょっと大変だったかもしれませんけれども、はい、そういうような逸話がございます、はい、ということで、私、ね、この危険ですって言ったのはですね、あ、そうそう、先週ですね、旭川高専に行きましてですね、専攻科の2年生ですから大学4年生に関わる方で、いや授業やってくれないかっていうことで、授業ってなんかいろいろ特別企画ですよ、言ってしまえばね、企業経営者、多分明日あたりはですね A 建設の A 社長が出てくると思いますけれども、はい、あのまあそういった方、M 病院の M 理事長も出てくるんじゃないかと思いますけれども、誰ってもう分かっちゃいないかって話なんですけれども、まあ、あの私はですね、何でもいいからその、エンジニアリング教育をしてくれっていうから、私はねちょっとこう自分の会社の宣伝は実は2分で終わりまして、はい、宣伝ってこんなことをやっている会社っていうのはこんなもので、いや、ものづくり苦労したっていうのめんどくさい、そんなこと言ったってね、その興味あるかって話なんですよ。で質問受けますって言ったって、あ、そうですねっていうね。でこうお題を変えましてですね、先週から大流行りと言いますか、今最近は大流行りからバッシングの方に来てますけれども、ポテトチップスという、実は袋、まあ、カルビ株式会社さんの、これを買いまして、だからタダでやったわけじゃないですよ、買ったんですよ私ね、それを 50g の、まあ、買ったらで一袋税別で99円だったんで、まあ、16袋箱で買いましてですね、まあ、学生さんにこう、渡してですね、このパッケージからこのものづくりについて考えられることを述べよというごくごく簡単な質問をしまして、 Q を出しまして、学生さんに、答えを出してもらって、もちろんそのただ喋るんじゃなくて字書けよって話なんですよ。字を書いて、実は私の会社の小野寺のホームページに出ておりますけれども、字を書いて、それで発表していただくと。でそれについて私解説すると、ものづくりってどこを見ているということで、ものづくりはいろんな観点で、例えばペットボトルに、去年はペットボトルだったんですが、たまたまカルビーさんが色を変えるって話だったんですけど、変える前の色のやつがあったので、どこを見ているかということ、パッケージデザイン、それから仕様ですね、スペック、それから中身の、例えば空気はどういう空気なんだろうとか、こう推定でいいから自分で考えてくれと。で、電気のものは使わない方がいいと、自分の今のある頭の中で考えてくださいと。決して正解というか完全な失敗もないので、みんな仮説で言ってくれませんかということで、まあ、仮説という言い方はしてませんけど、大体そういうような表現をして、全員答えてくれまして、女子が2人ぐらいいたかな、あとは男子の方でございますけれども、いろいろ答えをいただきまして、その中で感じるというので、私は指摘をしたのは、して皆さんに考えたものづくりってこれ全部があって、ものそれでも物足りないんですよね、はい、パッケージ中身まで開けるとちょっとこう食べてしまうので、それ食べると事業としてはあんまり良くないと思ったんで、後でうちへ帰って食べなさいという話であったんですけど、パッケージだけでもどんな工夫がされているか、それからアテンション、その表現ですね、例えば、カルビーさん の, このポテトチップスの字体違うんですよね、はい、それぞれカルビー、ポテトチップスなんとかなんとかなんとか味みたいな、全部字体変えて色も変えて、どうしてこういう、それからキャラクターもね、出てますけれども、どういうこうバランスにしてるかとか、そう、要するにお客さんに訴求するためのもの、それから自分たちのその取り組みを考えてる、まあ、裏を見るとね、どこの農場で作られたものか、そういったものがちゃんと、まあ、QR コードって伝送のね、登録商標ですけれども、 QR コードで見ることができるんですね。で情報が非常に、このパッケージだけ見てもものすごく需要がありますよっていうことを、そこを発見してくださいねって、
だからものづくりってこれができましたものではなくて、いろんな要素、デザイン、それから、伝えたい情報、そういったバランスの上で成り立っている。これが全部売れるとは限らないんだけど、売れるためにどうするかということでございますね。はい、この、中身をですね、ぜひ知っていただきたいというふうに思いまして、授業をやりましてですね、生まれ21年生まれて初めてこんな気づいたっていうふうに言われましてですね、ああそうですかって、なんか岩崎恭子さんかなと思ったんですけど、男性の方でございますけれども、そういうちょっとかっある意味ですね、もしあのね、自慢話聞いたって何の面白くないんで、であの何業が、いいとかいいとかっていうのは、それはまあそれぞれのお考えなので、私はものづくりってどこを見てるか、どういう異彩の人を集めてようやくこうでものができるんだよってことを言いたかったんで、そういう授業にして発表させてまとめをして、担当の教官浜田、教授にもですね、いろいろサジェッションして、街中キャンパス6月20日21日やりますけれども、そういった話も、交えながらですね、まあ授業をやったということで、これまあ2回、やらして、まあ3回目かな、まあやらせてもらいましてですね、まあホームページも一応あの顔写真は載ってますから、あの興味あったら、いや、まあ、大した顔してませんのであれですけれども、あなるほどねっていうことで、あの、ま、あのものづくりっていろんな人の力がある、総合力でやっと売れるものができているということで、まあ私らも日々努力しなきゃない、ちょっと一つでもずれると全く売れないものになります。売れない、ただ、ただただという、その厳しさの中で生きているということ、それからものを作れる喜びというのも感じてほしいなと思ったんで、こういう授業にしたわけでございます。ぜひ、皆さんもですね、これなんか記録残ってんのっていうのは、まあ、ありません、はい、消え物、ラジオと同じで消え物でございますんで、この時が旬でございます、はい、だから一節だけちょっとご紹介して、興味があったら皆さん一緒に、結果的にワークショップみたいになっちゃったんですけど、ワークショップっていうよりもこれは一生を考える、自分の生き方を考えるワークショップだということで、

0: はい、千秋直美で洒落た生活でございましたね。洒落た生活を送りたいなと思いながらですね、まあ地味に何かいろいろやってるわけでもないですね。あの手すりが汚れたらちゃんときれいにしなきゃいけないし、まあ、あのいろんなあの皆さん見栄えっていうのは大事でございますんで、心は洒落て、生きていきたいというふうに思ったわけでございますね。なんかでね、もうあいつがダメだみたいな攻撃的なことやるとね、いや洒落て絶対洒落になりませんね。はい、もう少し相手の立ち位置、この間東大の合格祭がね一日ダメになったっていうのありますけれども、ああいう人をいじめてなんだって話は自分の主張を、通すって私は間違いだと思います。どんなに考えが違っても相手の話をまず聞いてあげると大事です。はい、それができない人はやっぱりそれ活動をやっぱり制限せざるを得ないというのが私の考えでございます。はい、ですから私は沖縄の辺野古の、ね、女子高生が亡くなった事件もあれも絶対責任誰も取ってないんですよ。ごめんなさいは言ったけど責任取ってないっていうところに問題があるんです。はい、これから賠償とかちゃんとやりますと言わないとそれはダメですよ。はい、でご家族にご遺族にも会うというまだ会ってないじゃないかって話なんですよ。そういったその、やっぱりバックのその、やっぱり考えっていうね、いなる考えをちゃんと反省して受け入れるということを、やってほしいなというふうに思います。どこに特にオールドメディアは、反省していただきたいということで、桑野さん、明日も頑張ってね。
1: ありがとうございます。頑張ります。
0: ということでまた来週まで。

0: 創業大正6年の老舗すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。
1: 三六で早くから飲めるお店青屋、午後6時開店です。ジャズをバックに流れる空間、3-7豆源ビル2階。定休日は日曜祝日。電話26-6376、ホービットラウンジ青屋。
0: 女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたいときは豚まんじゅう、笑いたいときも豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人マスターが年中無休でお出迎え。三条7丁目ソシアルビル6階、スナック豚まんじゅう。

0: 皆様こんばんは。
1: はい、今日も喉が変です。
0: 横ちゃんたけちゃんの浅川北斗です。
2: こんばんは。
0: こんばんは。
2: 森進一と佐々木由紀夫です。
0: 聞いてられないよ、この二人だったら。なんか対談でもしてみたらね。
1: そう、面白いよね。ハスキー対談って、うん、10人ぐらいハスキーの人集まってさ。
0: なんか嫌になるね。ああ本当だ。あ、そんな感じでございまして、
1: はい、はい、
0: 始まりました、はい、はい、1週間のご無沙汰でございました。
1: 早い、
0: 本当ですね、
1: 早いよ。
0: 2、3日前に先週の収録をしたような、はい、うん、
1: そうそう、
0: ぐらいなね、速さですよね。
1: ね、
0: どうなんでしょうかね。だってもうね、5月の半ば過ぎましたからね。
1: もう下旬に入ろうというと。
0: 本当です、はい、もうすぐだもんね、年末ね。
1: はい、うん、あっという間に。
0: 本当だ、嫌になっちゃう。
1: 夏来るんでしょうか。
0: 来るでしょう。
1: 寒いっすよ。
0: 今年はなんか随分暑いっていう話なのか
1: な。そうなんですか、うん、あ、そうですか。
0: 噂によるとね。
1: ああ、これは何ですか、この涼しさは。今のうちに
0: 涼んどけと。
1: 涼んどけと、うん、ああ、そうですか。地獄の日が来るわけですね。もうあれじゃないですか、三陸祭りあたりはもう、死人が出るんじゃないですか。
0: 出るかもしれない。
1: ね、
0: いや、もうこれからね、いろんなイベントが、ね、
1: 目白押しですか。
0: そうですね、多分
1: ね、ほうほうほう、
0: 6月、7月、8月、9月と、
1: 9月までね、
0: うん、
1: 10
0: 月のとピタッと何もなく
1: なる、なくなりますね。より今それを言おうとしたんですけど。
0: そうなの、
1: 本当9月までですよね。
0: 寒くなっちゃうから
1: 。ああ、そうか、もう寒いのか。
0: 寒くなっちゃうんだよ、
1: 10月は、
0: はい、
1: あ、ね、あ、特にね、夜のイベントダメだもんね。
0: ダメだよね。
1: あ、
0: 寒いっつって。
1: 寒いって。あ、寒いよね。
0: 外でなんか飲んでられんわってね。いや、ね、本当だ、
1: 大変です、
0: うん、ね、だから暑いうちにさ、楽しんどいて、みんな。
1: 暑すぎるのもなんだけどね。
0: 過ぎちゃうんだよな。過ぎちゃうの。
1: 過ぎちゃうんだよね。嫌だね、なんか
0: いい塩梅っていう言葉知らねえんだろうかね。
1: ねえ、
0: うん、
1: これさ、うん、今ほら涼しいじゃないですか、旭川、はいはい、
0: 涼しいね、
1: 今日、まあ、太陽出ないと全然涼しいですよね、うん、もう寒いぐらいですもんね、
0: うん、飛んだね、
1: うん、
0: はいはい、
1: いやいや、ほんと大変ですよ、
0: はいはい、
1: 体調管理が、
0: 体調管理がね、ほんとだ。
1: 私もちょっと鼻声でね。
0: そうだね、
1: 鼻声は鼻声なんですよ。
0: ほうほうほう、
1: まあまあまあよくあることなんでね。
0: まあ俺の映したんかな、なん
1: て。いやいやいや、風邪なんですか先生それ。
0: わかんないんだよ。風邪薬飲んでも効かねえんだ。
1: あ、でも医者行ったんですもんね。
0: 行ったよ。
1: 偉いな、俺がね、行きなさいって言ったらちゃんと行くんだもんな。
0: 行く行く。
1: あ、
0: お客様にね。
1: あ、そっか。
0: ね、あれ失礼があっちゃいかんっつって。
1: ああ。
0: あ

0: もしもね、これがウイルス系だったら大変だもんね。
1: そうですよ。
0: ああ、
1: そうなんです
0: よ。そうです
1: か。なーも、なーも見てくれんで薬だけもらってきたわ。
0: おかあれ、あれ何その内科診療でしょ？
1: 内科診療。
0: なんていうんだっけ、この語りだけでこう診療するやつ。
1: あれね。あれでしょ？わかるよ。
0: 警察で言うとこの聞き取り調査みたいな。
1: え？そういうことだ。
0: ね。
1: ああああ。
0: どういう症状はどうですかって。
1: そうそう。
0: あ、風邪ですねって勝手に風邪になっちゃったね。
1: そうなの。こっちだって風邪じゃないかなと思ってきたんですっていう。
0: それね。
1: 真に受けちゃった。
0: いや、コント55号のコントであったんですけど。
1: あら、そうだの？
0: 二郎さんが、風邪みたいなんですけど、いや、風邪かどうかは私が判断するんです。
1: 確かに。
0: こういう言い回しがあって。
1: はいはい、そうなん
0: だよ。だ逆に お客さんじゃ、患者さんはね、さあ、先生、私の病名は何でしょうっていうぐらいのね。感じで言った方がいいんじゃないですかね。
1: そうだね、
0: あとは連想ゲームですね。向こうからの質問に対してこちら真摯に答えるという、ね。
1: そうだよね、
0: つまんないね、それもね。
1: つまんないというかさ、
0: じゃあ言われる前にも胸開けるとかさね、先生。
1: いや、それはそのぐらいしてほしかったんだけど、一切触れないの。
0: 自分からやっちゃうんですよ。
1: どうぞっつって、
0: 胸開けるのにズボン下ろしちゃったりなんかして、ね、いやいやいやいやいやって向こう面食らっちゃって、
1: そういう気持ちで言ってないからさ。
0: ああ、そうか、
1: ね、
0: 僕は常に遊び事で考えてるからね。
1: そんなね、いい加減にしなさいよって言われるよ。
0: いや言われない。
1: 言われない。ああ、この人はそういうタイプか
0: って、ね。そう。もう1枚も2枚も、その、なんだ、なんて、医者ってのは、1枚も2枚も上ですから。
1: 上なのか
0: い？上です。いろんな患者さんいますからね。
1: そうだね。
0: あ、そうか。それに対応してるんで、
1: してるんかな、
0: 冷ややかです。
1: 確かにね。
0: 冷ややかな。冷静です。
1: 冷静だね。
0: 逆に、冷静じゃないのは、看護師の方ですね。
1: ああ、そうか、そうか。
0: あたふたしちゃって、ズボンなんか下ろされたもんだから。直腸体温じゃないんですか？なんか言ってね。
1: ね。あ、看護師さんもなんかいたんかね、いなかったような気がするな。どういうこと？
0: いや、大きなあれじゃ、大きな病院じゃないでしょ、個人病院でしょ。
1: クリニックですよ、その辺の。
0: でしょ？
1: うん。
0: で、看護師一人か二人でいいんですよ。
1: そうなの？
0: ね。
1: そうか、
0: 入院患者さんがね、出た時とか、あれはほら、大変でしょうけども、
1: 会心でね、
0: だから町の内科医なんてな、先生一人で十分ぐらいだよね。
1: そうか、
0: ただ薬局置けないでしょ。
1: まあね、
0: ね、それは外でっつって処方書いてもらってね。
1: いや、受付のお姉さんがね、またね、ちょっと
0: 美しいの。
1: マスクしてるんだよ。
0: マスクしてるのか。そうか、
1: でもなんか興味あるよね、そのマスクの奥にある、
0: 奥にある
1: どんなものがついてるんだろうっね、
0: 鼻とかね、
1: 鼻とか
0: 鼻の形状、鼻並びね、
1: そう、
0: いやいや、あとは綺麗に歯を綺麗に磨いてるか。
1: 普通は磨いてんでしょうけど、ああいうところね。
0: 先生、とんでもない話ですよ。某携帯会社、ね、
1: この間文句言っと
0: ったから、まあ、窓口で、いやいやいやいやいやいやいやいや、
1: 戦ってきたの。
0: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、出てきたお姉ちゃんも歯汚いんだ。いや、ね、びっくりするよ。
1: マジかよ。
0: 本当よ。ああ、本当、もう1週間ぐらい磨いてねえんじゃねえかっていうぐらい。
1: あ、そう。
0: うん、それぐらい汚いの。
1: あら、ま
0: あ。と思って、何にも言わんのかねと思ってさ。お客さん対応できないじゃん、あれだったら。
1: いや、本当ね。マスクしといてくださいっていう感じだね。
0: いや、ひどかったよ、あれは。びっくりした。と思った。
1: あら、そう。あれね。どことは言わんけどね。
0: 言いません。
1: さすがにね、さすがに言わんけどさ、いや、どことも やめなさい。
0: いや、どこもかしこもさ。え、どことは言えないよ。よ
1: く言わないよね。
0: いや、もう大手三社、ね、どこもかしこも。
1: バカ。なんだよこれはね、もう新しい局長に対しての試練だねこれはね。
0: いや、そうだね。
1: 番組審議委員会でね、いよいよやめさせなさいって。今まで山川さんがね抑えていてくれたけども、山下君はどうかな。
0: 山下君ね、
1: そうですねっつって。でもあいつな、なんかちゃっかり聞いてる場合があるからな。
0: あ、ちゃっかり、うん、おいおい、聞いてもらいましょうよ、はい、じっくり。じっくり
1: バッサリ切ってもらえます、
0: ね、局長、局長命令でね。トントンってトントンってね。横島さんに言うのはなんだし、武田さんの方が柔らかいかなって。先生のとこ行くよ、
1: きっと。そうだね、間違いないわ。
0: 俺はそんな話聞いたら暴れるよ俺は。
1: ね、
0: はいはい、
1: 気をつけてください。
0: 気をつけましょう。BGM 途中で終わったんだね。いや、飛んじゃったんだね。
1: 飛んだからピッと、ペッと。
0: そうかそうかそうかそうか、うん。まとめることで、まとめてないなと思って、ね。鼻からまとめる気もないんだけれども。ね、あ、じゃあ、
1: はい、
0: 行きましょう。投稿のバーチャル、早く。さあ行きましょう。
1: はい、いいよ。なんだっけ、村下幸太さんの曲を歌うコーナーでございますけども、今日は何を歌いますか。
0: なんかラジオドラマみたいになっちゃったね。ラジオドラマサスペンス。
1: 昔ラジオドラマやったよね、リベールでね。
0: やった。やった。
1: 楽しかったよね。
0: またね、うん、あの依頼が来てね、うん、録音の依頼が、YouTube でなんかそのラジオドラマみたいのやるんだって、
1: う
0: ん、で録音する場所を提供してくんねえかってね、うん、どこもかしこも高いじゃないですか、
1: うん、
0: ね、どこもかしこもだよ、うん、高いです、
1: は
0: あ、ほら半日場所借りるにしたって、機材借りるにしたって、
1: いやそうだ、
0: うん、ね、それなりのお金になっちゃうでしょ、
1: うん、そうだね、
0: なんかそれで、うん、リベールに聞いたらしいんだ、
1: うんうんうん、
0: リベールはちょっとその日ダメだっていう話で、
1: まあね、
0: そのリベールから回ってきたんだね俺のところにね。
1: そうかそうか、
0: でまあちょっと今俺もどういうふうにやろうかなと思っているんだけれども、まあそんなことですわ。
1: ああ、ね、そっかそっか、まああれでやりゃいいんだね。
0: いや、あれはね、うん、マントゥーマンなんですよ、
1: うん、
0: 要するに掛け合いがあるから、うん、マイク3本ぐらい使いたいっていうんで、
1: うん、だからチャンネルそれぞれに分けて、
0: いや分けられねえあれは、
1: あれ分けられねえの、
0: うんうん、いや自分でチャンネル変えることはできるけど個人のあれでね、うん、だからほらマイクのラインが1本なんだよ。
1: あ、そうだっけ。
0: そうそう
1: そう、あ、そうか、
0: そうそうそう、
1: なるほど ね、 ね、
0: だからこっちの卓で分けて、うん、あっちに入れるっていう感じにして、
1: そうなんだね、はい、あ、皆さんにはね、
0: 何だか分かんない ね、
1: そうけども、ね、で何だったっけ今日、何やるんだっけ。
0: 今日ね、今日はちょっとこのどんより感がね、
1: どんよりね、
0: ね、ああちょっとあの頭をよぎったんでね、わっかないからを、
1: お、わっかないから、
0: わっかないから、
1: お、
0: ね、
1: わっかないっぽいもね、
0: わっかないっぽい、これで風でもあったら大変ですよ本当。うん、あ、今日ね、
1: お
0: そうそう。あ、もうね、皆さん薄々お気づき、
1: 薄々、ね、
0: お気づきだと思いますけど、今日は少ない、
1: ね、
0: だ好きなこと喋ってます。今日リベール行く途中にね、リベールにあの音源 MD をね、
1: うん、
0: MD で録音してるんですけども、それを取りに行った時に、
1: うん、そうだね、うん、
0: 前方から3名の女性が、
1: うん、
0: まあちょっと若いですね、あれ 10代後半、20代前半、
1: ほうほう、
0: お三方、
1: はい、
0: ダウン着てました。
1: え、
0: ダウン。
1: それは日本人じゃないな。
0: あ、いや、日本語のように聞こえましたよ、喋ってる声
1: は。日本人はダウン着ないでしょ今の時期。
0: いや、ニコニコしながらダウン着てましたね。
1: いや、おかしいな、
0: やっぱ違いますかね、
1: わかないの人かな。
0: いや違うでしょ、南の人で、わかないの人は半袖でしょ。
1: ああそっか、向こうから見たら、
0: ね、そうですよ、なんかしてくるんですか、

0: ああ、南から来る人が
1: そういうことか。
0: そうですよ、冬のいでたちで。
1: うまいこと曲につなごうかなと思ったのがちょっと浅はかだった
0: 。浅はか
1: 逆だったわ。
0: それ先生見切り発車って、
1: ね、そうですよ、よくあるやつです。
0: ねえ、ええ、結構あの冷静に見えて、うんうん、結構とんちんかなとこありますもんね。
1: まあそうですね、
0: 先生ね、
1: はい、
0: 気をつけてください。
1: それがまたね、
0: それが
1: またいいとこ、
0: いいとこ。キュートなとこだね。何だったっけ。あ、わかないからね。
1: はい、
0: はい、はい、行きましょう。

0: わかないから、
1: はい、
0: でございました。
1: やっぱりめんどくさかったな
0: めんどくさいなりの弾き方しかしてなかったね
1: ねえ、本当に最近集中力ないんだよ俺。
0: ないね、
1: ないん
0: だ。いや本当だ。
1: あ
0: まあお互い様か。
1: 集中力が持続できない、
0: うん、
1: ね。
0: そうだね。だ
1: めんどくさいのとか、
0: うん、
1: あだらだら長いのとか、
0: うん、
1: リクエストくれない方がいいな。いやいやいや、年なんだからね、
0: うんうん、
1: ね、

0: 頭回らないの。
1: ああ、そうだね。
0: 回らない、うん、瞬時に、
1: うん、昔とは違うよ。
0: 違う、
1: うん、俺はよく知ってる。
0: もう切れたよね昔。ビッカッカッカッカッって今はもう錆びたナイフ
1: そうだね。大きな違いはね、はい、昔はね、はい、前半であればよ、
0: はい、
1: うん、途中でやめて最初からやるもんね。
0: あ、偉いなそれは。
1: 昔はね、
0: 偉い、うんうんうん、
1: 今だらもう全然もうね、はい、そのまんまだもんね。いいよ、
0: 素直ないい子だろ。
1: 本当だね。ゆきよさん、
0: そっち行っちゃったんだもん。
1: なんとかして。
0: いや、この前奏だって大変なんだよ。
1: そうだね、
0: うん、あ、原曲知らないからなみんなな。あ、ね、
1: もういい、まあ、いやいや、もういい、
0: もう、あ、いや、もう一回、
1: まあ、いやいや。ゆきおさんのコーナーでございますけれども、そうそう、佐々木ゆきおさんってね、もう今お年が67。
0: 嘘つけ、70超えてるよ。
1: 76あたり行ったり来たりのね。
0: そう、今年9月で ね76にな
1: る、大御所でございますけれども、はいはい、本当僕らね好きでね、あのおじさんのね、全てにおいてかっこいい。
0: かっこいい ね
1: 詞もいいし、もう曲もいいよね。またアレンジもいいよね。
0: あれ、ご自宅でさ、ご自宅で生活してるときはえらいかっこ悪かったですよね。
1: そうだね、
0: うん、
1: も
0: う
1: 見たくない。
0: 家出た瞬間に佐々木幸雄になる。
1: なるんだ
0: ね、
1: うんうんうん、玄関までは
0: 佐々木小僧ね、
1: 東北なまりが、
0: 東北なまりがそうそう、こちら佐々木さんのお宅よっ、佐々木本尊です。
1: 何だったっけ、
0: D の青春というね、そうそうそうそう、アルバムが鼻水出てきちゃった
1: よ。で、まあ、はい、アルバムがね3枚目になるんですかね。
0: そうですね、
1: これもだいぶ古いんですけれども、
0: 古い古い
1: ね、 T の青春という本当に素晴らしいアルバムの今日は4曲目になりますけどね、独り言、
0: お、
1: うん、4分9秒
0: お、ね、大丈夫、それぐらいまだ持続できてますね。5分超えるとねちょっとね、うん、私もね、集中力を欠くんですね。4分
1: ね、そういうことでございますね。聞いてみてください、はい、佐々木幸雄さんで独り言。

0: り言という曲でございましたね、
1: はいはい、
0: T42 に非常に似た感じでございますけれども、うん、意識はしてるって。
1: ああそうなの、
0: うん、まあ、だから T42 聴きながらまたイメージが膨らんだという感じでしょうかね。
1: すごいね、うん、すごいよ本当に、
0: ね、
1: この頃だよ、うん、要するにね、
0: うん、
1: 1曲作ってる間にね、うんうんうん、2、3曲も作ってるって。
0: ああそうだね、
1: うわーと
0: 同時にできちゃうんだもんね。
1: 同時にできちゃう。
0: あ、
1: いやいやいや、今無理だって言ったもんね断言してたの。
0: そうか、
1: あ今無理あ
0: でも今いけてるのが五十嵐さんなんでしょ
1: らしい ね、
0: ね、五十嵐さんがもうすもういっぺんに何曲もできるっつって、ね、
1: ああそう、
0: それをね毎回送ってくるんだっつって、
1: 池尾さんところ
0: に塩つけてくれっつって、
1: 塩つけてくれってわお
0: いっぱいできるもんだから手に負えんくなっちゃった。
1: あららら元気だね、
0: すごいなって言ってた。
1: いや幸男さんね、五十嵐さん褒めるんだよ、五十嵐すげえんだって、
0: うんうん
1: ええ
0: うんうんね、まあメロディーメーカーだからね、
1: うん
0: うん、
1: あとねなんかそのなんだろう、ステージに向かう姿勢がいいって
0: ーはーはーはー、
1: ええ、言ってました。
0: ダジャレをね、
1: うん、まあそれはまあ、
0: 踏まえて
1: それはね、うん、ちょっと外してまあ、うん、まあ、なんだろうな、そのステージの持ってき方というのかなうんうんうん、まあ、あれはなんとかしてくんねえかなと思うけど、まあらしくていいか、
0: ね、うん、まあ今言った五十嵐さんというのは五十嵐弘明さん、
1: 構造さんじゃないですよあの人は下水道引かなかった人ですからね。まあいいや。
0: そういうことでございました。伊京さんのコーナー終わりました。
1: ね。
0: うん、
1: あ、そうそう。
0: あ、そう。
1: いいですか。
0: なんで？
1: あ、7月はもうソールドアウトしたんですもんね。
0: はい。
1: 7月の12日ね。
0: うん、
1: コジャックで。
0: はい。
1: いや僕ら会える。
0: ライブ。
1: 会えますね。
0: 会えますよ。で今回はねその初でもないんだけど。
1: ほうほう。
0: コジャックでは初なんです、なんちゃう、フィーチャリングギタリスト、
1: お
0: ジョニーソヤマね、
1: ジョニーさん初ですか。
0: 初です。
1: あらららら、ら、う
0: ん、飲みにはね来てるんですけども、
1: うんうん、
0: ライブは初でね、
1: はあは
0: あ、すごい楽しみにしてるってね、
1: ジョニーが、
0: うん、メール来た。
1: あ、そう、うん、
0: あ、やっと出れるんだ。
1: あ、そんな敷居高いのすごいな。あ、
0: ね、
1: あ、僕好きですよジョニーさん。
0: いや本当だよ、
1: 人間的には。
0: 人間的
1: に余計なこと言わなきゃいいんだけどいや、
0: うん、
1: はい、あのね、
0: うん、
1: 先生久しく見てないでしょジョニーさんのギター。
0: 見てないよ。
1: 見てないでしょ、
0: うん、
1: あ、
0: うん、
1: 少し変わりましたよ。
0: あ、そう、
1: はい。

0: 大人になったんかい。
1: ちょっとね。
0: いや、幸男さんも言ってたもん。うん、いや、随分ね、減らして減らして減らして。ね、うん、あの前になんか札幌かどっかでやってんだよね、その時もね、どうですか、ギターっつったら、いや、俺がな、多い、多い。
1: ああ、そう。
0: 数多いってね、散々言ったから、だいぶ減ったぞ、つって。ああ
1: よかったっすもん、俺。ね、見て。
0: ああ、そっかそっかそっか。
1: うんうん、おと思いながらね余計なことせんなと思ってなるべくその音源に忠実に
0: そうなんだね、
1: はい、
0: うんうん
1: うん、やってたんで、
0: そうかそうか、
1: やっぱり音楽家だよね。
0: いや、そうだね。
1: そういう要求されてさ、うん、それができるんだ、やっぱすごいよね、やっぱりね、
0: すごいね、
1: うんうんうんうん、そこなんだよな。
0: そうだね、
1: 引き出しなんだよね、やっぱりね。
0: そうだね、うん、いや、持ってるよね。
1: そうそうそうそ
0: う、
1: う
0: んうん
1: う
0: ん、
1: そ
0: う、
1: その、いや、楽しみだな、
0: ね、そのアンサンブルというかね、
1: はいはいはい、
0: ぜひ、
1: はいはいはい、
0: あ、ぜひじゃねえんだ、もう見れない、ソールドアウトだった。
1: それで30人ぐらい来たら大変だよ、先生。
0: そうです
1: 、ぜひって、ぜひって言うから来たのに、なんでやってないのよって言われて、
0: ね、それを多分ね、レコーディングしましてですね、
1: はいはいはい、
0: 後に当 FM リベールでね、年末スペシャルかなんかで皆さんにね、お聞かせできるんじゃないかな。
1: 局長変わったからな。
0: あ、本当だ。
1: それ約束できないかもしれないよ。
0: できないね。
1: でもまあね、うん、録音させていただいて、
0: ええ、
1: ね、
0: うん、
1: もしかしたらって言ったからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、まあそんなところでしょう、
0: はい、
1: はい、ね、こちらとしてはですね、
0: ライブ情報です。
1: ライブ情報もいきますけども、はい、
0: 明日、
1: はい、ザビエル大村くんが、
0: ロロロロロ、
1: 大村さんがだな、
0: うん、明日水曜日、
1: 明日、
0: うん、
1: もう明日ですわ、
0: うん、
1: 昨日来たんですよ。
0: もういるの。
1: いるんです、
0: うん、
1: 昨日店来てくれてね、あらと思って、
0: うん、
1: あれ今日だったかなと思って、
0: 間違えたのかいって
1: 俺まったりしてたらまったりしてたら入ってきて、あれ今日だったかなと思って一瞬焦りましたけど、いや、ちょっと打ち合わせ電話でするより直接来た方がとか言ってね、来てくれて、まあね、中川勇さんの門下生で、ペータとも同級生でね、
0: フィンガーピッキングのね、
1: そうですね、あと、うん、ラグタイムを中心にやってるんですよ、うん、
0: いいですね、
1: でちょっとエレキギターでね、
0: うん、
1: ペタペタペタペタやるんで、
0: うん、
1: ちょっと風変わりで面白いなと思うんですけども、見に来てほしいなと思うんですけども、非常に不安で、
0: 不安だね、
1: 先週もね道紹介しましたけども、うん、案の定、
0: うん、
1: ゼロでした。誰も来ませんでね、それでも彼はやってくれましたよ、自分の構成でね、
0: そっか、
1: やっていきまして、じゃあしょうがねえなってんで、じゃあ用でピザでも食わしてやっかなと思って、ね、うん、ピザ頼んで、
0: うん、
1: いいんですか、いいんですかって言いながらバクバク食ってましたけどね。
0: あら、
1: そんなことで、
0: うん、
1: 明日ザビエル大村さん、ね、大阪から来るんです。
0: 大阪から、
1: オープンが19時30分、スタートが20時、うん、料金2000円、いや、料金3000円ですね、3000円のワンドリンク付きになっておりますので、うん、遊びに来ていただきたいなと思います。
0: ぜひね、
1: ちょっとね、うん、なかなかラグタイム聞ける、うん、ところもないと思うんで、
0: なかなかいないよね、
1: ね、アマチュアさんでやってる人あんま少ないですもんね。
0: 本当少ないです ね、うん、
1: もうそういう人みんなプロになっちゃってるからね。
0: そうだね、
1: うん、なもんで、聞きに来て
0: ぜひお願いいたします。
1: で先生、うん、7月の15日ってさ、
0: うん、
1: 高橋さんや
0: るの、トミちゃん、
1: もうあれですか、
0: うん、
1: もうあれですか、いいんですか。
0: そうだ、ね、全然いいんですよ。
1: あ、もういいんですか。
0: 全然いいんです。
1: あ、
0: うん、
1: そんなに入るんですか。
0: ええ
1: 、
0: そんなに入るんですか。何がですか。
1: え、お客さんは全然 OK ですか。
0: いや、全然必要ですよ。
1: いや、なんだの、そう、
0: うん、
1: まあ、まだまあ7月ですからね、
0: うん、はいはい、ちょっと紹介させてもらおう
1: か。思い出したかのように、
0: うん、
1: どうぞ。今日たっぷり時間あります、うん、と思います。
0: コントラストツアー、
1: コントラストツアー、
0: うん、で、2つのままで1つの夜、意味深ですね。弾き語りツー、ん、弾き語り、あ、ツーマンライブか。
1: ツーマンライブ、
0: ね、リエコさんピアノ
1: ボーカ
0: ルね、
1: うん、
0: と、高橋智美さんのピアノボーカルでございましてね。
1: 高橋さんもピアノ弾くの。
0: 弾くんだよ。

0: あ、そう、
1: うん、そうです。
0: あ、あ、うん、入れ替わり立ち替わりってこと。
1: そうそうそう、
0: おー、うん、二部構成、
1: 二部構成というか何ツーマンですよ。
0: ツーマン。あ、高橋さん、あ、ただあの、うん、そのえりこさん、りえこさん、
1: りえこさん、
0: りえこさん、
1: うん、
0: もう歌うの。
1: そうです。
0: あー、
1: うんうん、だから二人で仲良く、ね、ええ、ツアー回ろうっていう。
0: はあ。そういうこと、
1: うん、そういうことですね。それが7月の15日、これ何曜日さ、
0: え、
1: 水曜日
0: 15日ですか、うん、水曜日です。
1: 水曜日ね、
0: はい、
1: はい、コジャックさん、皆さんご存知ですか。コジャックというお店がね、三条六丁目、うんと、チンペイビルの1階、はい、コジャックさん、
0: コジャックさんね、
1: はい、会場が19時30分、はい、スタートが20時、チケットが、3000円プラス、ドリンク、ワンドリンクをオーダーしてくださいというやつです、
0: は
1: い、
0: ね、
1: はい、これでもね、聞き応えのある、なんだろうね、綺麗な声でね、
0: うん、僕は高橋さんの声好きですね、うん、
1: あなた好きだね、
0: 大好きです、
1: うん、
0: はい、
1: リエコさんはちょっと僕まだ聞いて
0: ない、僕も知らないんですけど、
1: うん、
0: はい、
1: うん、きっといいでしょう、
0: はいはいはい、
1: ね、うん、まあ、女性がね、2人、
0: 女性2人でね、
1: そうですよ、
0: 遊び行っちゃおうかな、
1: いや、おいでよ、
0: ね、あ15日ね、
1: 15日、7月15日ね、コジャックで、
0: はい、
1: ピアノの弾き語りが2パターン見られるという、ぜひお越しください。
0: 両方ともジャズ系なのかな、
1: どうなんだろうね、トモミさんはジャズ系ですわね、
0: うんうんうん、色が違うんだね、
1: あの、違うでしょう、
0: 文言的にね、
1: うんうんうん、
0: なんとかえ普通
1: ツーマン、ツーマン、
0: ツーマン、あ、いや、その前になんか文言あったでしょ、
1: 2つのままで1つの夜、
0: あ、2つの、あ、2人ともママなのかな。お子さんがいらっしゃってて、
1: それは知りません、
0: 2人のママでってのもどうかなって、2つのママで、う
1: ん、あら、いらっしゃいのママじゃないですよ。
0: それママのお約束ですか、ダミ声は。
1: そうそうそう、
0: いらっしゃい。なんだ、酒焼けですかね、あれ、喋りすぎですかね、
1: やっぱりね、喋、はい、るから
0: 大概それですよね、う
1: ん、で酒飲んでタバコ吸って喋るから、
0: はいはいはい、
1: ね、
0: はいはい、
1: うん、だから美濃屋みたいな声になるんです。
0: 酒とタバコが、増えて、
1: うん、ひどいもんです。
0: ひどいもん、いやいやいや、
1: そんな感じでございますんでね、もしちょっと興味のある方、はいはいはい、ご一報いただければ、はい、あれします。
0: 最高か、
1: はいよ、
0: よし、ね、
1: うん、
0: 今日は数少ない、
1: うん、
0: リクエスト、
1: うん、
0: いきます。
1: いいぞ、どうぞ。
0: こんぱんは、
1: どちらへ。
0: どっちだい。
1: 分かんなくなってきたね。
0: 花粉をマックスに感じているそのまんま千葉ちゃんです。
1: あ、そっちか、
0: ああ、中学時代に読んだ詩集の中に、うん、山が全てで、
1: 山
0: が全てでないけれど、
1: ピップの
0: 山に全てを捧げたい、
1: 山に
0: あんなやつに。ね、あ、これ誰かな、山、ピップの人かな。山が全てでないけれどね、そうそう、山に全てを捧げたい、
1: どういうことなの、マウンテンのこと、
0: うん、いやいや、マウンテンですね、
1: うん、
0: まあ、いや、ピップの山でもいいんですけど。僕はそういうつもりでいますよ。
1: あ、そうな
0: の。山ちゃんが全てじゃないけど、
1: おうおう、
0: 山に全てを捧げたい、
1: すごい、すごいね、
0: はい、
1: うん、
0: たい、
1: 熱愛報道ですよ、
0: 捧げるじゃないです
1: か、うん、
0: 捧げたい。ここ重要なところですね。
1: そうだね、
0: はいはい、というフレーズがこの年齢になっても、
1: うん、
0: 大雪山を見ると浮かびます。
1: それで本当に大雪山って書いてあるの、うん、大雪山でないのか、
0: え、いや、大雪山、
1: 漢字で書いてある、
0: 漢字で書いてある、あ、一応国土地理院に従って、
1: いや、
0: 大雪山、
1: 地元はそれは許せない。

0: ゃあ、地元コミュニティとしてですね、大雪山を見ると伺います。浮かびます。
1: すんなり受け入れられる。
0: 真っ白だった姿がだんだん夏山になるのを見て楽しんでいます。
1: なるほど。
0: それあるね、でもね。そうそうそうそう。山肌が見えてくるというね。だから冬に入る山と、ですね、春の山っていうのはちょっと違うんですよね。じゃあ本日のリクエスト、青い嵐。
1: 青い嵐。
0: 村下幸三さんですよ。
1: あにゃにゃにゃにゃにゃ。
0: いやいやいやいやいやいやいや、本当ですか。村下幸三さん、めんどくさいんですよ。
1: ひどいわ、あなたって。
0: いや違う、幸三さんがめんどくさいんじゃない、幸三さん曲がめんどくさい。
1: いや知ってる。
0: ねね、やってて楽しいのは楽しいんですけども、
1: ギターもめんどくさいし歌もめんどくさいからね。
0: そう、歌もめんどくさい。人前でやるような曲じゃないんですよこれ。何言ってんの、
1: 厳しいのか
0: 分
1: から ない
0: 、分からない、先に行っちゃうもんですからね、文句も言えない。これから仲良くなろうかなっていうところに行っちゃったと。
1: そうなんですよ、
0: 残念、ね、すぐ仲良くなれそうだ
1: ねなれる。
0: じゃあ青い嵐行きましょうか。

0: 青い嵐、はい、嵐が吹いてきた感じがしましたね、
1: はい、はい、
0: そんな感想でございましたけどね、
1: はいはいはい、僕ね、こうやって青い嵐って言いますね、うん、ほら、みのちゃんの白い嵐ってあるでしょ、うん、ね、
0: うん、
1: これ黄土色の嵐とかね、
0: うん
1: うん、
0: 群青色
1: とかね、群青色の嵐とか、ね、
0: うんうんうん、
1: そういうの作ってみたいよね、なんかね、
0: あなたでしょ作るんであれば、
1: う
0: ん、
1: もう笑っちゃうよ、
0: うん、ね、
1: そういうのしか作れないんだよ、
0: うん、
1: ね、作ろうかなと思ってもなかなか着手しないんだね、
0: うんうんうん、そうだね、うん、1ヶ月山にこもればできそうな気がするね、
1: あ
0: っあっあっつって、うん、
1: 今ね、うん、レコーディングしてるんですよ、
0: あーはーは
1: ー、夏ね、この間春作ったでしょ、
0: 春作ったからね、
1: うん、今度夏、
0: うん、
1: もう今年春夏秋冬作ろうと思って、
0: うん、そうなんだろうね、うん、
1: もう今夏着手して
0: る、そうだと思ってた、
1: はい、来週にはもうできてますここ2、3日中にはできますんでね、仕上がっちゃう、
0: うん、
1: ね、夏
0: そうでしょ、
1: もうその流れで秋冬って言っちゃいますから
0: ね、言っちゃうよね、そんな感じでございます、皆さんね、はいはい、お楽しみしてくださいと、
1: は
0: い、
1: そのまま千葉ちゃんからでした、
0: はい、
1: さて、これは足利のノブさんです、
0: ノブさん、
2: 横ちゃん、竹ちゃん先生こんばんは、足利のノブです小学生の時に初めて買ったシングルレコードがソルティシュガーの橋田光太郎でした
1: これ僕らの年代あれですよね、結構インパクトある曲です
0: ね、
1: そ
0: うだね、
1: うんうん、その次が、うん、ドリフターズのずんどこぶしでしたねえ、
0: うん、
1: あれ小林明さんがずんどこって歌ったんですよね、それをずんずんずんずんずんずんどこになったんですね、ずんどこって何ですかね、
0: ずんどこ
1: さあ、AI、いや今日は AI 担当いないんで、ずんどこってな、ずんどこ節ですからね、ずんど
0: こ、キーを C でし
1: ょ、え
0: ずんずんずんどこ、キーを C、
1: キー、あ、キヨシの方ね、キヨシもやってた、
0: うん、そうそうそう、
1: うん、街の女が振り返るですよね、
0: それはアキラの、
1: あ、アキラですね、ずんずんずんずんずんずんどこ、ずんずんずんずんずんずんどこ、学校帰りの森陰でパパや、やっぱりほら出てくるじゃないですか、
0: やんなきゃいけないなと思って
1: たよね今ほらノブさんも今聞いてて、
0: やってるね、
1: もうパパや絶対言ったんですよ、ね、じゃあ、あのね、そう、あ、次行った方がいいのか、これ今レコードの話をしてるんだよ、
0: はいはい、
1: 2枚目がずんどこ節でした、
0: おお、買ったのが ね、
1: うんうん、でレコードにスプレーをかけて、
0: うん、
1: 四角いレコード拭き、ん、四角いレコード拭き取り道具でほこりを拭き取り、
0: はいはいはい、
1: 四角いってどういうんだろう、
0: まああれでしょ、黒板消しのちっちゃいバージョンのやつでしょ
1: あれか、
0: あの細長いやつね、
1: あ、あるよ、僕今持ってるよ、うん、まあまあまあまあまあ、ほこりを拭き取り、
0: うん、
1: ポータブルの、せーのかな、イントネーション違う、うん、ポータブルのレコードポータブルのレコードプレーヤーに乗せて何回も聞きました、
0: はいはいはい、
1: 聞くまでに時間がかかり、うん、音はそれなりですが、うん、今の配信と違い、うん、曲のありがたみがあるような感じがします、
0: はい、
1: あ、そうだね、うん、そんな懐かしい思い出を踏まえ、
0: うん、
1: 今週のリクエストは走れ光太郎を横ちゃんよろしくお願いしますということで来ました、またあ、まあ、文句を言うようで、なんですがセリフはダメですからね、セリフ入りのやつはね、
0: うん、
1: ね、
0: 特に難しいセリフですからね、あれね、
1: 早口ダメなんですよ僕あの全文は言えるんですよ、
0: うんうん、
1: 今だって見なくても言えますもん、
0: ほうほう
1: ほう、この度光栄キャンベルをどのように廃止するかという問題につきまして慎重に検討を重ねてまいりました、結果本日の第4レースアナウンもはっはっはと驚く第3弦という結論に達したのであります、

0: ピピピピコタロだよね。これね、じゃあ音源で聞いてもらおうかなと思って、その先生今目線があるでしょ。あのボックスになってる CD
1: あるね。
0: それちょっと開けてみて。それのデスクワンね、今
1: 俺たちのフォーク
0: そうそうそうデスクワンね、4枚入ってるんで。
1: デスクワン、デスクワン、よいしょ。どれ1とか、あ、あったあった、はいはいはい、
0: 14番。
1: ああ、あ、
0: 14番。
1: 見えない14番
0: かければつきますから。
1: かけるのか、
0: かけちゃって、かけちゃって、だって言えないもんだって俺。
1: いやでもね、かけたらね、それで終わるんだよ。
0: あ、それ最後の曲にしますか。じゃ中途半端ですか。
1: うん、
0: 何分あります。
1: あとね、さよならっていうまであと8分。
0: あ、大丈夫ですよ、十分じゃないですか。
1: かけるの、
0: かけちゃいますよ。
1: あって、
0: 早いですよ結構。
1: びっくりするわ。
0: 大丈夫です。もう僕のあれですよ、体内時計はもう素晴らしいですから、
1: 14番ね。
0: 14番、ソルティーシュガー。
1: 14と、
0: キャソルティーシュガーいいですか。
1: いいよ。
0: のぶさん、あ、来た、いけ

この度公営ギャンブルをどのように廃止するかという問題につきまして、慎重に検討を重ねてまいりました結果、本日の第4レース本命は蛍の光、穴馬はハッと驚く大三元という結論に達したのであります。各馬ゲートインから一斉にスタート。第2コーナーを回ったところで先頭は総通り蛍の光、3に各馬1、3、3目が追いかけるゲンジリン、シャンカイ方面単品ドラチコイコイ添えてしまうときで蛍と続いております。第3コーナーを背にまた第4コーナーに勝ったところで先頭は総通り蛍の光、蛍を追いかけて第10、さあ最後直線コースに入った、あ蛍は風雲できた、蛍を早い、蛍を早いトップの蛍が現在の出走、それは蛍が姿勢をかける、蛍が追いつくか、蛍の光が逃げるか、蛍が蛍の光がマントルを引き上げて続く、さあ分かれゆく

0: 走れ孝太郎、はい、ソルティシュガー
1: 早かったでしょ、
0: 早
1: かったでしょ、
0: はいは
1: いね、
0: 懐かしかった、
1: 懐かしかったでしょ、
0: うんね、
1: 素晴らしいよね、うん、これ拍手もんだよね、
0: 拍手もんだね、あこれ真似する人結構いたね、
1: 開けた時さ分かりゆくだって、うん、こんだよね、もう言えんもんだって俺あんの速さ喋られんわ、
0: いやそうだよ、喋られんよ普通の人は、
1: だってこれをリクエストしてくるんだよ、うん、いじめでしょ、
0: いじめ
1: ノブさん絶対横ちゃんやらねえなって言ってきてるよね、
0: 人が悪いんだから、
1: いやいや、
0: ね
1: ね、だからもうちょっとあれだよ、うん、父ちゃんなんかもう送ってこないよ、もう嫌になっちゃって
0: 文句ばっかり
1: 文句ばっかり言われるから、
0: うんうん、ね、
1: 本当に
0: ひどいもんですね、
1: ね、開けて時計さんは分かれゆく、うん、蛍の光になっちゃったよ ね、
0: そういうことなんですね、まあ

0: 麻雀用語がいっぱい。
1: ああ、そういうことなんだね。
0: 羅列されております。
1: ああ、
0: メンタンピン、おっぺけぺ
1: っ。ああ、ほんだ。
0: おっぺけぺは違うんだよな。まあ、この度ってあれ、美濃部都知事だった、当時のね。
1: あ、なるほど。
0: 東京都知事の真似をしてるんですよ。
1: そういうことなんだ。
0: で、その政策の中で、公営ギャンブルの廃止っていうのを歌ってたんですよ、もう。
1: あ、そうか。
0: でも時代背景が変わってね。あの人は社会党共産党の推薦なんですよ。珍しいでしょ。
1: 珍しい、
0: はい、
1: うん、
0: で3期もやった人なんですから。
1: あ、そうだっ
0: け、ええ、すごい人なんです
1: よ。
0: 東京都知事ね、一番有名だったんじゃないですか、
1: うん、
0: 当時
1: 都知事、ね、
0: 下手な政治家よりも有名だったんじゃないですかね。
1: まあそうかもしれないね、
0: 都道府県知事誰知ってるって美濃部さんって絶対言うもんね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うん、
1: うんうん、はあ、
0: そうですね、道垣姉さんと言わなかった、ね、そりゃ名前かー言われてね。ちょうどそれぐらいだと思いますよ、道垣姉さんぐらい
1: の時ですかね。
0: 動画着ないってめでらしい、
1: ね、いやでもこれもよくテレビでねやってましたよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 寅さんにも出てますよ。
1: ああそうか、
0: この、
1: う
0: ん、
1: 山本幸太郎さんが、
0: いや幸太郎さんじゃなくて、うん、この喋ってる人が。
1: ああそうなんだ、
0: ええ、
1: ほー、
0: ええ、寅さんにも出てました。
1: ほほほほほ、ええ、
0: 葬儀屋のお兄ちゃんで出てましたね。
1: ほほほ
0: ほ、ええ、まあ、結構時間あるじゃないですか先生。
1: いやあとないですよそんなに。
0: いや分かりました分かりました、うん、今日はね、
1: ああ、
0: あの非常に、簡素簡素な感じで、ね、
1: そうですね、
0: はいはい、リクエスト1曲しか答えてませんからね、
1: いや
0: 珍しいですよ。
1: あ、歌はね、はいはい、そうです ね珍しいですね。
0: CD なんかかけちゃったりなんかして、
1: こういうことになるから皆さんね、あのちゃんとリクエストいただかないと。い
0: や
1: い
0: や、これぐらいなんか余裕があった方がいいじゃないですか、
1: ね、
0: なんか、
1: いや
0: やっぱいっぱいあったほうがいいですか。
1: あったほうがいいな俺はな。
0: じゃあ
1: みんなの声が聞きたい。
0: なるべく文句言わないにします。
1: なるべくね、
0: なるべく
1: なるべく
0: で、ぐっとこらえるようにしますんで、
1: こらえなさい、ね、
0: 好きなように送ってきてください。
1: 何でも言えばいいってことじゃないんだ
0: から。何でも言っても反省します。でも大人にはなりません、
1: ね、うん、いいよ、
0: ね、
1: うんうんうん、ね、
0: まあそういうこと、
1: 大人になれないね、大人になれない大人。
0: ああ
1: 大人だからね、間違いなくね。
0: そうだよ、法的には、
1: うん、
0: 法的には
1: いい大人がっていうとこですよ。
0: ああ、
1: ね、そうか。
0: さあ今日はまあノブさんに試された横ちゃんやるだろうか、
1: うん、
0: やらないだろうか、試された一日だったよ。
1: これはちょっと至難の技ですね。
0: これはね、まあ石ぶつけられてもやんないですね、
1: うんうんうん、
0: あのね、このテンポって難しいですよ、ギター弾くの。
1: ね、
0: これすごいことですよ、あ の、
1: ね、
0: あの人たちね、うん、あとあれウッドベースなんですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、ウッドベースの周りが非常にいい、
1: うんうん、
0: やっぱ上手いんだなと思ってね。
1: そうなん
0: だ、素晴らしい
1: 素晴らしい ね、
0: ね、
1: うん、なんか久しぶりになんか昭和の
0: そうですね
1: フォークソングを聞いた感じがします、
0: ね、冷静に聞くとやっぱり彼らはすごいなと思う、
1: すごいなと思うね、よかったよかった、
0: はい、
1: ね、のぶさんのおかげで
0: ありがとうございます、
1: ね、いいものが聞けました、
0: はい、原点に戻ったような気がします、
1: ね、そんなことでね、あぐらをかいてないで皆さんね、
0: はい、
1: リクエスト、はい、どんどん、
0: はい、そうです。来週にはもう夏ができてますんで、
1: あ、
0: 夏から1曲もうすぐかけます。
1: あらま、
0: ね、
1: それは大変だ、
0: ね、メニューはまだ言いませんけどね。
1: あ、そうだ、お楽しみということでございます、はいはい、これからどんどん暖かくなってくると思われますのでね。体に気をつけてお過ごしください。
0: はい、
1: 横ちゃんたけちゃんの旭川フォークジャンボリー、
0: 今日はこの辺で。
1: See you next time.
0: バイバイ。

0: 5月19日火曜日、21時を過ぎました。 FM リベール近藤さくらの今度どうのお時間です。こんばんは、パーソナリティの近藤さくらです。この番組ではこれはぜひ今度どうって誰かにおすすめしたいな、そんな人や考え方、取り組みを紹介しています。今日のゲストは旭川大人食堂親子寺子屋代表の岡本千春さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 番組では皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス0166-228307、メール radio@fm837.com、 近藤さくらの今度どう宛てに皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。番組公式インスタグラムの方もぜひぜひフォローよろしくお願いします。またこの度公式 YouTube にて聞き逃し配信を始めました。ぜひそちらもご覧ください。それではよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 自己紹介の方をお願いします。
1: はい、私は旭川大人食堂という、子どもの居場所づくりの中間支援をしております。そして親子寺子屋という、子育てサロンを、やっている岡本千春と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、はい、岡本先生から事前にこういうことをやってるよみたいな文章をいただいているので、ちょっと読み上げさせていただきます。岡本先生はですね、子育ての孤立や負担が家庭に集中している現状に課題意識を持ち、地域の中で一緒に子育てをする社会を目指して活動されています。子どもも大人も安心して過ごせる居場所づくりを軸に、親子寺子屋、北門子ども食堂を行い、子どもの居場所づくりの中間支援団体旭川大人食堂の代表を行っています。夜の時間帯の支援や多世代交流の場を通して人と人が緩やかにつながり、支え合いが生まれる地域づくりに取り組んでいらっしゃいます。元旭川市内の子育て支援センターパレットのセンター長で、専門は子育て支援だそうです、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: お願いします。
0: 皆さん、5月のゲストの共通点には気づきましたかね。実は5月は子どもの日があるということで、私はちょっと勝手に教育子ども特集ということで、前は旭川市内でそのプリスクールを運営している奥山豊先生という方にいらっしゃったんですけど、今回はその親子寺子屋旭川大人食堂の代表である岡本先生をお呼びしました。岡本先生は私 その大学でその家庭科の先生になるための勉強をしているっていうふうに何度かお話しさせていただいてるんですが、それ の育児学の先生なんですよね。
1: はい、はい、そうです。
0: はい
1: 、はい
0: はい、それで結構関わりがあって、こうやって番組を持つことになった時にすぐ連絡して、
1: はい、ありがとうございました声かけてくださって、
0: はいはい、それくらいすごい好きな先生なんですけど、
1: ありがとうございます、
0: はい、今回ラジオに呼べてすごく嬉しいです。
1: はい、私も嬉しいです。ありがとうございます。
0: 医学の先生だったんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 私が記憶に残ってる、
1: はいはい、なんだろう、
0: 楽しかったのは、
1: はいはい、
0: なんだろう、なんか離乳食いっぱい食べる、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: なんかそのなんだっけ、何ヶ月向けって
1: 感じで、はいはいはい、
0: 食べて、うん、あ、こんなに違うんだと思ったり、
1: う
0: ん、
1: そう違うよね、
0: うん、あとは何でしたっけ、はい、なんか沐浴、
1: うん、はいはい、
0: 赤ちゃんの人形を使って
1: あやりましたね、
0: はい、背中流すの難しかった、
1: 難しいよね、はい、そうですよね、
0: 楽しかった
1: 役があります、ね、あら嬉しいです、そう言ってもらえると、はい、学校の中でそれを使うか使わないかは別として、うん、でももしかすると中学校の家庭科の授業には子どもと関わるものがたくさん出てくるから、逆に習ったことを中学生に今度はお伝えすることができるかなっていうのがまず一つと、それからもしかすると皆さんももうあと10年した時にはもしかするとご家庭を持つかもしれなくって、全員じゃないかもしれない。

0: ないけど、子どものその発育発達ってこんななんだっていうのをなんとなく思い出してもらえたら嬉しいなと思ってます。いろんなところで学校以外のところの子どもたちと関わることも、もしかするともっともっと生きていく中では出てくるかも、関わることがあるかもしれないので、なんかそんな時に、あ、育児学こんなことをしたなって思い出してもらえたらすごく嬉しいです。でもそんな風に言ってもらえて私もなんか嬉しいな。
1: あ、ありがとうござい
0: はい、あ
1: ます。
0: りがとうございます。
1: 今週はですね、番組の方にメッセージが届いているので紹介してもいいですか？
0: はい、お願
1: は
0: い
1: い、
0: しま
1: ありが
0: す。
1: とうございます。ラジオネーム、とまおじさん。いつも心地よく聞かせていただいています。さくらさんの声、特に笑い声が大好きです。ありがとうございます。初めて言われました。私には5歳の女の子の孫がいますが、いつの日かさくら先生に教わる時が来ることを待ち望んでいます。嬉しいです。
0: いいです
1: はい、
0: ね。
1: 私はそうです、中学校の先生を目指しているので、あともうちょっと待っててほしいです。 それとさくらさんのこれからの人生が幸せであることを願って曲をリクエストします。サイモンとガーファンクルの明日にかける橋をお願いします。はい、ありがとうございます。リクエストいただきました。
2: それでは早速1曲目流していきましょう。サイモンとガーファンクルで明日にかける橋。

0: お聴きいただいたのはサイモンとガーファンクルで明日にかける橋でした。岡本先生、
1: はい、
0: この番組はですね、ゲストの皆さんが今聞いてるリスナーの皆さんに、
1: う
0: ん、今度どうっていうふうにおすすめするものありますか、
1: はい、
0: って毎回聞いてるんですけど、先生は何かありますか？
1: そうですね、親子寺子屋という、そうですね、子育てサロンのようなことを、実は2013年から、やってます。で、まあ、途中とちょっとね、お休みしたりとかいうことはあるんですけれども、2013年に立ち上げました。で、立ち上げた、まあ、理由としてはなんですけど、私自身が実は旭川出身ではなくて、で結婚して旭川に来たんですけれども、全く知り合いがいない状況で、まあ、過ごしてたわけなんですよね。でそうすると、まあ、子供ができた時に私子育てできるのかなっていうちょっと若干の不安が、まだ若い頃に、その13年の時にそういう気持ちになって、で、まあ、あんまりその自分の性格的に自分からこう積極的にこういろんな活動に参加するタイプでもなかったので、きっと私のような人っているんじゃないかなっていうふうに思って、で、まあ、ゆるゆるとしたこう場所があったらいいなっていうことで、旭川市のあのココデさん、市民活動交流センターココデの一室を借りてしばらく週1回活動してました。はい、それがまずやろうと思ったきっかけです、うん、はい、
0: はい、ありがとうございます。2013年、
1: うん、はい、2013年なので、今から一周しちゃいましたね、13 うん、はい、です。
0: あ、
1: そうなんです、うん、はい、桜さんはいくつだったかなっていう感じですよねはい、そうです、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: 確かにそうですよね。なんか一人で子育てするのとか、うん、
1: 大変ですよね。
0: で、
1: なんか近くにね、両親がいるわけでもなく、
0: うんうんうん、
1: 知り合いもいなくて、で、私はその旭川出身じゃないっていうところで、まあ、何せ雪のないところから雪のあるところにやってきたので、
0: うん、
1: まずその雪の生活に慣れるのにも時間がかかりましたし、なぜ車にも運転することすらも、その雪道の運転が怖かったので、しばらく運転もしなかったので、なんかそういうこう、そうするとどんどん活動の場所が狭まっていってしまって、で、なんかこのままずっと家にこもっちゃうのかななんていうちょっと不安が自分の中でよぎってしまいました。
0: そうなんですね。そうなんです。一人で育てるのはすごい
1: 大変だよね。いや、思います。ねえ、いや、お母さん、世のお父さんお母さん、子育てされてる方たちは本当に毎日、ね、
0: うんうん、
1: お仕事もされてて、で、保育所、今保育所って話してましたけど、朝起きて用意して、
0: うんうん、
1: 子供の用意もして、ご飯も食べて、

0: 送って自分の仕事に行ってって大変ですよね。本当、
1: 本当
0: にもうすごいなと思います、毎日。
1: 本当ですね、
0: うん、
1: なんかおじいちゃんおばあちゃんと、うん、最近もやっぱ離れて、
0: うん、暮らした
1: りする方も多いので、うんうんうん、こういう場所があると本当に
0: ね、いや本当なんかあの何でしょうかね、こう保育所ではないわけなので、うん、そんなその何だろう、こう何かをこう預かったりとかいうことはしないけれども、でも何かこう一緒にあのみんなでこうまあ話したりとか、ちょっと顔の見える関係ができてたらいいなって思いながらやってます、
1: うんうんうん、はい、ありがとうございます、はい、あのそうですね、あの私もあの先生のこう活動している、
0: うんうん、
1: はい、夜にやってる親子屋には何度か
0: 参加、うんうん、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。
1: 私もあの高校時代の時は、うん、あの地元の方で、
0: はい、
1: その子ども食堂とか、
0: うん、
1: そういう、
0: うん、
1: なんか寺子屋みたいなところに関わっていたんですけど、
0: はいはい、
1: それは大体なんかお昼の時間帯だったりとか、
0: ね、
1: あとまあやっぱ子ども中心のイメージだったので、うん、先生があのやってる親子寺子屋に参加した時は、はいはい、まずその夜の時間帯っていうこと
0: なんですよ、うん、そうですよね、
1: 子供だけじゃなくてあのお父さんお母さんもいらっしゃる、うん、なんかすごくあの特徴的だなと思ったんですけど、
0: ありがとうございます、うん、そうなんです。それこそその2013年から始めてた時は昼間の日中に活動していたんですよね。で、まあ、やっぱり10年十何年っていう月日が過ぎる中でやっぱりすごく世の中も変わったなっていうふうに思うんですよ、うん、その当時も変わってきたなと思うんだけれども、やっぱりそれにまた輪をかけて変わってきたなと思っていて、で、私それこそあの大学院に行ってた時にあの、まあ、その子育てサロンのこととかあの子育て支援のことに関することを、まあ、研究テーマでやってきてたんですけれども、うん、その時にやっぱりこれからの時代そのまあ、子育てサロンとか子育て支援センターってどうしても昼間、まあ、しょうがないと思うんだけれども、うん、あの行政も関わることなの で昼間空いてるものだけれど、年々やっぱりあのちょっと利用する人数が減っていったりとか、その利用する方たちっていうのが0歳児の親子さんに集中してたりっていうことで、うん、まあ、昔、まあ、いろんな制度がね良くなってきたのであの、まあ、変わってる部分があると思うんだけれど、であればやっぱり親子さん同士のその関わり合い、まあ、子どもはきっと保育所とか幼稚園とかあのまあ小学校とかっていうところで関わりを持ってるけれども、それをその、 あの子どもを育ててる親のその交流ってどうなるのかなっていうのを考えると、できるのはやっぱり夜なのかなと思っていて、うん、でそういうあの活動ができたらいいなっていうのはずっと思ってはいたんですね、うん、でただその夜ってどうしてもそのいろんな方面の見方があって、うん、例えば子どもの生活習慣を考えると夜やるってどうなのっていう、あのもちろん観点もある。だけどそれが例えば毎日なわけではなくって、今の私の活動というのは月に1回、まあ、そういう夜型の子育てサロンをやってるっていうようなものなので、まあ、月に1回はあの次の日、まあまあ、皆さん全員ではないでしょうけれども、お休み、まあ、土日の、まあ、あの、まあ、基本的にお休みの部分で金曜日の夜だったらちょっとはなんかそんな日があっていいんじゃないかなっていうので、その夜型の子育てサロン自体はそうですね、初めて3年4年ぐらい、うん、3年目かになるかなっていうところで、はい、やってます、
1: はい
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: なんか私が子供の小さかった時を考えると、うんうんうん、夜に外出することってあんまりなかったので、うんうんうん、でもなんか結構こうだからこそ、それは特別な感じがするというか、
0: うね、
1: うんうんうん、すごいなんか楽しんでなんかできそうだなというか、いい思い出になりそうな感じがします。
0: ありがとうございます。なんか今おっしゃってくださったけれど、やっぱりその特別夜やっぱり子どもたちって、うんうんうん、まあ、出かけるというか、なんか自宅じゃないところに行くってちょっと特別感ありますよね。
1: そうです
0: ね。でそこにこうなんかわちゃわちゃしてる時間だっていろんな人がいたりとかってするとやっぱり特別 なんとなくここあの大人になった時にはそんな場所あったなっていうふうに心のどこかにこう片隅にでもこう覚えててもらえたら嬉しいなと思うし、うん、はい、あの

0: な感じがしますよね、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
2: 今のこのお話を通して、
0: はい、
2: すごくこの親子寺子屋に興味を持った方が、うんうん、多いかなと思うんですけど、
0: ありがとうございます。
2: 具体的にはどういう、はい、活動を、
0: はい、ですね、実はなんかいくつかやろうと思ってるとか、うん、今年度始めようと思ってることもあるんですけれども、今さくらさんとお話ししたように夜型の子育てサロンというのを月に1回、うん、朝日町の、就労支援 B 型のデコボコポテトっていうところがカフェがあるんですけれども、はい、そちらをお借りしてやってます。住所でいうと朝日町2条8丁目で、近くにそうですね教育大もあるんだけれども、うん、エネオスさんだったりとかユニクロさんが近くに あるところですの、うん、ハス向かいって言ったらいいかなのところの、就労支援施設を借りてやってます。でそれと合わせてそのちょっとやっぱり、今ってその子ども家庭庁とかでもそうなんだけれども、まあ、妊婦さんからやっぱりつながっていこうっていうのが、うん、流れなんですよね。なので、まあ、昼間それは日中でそれも月1回なんですけど、それは昼間に、妊婦さんから、まあ、0歳とかこう昼間来れる子育てサロンを、それはですね朝日町の、北西地区センター、それもね、うん、デコボコポテトさんの近くなんですけど、はいはい、そこで、月に1回やります。であとはもう不定期なんだけれども、絵本の交換会、うん、もう絵本でやっぱり子どもにはすごく大事なものかなと思うんだけれど、うん、絵本ねそうですよねだけどなんか実は買うとすごくお値段がしたりするものなので、うん、まあ、もう終わった絵本を次の方に交換できるような会を、まあ、年に1、2回持ったりしようかなと思ってます。であとはその寺子屋でフードバンクをそのデコボコポテトさんの施設の横のところにつけてるんですけれども、うん、まあ、そういったところでこうまあ、必要とするご家庭にこうご寄付というかフードパントリーができたらいいなっていうのもこれも不定期で行います、うん、であとはよく制服とかのなんていうんですかこのこう次の方へのなんていうんですかこう交換みたいなものも一応今少し制服あるんですけどよりも私はできればその赤ちゃんのベビーサイズのジャンプスーツで冬着るやつありますよね。であれがやっぱり本当ワンシーズンで終わっちゃったりとかっていうのが結構あるので、もうそこに特化したものをやりたくて、まだちょっと皆さんに周知とかはしてないんですけど、まあ、使わなくなったそのベビーサイズ、まあそうですね、赤ちゃんサイズのジャンプスーツを日常的に集めていきたいなというふうに思ってます。それを次の方にこうお渡しできるようななんか仕組みを作りたいなと思ってます。はい、そんな活動を、はい、今年度はやっていきたいと思ってます、
2: はい、ありがとうございます、はい、
3: そろそろお別れの時間です。今日は旭川大人食堂親子寺子屋代表の岡本千春さんにお越しいただきました。知らない土地で子育てすることに対する不安から地域で一緒に育てる居場所を作ってこられた岡本先生。目指しているのは、子育ての負担を家庭だけで抱え込まず、多世代が緩やかにつながり支え合う社会です。特に月に1回、金曜の夜という特別な時間を通して、親子が安心して過ごせる場を育む姿がとても印象的でした。過ごしたいように過ごしてくれれば、という岡本先生の優しい眼差しが、地域を温かく包んでいるのだと感じました。来週のゲストも引き続き岡本千春先生にお越しいただく予定です。どんなお話が聞けるのか私自身も今から楽しみにしています。ぜひまたこの時間にお会いできたら嬉しいです。今日のお別れの曲は久保田利伸でララララブソング。それではまた来週火曜日夜9時にお耳にかかりましょう。さようなら。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生。旭川ウェルネスセンター森山病院、健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

0: よし、今日はドライブだ。
1: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
0: え、まだ走り出してないだろう。
1: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
2: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
3: お近くの旭川トヨペットへ。
4: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

5月20日水曜日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM リベールモーニングキャッチ、朝の2時間のプログラム、今朝もこの後10時まで市内3丁7丁目吉武パークビル3階 FM リベールスタジオから生放送で川口博美がお送りします。今朝もどうぞお付き合いください。この時間、曇り空の目覚めの朝となってますね。昨日はですね、午前中朝の時間帯からモーニングキャッチをお届けしている時間からですね、買い物公園周辺の9時台から雨が降り始めて、すっきりしない空模様一日でした。そして気温が昨日上がりませんでした。肌寒かったですね。4月下旬並み 15.3 度、昨日の最高気温なんですが、この気温を観測しているのがですね、日付が変わってすぐなんですよね。0時と3分に観測していまして、モーニングキャッチをお届けしている時間帯が14度から13度を行ったり来たり、そしてほぼ日中にかけてもその気温は変わらずでした。今朝の気温に関しては2桁を保ってますね。1時間ごとの気温ということでは、昨日も番組で触れましたが、先週の金曜日の朝7時から気温がですね、2桁台、朝の気温、最低気温を保っている旭川、今朝も6月上旬並み 10.7 度、平年よりも高めの朝の気温とはなっていますが、日中の最高気温に関しては昨日に続いて平年より低めです。昨日よりね、幾分気温は上がる見込み、5月上旬並み17度の見込みとなっています。平年ですと19度台後半、このね、5月中旬から下旬に向けてということでは観測する旭川、さあ20度に近づく、20度を上回るという日よりはですね、明日以降旭川また戻ってくる見込みとなります。さあ今日は日差しが期待できない、そんな一日、降水確率なんですが、この後お昼12時まで 20%、 お昼12時から午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。昨日よりも雨の降る量、時間も限られてはくるという予報なんですが、にわか雨、ここ旭川を含めて上川中部予報発表されています。中でも上川町山沿いでは激しく降るという時間帯も予想されています。天気の変化に気をつけて、今日もお過ごしを出かけいただきたいと思います。雨具が、ね、あった方が今日も安心かと思いますよ。さあこの時間入っています。道路情報、交通情報をお伝えしましょう。8時現在、旭川市内主要幹線道路渋滞情報からです。まずはですね、花咲通り線になります。竣工1条7丁目付近を先頭に上り線渋滞の情報です。そして神楽岡219号線神楽岡4条13丁目付近を先頭に下り線渋滞の情報が入ってきています。なお高速道路道北エリア、この時間通行止め、速度規制の情報を確認されていません。そして JR の情報なんですが、今朝は道内各列車運休遅れに関する情報入ってきていません。今朝もモーニングキャッチ番組内、新たな道路情報、交通情報を確認できましたらお伝えします。移動の際の参考にしていただければと思います。今ね、道路情報をお伝えしている間に、雲の隙間から少しずつではありますが、明るい光が買い物公園内差し込んできました。明るい光が届くように、その、ね、時間が少しでも長くなるといいんですが。さあ今朝も皆さんからのモーニングメッセージリクエストをお待ちしています。メールアドレスはひろみアットマーク FM837.com、 HIROMI アットマーク FM837.com、 ファックスは22-8307番で今朝もお待ちしています。週の折り返しの水曜日、モーニングキャッチ、オープニングナンバーはジムフォトグロ、あなたの愛のために。

全国的には猛暑日、真夏日、夏日ということで、5月なんですが、季節外れの暑さも続いているんですよね。先ほどね、番組冒頭で昨日の最高気温 15.3 度、日中もですね、肌寒く感じましたねっていうふうにお伝えしました。まあ、この寒さ暑さというのはね、感じ方個人差はあります。もちろんその時に身につけている着ている服装によっても変わってくるかと思いますが、もうね、4月下旬の気温では物足りなくなっている自分に、私もですね、気がつきます。こうして皆さんとね、番組お届けしている中で、徐々にはありますけれどもね、気温の高さ、これから訪れる初夏、そして真夏に向けてということで、体もね、シフトチェンジしっかりとしていかなくてはならないんですよね。まあ、急激にね、コンディションを整えるっていうのはなかなか難しいですので、この番組を通してラジオ付き合いいただいている皆さんとともに声を掛け合いながらですね、体調管理変わらず心がけていきたいと思います。さあ、モーニングキャッチスタートの8時の気温なんですが、 13.4 度ですね。昨日とほぼ変わりません。風はなく穏やか、また空明るくなってきました。 Listen to the music. Ruby Brothers.

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 大黒摩季です。楽しいお酒は楽しいまんまでいたいよね。飲んだら乗らない。 Stop Drunk Driving。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
3: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分、お見積もりは無料 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。
4: 83.7
2: モーニングキャッチ。この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えします。今朝は社会面の記事からです。旭川17歳殺害証人5人採用の見出しです。旭川市で2024年、留萌市の女子高校生を吊り橋から川に落下させ殺害したとして、殺人と不同意わいせつ致死監禁の罪で起訴された旭川市の無職内田理子被告23歳の公判前整理手続きが昨日旭川地方裁判所で終了しました。手続きは非公開で、地裁によるとともに殺人罪などに問われ懲役23年が確定した小西優香受刑者21歳ら証人5人の採用が決まりました。弁護人によると、内田被告は3月に開かれた前回に続いて出席し、発言することはなかったといいます。後半では、監禁罪を認めるが殺意も実行行為もなかったとして殺人罪などを否認し、起訴内容を争う方針です。弁護人は手続き後に記者会見し、被告の心情について、被害者に本当に申し訳なかったと内省を深めていると述べました。証人尋問では、小西受刑者のほか監禁に関わり少年院送致の保護処分となった少年18歳と保護観察処分となった少女18歳も出廷します。初公判は25日裁判員裁判で開かれ、判決は6月22日に言い渡されます。代わって旭川面からです。バスの値上げに不安の声の見出しです。旭川電気軌道が今年9月に実施を予定しているバス運賃の値上げについて、旭川市は18日市民の意見を聞く会を旭川市総合庁舎で開催しました。市の職員による代読も含めて、市民10人が小型バスでの運行や市の積極的な関与による公共交通の維持を求めました。旭川電気軌道は現在220円の区間を280円にするなど、今年9月にバス料金も平均 27.2% 値上げする方針です。旭川市は条例でバス料金と水道料金に変更がある場合、市が市民の意見を聞く場を設けるよう定めています。意見を聞く会では、料金について生活を脅かしかねないなどと懸念が上がったほか、交通弱者の移動手段の確保で市の関与が必要だとする意見も出ました。また燃料が節約できる小型バスの運行や便数の維持を求める声も多くあり、平日は毎日バスを利用するというパート従業員川野さん60

13歳は、減便地域でのコミュニティバス運行をお願いしたいと訴えました。次です。旭川日韓友好親善協会旭川で交流会の見出しです。旭川日韓友好親善協会の交流会が18日、旭川市内のホテルで開かれ、来賓の駐札幌韓国総領事のチャン・ヨンス氏63歳が、現在の日韓関係はこれまでで最も友好な時期にあると述べました。チャン氏は、旭川市とスウォン市が1989年に友好都市提携をしていることに触れ、日韓両国の関係の発展、友好がさらに深まるよう努力していきたいと挨拶しました。チャン氏は2001年からおよそ20年間、韓国のマイケイメディアグループで記者として金融や経済政策を取材し、ケーブルテレビ放送局の代表も務めました。総領事には今年3月下旬に着任しました。次です。さつまいも栽培体験しませんかの見出しです。上川管内で作付けが進むさつまいもの消費拡大に向けて、商品開発やイベント開催などを手掛ける旭川市の株式会社イモベーションは、市内の畑で親子や地域住民がさつまいも栽培を体験するシェアファームの参加者を募集しています。昨年に続き2回目で、松本代表は農業や生産者をもっと身近に感じてもらいたいと話します。シェアファームはホームセンターやスポーツ用品店などが立ち並ぶ国道39号からほど近くの市内長山3の6の畑を使用します。参加者が集まって作業するのは6月の植え付けと10月頃の収穫の年2回です。日常的な管理は協力農家に委託しますが、参加者が草取りなどを任意で行う日も設けます。初めて取り組んだ昨年は、市内の家族連れなど13組が参加し、作業には指導のため農家も立ち会い、交流が生まれたといいます。松本代表は、植え付けて終わりではないコミュニティができたと手応えを話します。今年の植え付け日は6月7日か14日のいずれかを選び、両日とも午前10時からです。松本さんは、日常生活の中に農業や食を感じてもらうようにしたいと意気込みます。一口10株で6600円、一口につき紅はるか、シルクスイート、雪小町の3品種の中から選べます。先着100口、今月25日締め切りです。申し込みの QR コード、問い合わせのメールアドレス、今朝の北海道新聞旭川面に掲載されています。次です。人形作家の谷越夏子さん67歳、クラフト作家の岡田あずささん65歳、陶芸家の伊丹優子さん53歳による合同作品展、ソフトスイングスボリューム1、明かりとぬいぐるみと器が、旭川市内7-8ハルニレカフェで開かれています。洋風な雰囲気をコンセプトとしたぬいぐるみやキャンドル、食器が並びます。3人の合同作品展は初めての開催です。展示は6月29日まで、午前11時半から午後3時、火曜日水曜日は定休です。問い合わせはハルニレカフェまで。では変わりまして、スポーツ面からです。まずはバレーボール SV リーグ。昨日、東京都内で男女の年間表彰式を開き、男子でトップサーブレシーバーを初受賞したボレアス北海道、旭川出身リベロの殿崎光平選手が出席しました。殿崎選手は今シーズン全44試合に出場、サーブレシーブ成功率 53.4% はリーグトップでした。表彰式では、チームメイトやスタッフ、ファンに支えられて賞をいただけた、満足せずより良い数字や成績を残せるよう頑張りたいと語りました。またボレアスからは、リモータンメンバーがベスト6のミドルブロッカーに選ばれています。変わりまして、大相撲夏場所10日目の結果です。
単独トップだった大関霧島、元大関正代に叩き込まれて2敗目を喫し首位に6人が並ぶ

混戦となりました。幕内2敗で霧島、若隆景、豪ノ山、琴栄宝、翔猿、藤井龍我が並んでいます。なお昨日ですね、旭川龍谷高校卒業、北見出身、三段目旭大龍、取り組みありました。白星で星は3勝2敗です。では変わってプロ野球の結果です。日ハム昨日楽天とエスコンフィールド北海道で対戦しました。日ハム逆転勝ち、6-2、3位浮上しています。0-1で迎えた2回、郡司選手のツーランで逆転、打者10人で4点奪いました。3回にも万波選手のツーランで追加点を挙げています。先発の伊藤投手、11安打を浴びながらも6回2失点、リーグトップタイの5勝目を挙げています。4月6日以来1ヶ月半ぶりの郡司選手の一発がチームを勢いづけてくれました。さあ今日も楽天と対戦します。日ハムマウンドに上がるのは福島投手、今シーズン2勝目を狙います。昨日行われましたその他の試合結果、勝ったチームのみ今朝はお伝えします。パリーグは西武、そしてオリックスが勝利を収めています。セリーグはですね、パリーグが今お伝えした西、2チームが勝ちまして、セリーグが巨人、阪神、そして広島が昨日勝利を収めています。キャッチアップニュースでした。では変わって毎週火曜日発行、旭川新聞から地域の話題、ニュースをお伝えします。旭川新聞ニュースです。今季限りで引退したアルペンスキーヤー安藤浅さん30歳が12日旭川市役所を訪問し、今津博介市長に引退と今後の活動について報告しました。安藤さんは2018年韓国ピョンチャン、22年中国北京、26年イタリアミラノコルティナと3大会連続して東京オリンピック大会に出場、オリンピック後のワールドカップで最後のレースを終え、4歳から25年間続けてきた競技生活にピリオドを打ちました。安藤さんは最後のワールドカップで引退する判断を下しました。オリンピックに関してはすごく残念な結果になりましたが、それでも3回のオリンピック、世界選手権、そしてワールドカップに出場することができました。最後に出たワールドカップではレース後には他の国の選手が泣いて引き止めてくださる選手が大勢いて、結果だけでなく今まで頑張ってきたことが認められたんだなということがすごく誇りだったり幸せに感じました。第二の人生ですが、スキーに匹敵するような情熱を注げる目標を見つけて前に進んでいきたいと思っていますと話しました。今津市長は長年の選手生活本当にご苦労様でした、そして夢と感動をありがとうございました。旭川出身の安藤さんが活躍する姿は希望であり、そして誇りでした。オリンピックは1回出るのも大変ですが3回も出場しました。これまで経験したことを次世代に伝えていってもらえると嬉しいなと思っています。子どもたちに夢を持つこと、努力をすることの大切さ、負けないで生きる力を教えてほしいですとお願いしました。安藤さん、この日の表敬訪問に、この日ですね、表敬訪問に訪れた全日本ジュニアスキー選手権大会に出場した川口選手、長谷川選手、全日本ジュニアスキー技術選手権大会に出場した上野選手、佐々木選手のもとにサプライズで登場しました。4選手を激励しました。安藤浅さん、今後は所属する日清医療食品で社員として勤務します。 OL として6月1日から出社し、第二の人生がスタートします。この時間は毎週火曜日発行、旭川新聞から地域の話題、ニュースをお伝えしました。旭川新聞ニュースでした。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードする。

工会議所インフォメーション。この時間は旭川商工会議所からの情報をお伝えします。今朝はイラン情勢影響を企業向け個別相談会のご案内です。旭川商工会議所では明日21日木曜日、そして来週の水曜日27日、イラン情勢の悪化や物価高で影響を受ける企業など向けに経営に関する個別相談会を開きます。旭川商工会議所によると、これまで流通が途切れる前に資材をまとめて確保するための資金が欲しいといった融資や物価高に関する問い合わせが増えていることから開催を決めました。中小企業診断士が業務改善のための助成金や新しい事業進出のための補助金、物価高対応の融資などの相談を受けます。参加は無料でできます。いずれも時間は午前9時から午後4時まで、予約制です。申し込み問い合わせは旭川商工会議所産業支援課までお願いします。電話番号をお伝えします。0166228414番、22-8414番までです。商工会議所インフォメーション。この時間は旭川商工会議所からの情報をお伝えしました。買い物公園周辺、また空が一段階明るくなりましたね。雲の向こうからの日差しを確認することができていますよ。この空の明るさ、皆さんの元へも届いているといいですが、オリビア・ニュートン・ジョン。

さあ今月に入ってから全道大会への切符をかけての熱き戦い交代で旭川支部大会も始まってますからね。各種目で今週ですけれどもね、18日の月曜日テニスがスタートして、昨日サッカー、今日からはですねバスケットボール、バレーボール、陸上、剣道、弓道、登山と種目熱き戦い、種目がね今日からさらに増えます。屋内室内での競技もありますけれどもね、天気が心配、屋外でのねこの競技、ベストコンディションの中ですね、高校生皆さんにはですねベストを尽くして全道へ向けて頑張ってほしいですね。天気もこの後少しでも落ち着いてね味方してくれるといいんですが、さあこの時間はですね、今日5月20日水曜日、旭川市内で行われます催しなどピックアップしてお伝えをしていきましょう。キャッチアップ旭川です。自動車、文庫の巡回日程ですね、今日なんですが午前10時からが西神楽三線24号、千代ヶ丘保育所、同じ時間帯10時です。東旭川町、東桜丘、旭川第五小学校、そして午後2時から緑ヶ丘東5条1丁目団地の集会所の前、時間は同じく午後2時です。極新町2号、そして3時10分極新2条4丁目極新緑の会館前です。お一人本20冊まで借りられます。次の巡回日返却期限となります。そして毎週原則水曜日なんですけれども、神楽3-6神楽市民交流センター内にあります神楽図書館、子ども向けのお楽しみ会、10時30分からおよそ30分の時間帯で行われます。事前の申し込み必要ありません。プログラムなんですが、絵本の読み聞かせ、お話、パネル、シアターなどお越しいただいてからのお楽しみとなります。代わりまして旭川市内公民館の催しです。今日なんですけれども、長山公民館ですね、時間が午前9時からお昼12時まで卓球開放授業を行われます。卓球台の無料開放ということで、どなたでもご利用いただけます。卓球台、台数に限りがありますので、譲り合ってご使用いただきたいと思います。あとですね、卓球台を移動するとき、設置するとき、片付けは必ず大人2名以上で行ってくださいね。大ホール設置している受付簿に名前など記入いただきまして、ご利用いただきたいと思います。代わりまして、旭川市内のスポーツ施設、今日の一般開放をお伝えをいたしましょう。中和公園体育館なんですが、今日水曜日午前9時からお昼12時までバドミントン、卓球、お昼12時から5時までバドミントン、バウンド、テニス、午後5時から夜の9時までバドミントン、バスケットで利用することができます。なお体育室2階、ランニングコースもあります。そして1階トレーニングコーナー、ウォームアップコーナーも中和公園体育館人気なんですよね。幅広い年代の方に扱いやすいトレーニングマシン揃ってます。基礎代謝の向上、あと日常的な健康づくりにこれからもご利用いただきたいと思います。そして中和公園体育館多目的広場、多目的コート、すでにオープンしています。そして屋内プレイルーム、子どもアスレチック、幼児プレイコーナーもどうぞ合わせてご利用ください。代わりまして、豊岡にあります東方公園体育館です。今日水曜日なんですが、午前9時から午後の3時まで2時間ごと硬式テニス、午後3時から7時まで2時間ごと軟式テニス、午後7時から夜の9時まで硬式テニスで利用することができます。なお東方公園体育館も屋外のエリア利用もスタートしていますのでね、ピクニック広場、球技広場、テニスコートに関してはクレーコート3面ありますよ。そしてパーク、ゴルフ、こちらの利用もできますので、合わせてね外でも皆さん体を動かして、開放感あふれるそのエリアスペースでいい時間を、いい汗を流してもらえればなと思います。代わりまして、カムイの森公園、
ワクワクエッグ体験学習館は屋内の施設になりますね。屋内遊具施設がワクワクエッグです。ネット遊具、滑り台、迷路などいろいろな遊びを楽しむことができます。そして体験学習館なんですけれども、森の不思議館ですね、自然環境、動植物などについていろいろ学ぶことができます。あと木材を使った工作教室、さまざまな遊び体験、イベント、土曜日、日曜日、週末であったり、あとお休みごとですね、これからです、夏休みのシーズンにも予定されています。またこの番組でもご案内しますね。そしてカムイの森公園も外のエリアオープンしてますからね。多目的運動広場、キャンプ場、テニスコートもどうぞ合わせてご利用ください。この時間は今日5月20日水曜日、旭川市内で行われます催しなどピックアップしてご案内しました。キャッチアップ旭川でした。なおですね、道北アクス大雪アリーナは今日から、そう先にお伝えしました、高校生の総合体育大会、バレーボール球技大会、旭川支部大会のための専用仕様、そしてリクルートスタッフィング、リッカンドス体育館は、こちらも高校生の大会ですよ、高校総合体育大会、バスケットボール競技大会のための専用仕様となります。春の大会、全道大会へ向けて一戦必勝、頑張ってくださいね。お送りしている一曲、天使のささやき3 degrees。

0: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる、私の街のニュースがある、北海道新聞デジタルで検索。
1: よし、今日はドライブだ。
2: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
1: え、まだ走り出してないだろう。
2: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
3: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
4: お近くの旭川トヨペットへ。
5: 旭川シティネットワーク
6: 83.7

0: 天気予報です。この時間は創価学会の提供でお送りします。海峡からです。北海道付近、今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン方面からオホーツク海に中心を移す高気圧に覆われる見込みです。今日これからの空模様、南の風のち西の風に変わり、曇りで所により夜の初め頃まで雨で雷を伴う見込みです。降水確率、この後お昼12時まで 20%、 お昼12時から午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。今日日中の最高気温17度の見込みです。明日です。北の風、晴れで明け方まで曇りの予報です。明日は一日を通して降水確率 0%、 朝の最低気温9度、日中の最高気温22度の見込みです。明後日22日金曜日、晴れ時々曇りの予報です。降水確率 10%、 最低気温が8度、最高気温24度の見込みです。23日土曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率 20%、 最低気温が9度、最高気温23度の見込みです。24日日曜日、曇り一時雨の予報。降水確率 50%、 最低気温が10度、最高気温21度の見込みです。25日月曜日、曇りでしょう。降水確率 30%、 最低気温が12度、最高気温22度の見込みです。26日火曜日、曇り時々晴れる見込みです。降水確率 30%、 最低気温が11度、最高気温24度の見込みです。以上、天気予報でした。
1: ミユと翼って似てるよね。
2: どこら辺？メガネかけてるとこ？
1: 違う、でっかいとこ。
2: そんなに身長高くないけど、
1: ドレオの大きさすごいよね。
2: そっちか。
3: 中身を知って人を知る、創価学会。
0: この時間は創価学会の提供でお送りしました。ここで一曲、オフィシャルヒゲダンディズム、ユニバース。

この時間、買い物今週編、一気に空が明るくなりました。空の青さも増してきています。ただ番組冒頭でもお伝えしましたが、今日は旭川を埋めて上川中部にわか雨の予報になってるんですよね。お昼過ぎから午後6時まで降水確率 30%、 特にですね、上川町山間部では長い時間風を伴って強く降る見込みという予報です。念のため傘を持っての外出、これが安心となる、そんな一日ですね。まあでもね、やっぱりね、この明るい空が少しでも長い時間続いてほしいですね。旭川市内、そして近隣の町、全道全国へ穏やかな天気、空が明るくなる、そんな一日願いたいですね。この時間お送りしている一曲、小田哲郎さんのボーカルがすでに聞こえているかと思うんですが、ワンズに小田哲郎さんが提供しました、作曲しました一曲、愛を語るより口づけを交わそう、セルフカバーアルバムからの一曲です。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: シンガーソングライターの瀬川彩香です。一人の気持ちが変われば行動、社会が変わります。飲酒運転は絶対にやめましょう。 Stop Drunk Driving。
2: どこまでも行けちゃうって最高じゃん。走りもデザインも安全機能も新しくなったスイフト。洗練された室内空間、走る喜びを最大限に引き出すデザイン。走りの楽しさと環境への優しさを両立する先進のテクノロジーを搭載。全13色のカラーラインナップをご用意しました。スイフトは環状線沿いの鈴木アリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
3: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 本能を刺激するクーペスタイル SUV スズキフロンクス。コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング、風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみはどこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。スズキフロンクスは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

時刻は9時を回りました。この時間ですね、モーニングキャッチの番組でおなじみの日本醤油工業亀甲日本にお買い物お出かけ行ってきましたよっていうメッセージがみゆさんから届いています。みゆさん、おはようございます。そしてメッセージありがとうございます。ひろみさん、おはようございます。仕事帰りに日本醤油工業さんへ期間限定の桜醤油&桜塩買いに行ってきました。ご来店ありがとうございます。商品が売り切れていないかドキドキしながら女性スタッフさんに桜醤油と桜塩ありますかとお聞きしたらご親切に案内してくださり、もう4本しかないんです、なくなったらまた来年まで販売はないんですと、そして八重桜の食べ方なども詳しく説明してくださいました。私内心放送を切って聞いていて知ってるということで括弧閉じですね。で、後の方に1本、後の方に1本残してあげようと3人分の購入を決定。お会計終えてから私 FM リベールの FM リベールを聞いて買いに来たんですよ。女性スタッフさんキョロキョロして、あ、店長キョロキョロしていない、すぐさま電話をかける、リベールを聞いた人が買いに来てるからすぐに来て早くと、そしてみゆさんはお呼びしなくてもいいんですって教えてくださったんですね。で、それを見ていたスーツ姿の男性2人がニコニコして眺めているという、そういった様子だったということ で、そこへ店長の鈴木さんが登場したわけですね。で、店長さん、リベール聞いてくれていたのを私ひろみさんの放送を聞いてきましたということで、店長さん、川口さんの放送の前は川島元気さんの放送だったんだよってことで、で、みゆさんはですね、元気さんの放送でもですかということで、そして店長さん鈴木さんがですね、元気のこと知ってるの、元気私の結婚式の司会をしてくれたんだよなどなど、店長さんとのプチリベール談義ということでありがとうございます。もう話にも花が咲くという、八重桜も手元で桜咲いているという状況ですよね。あ、鈴木さんとね話をしていると時間を忘れるくらい、またどうですかね、店舗でね今回は、桜醤油そして桜塩ということで、あらかじめねこの商品と心に決めて来店してくださったみゆさんですけれども、試食とかできましたかね。100種類以上ね商品ありますので、ぜひこれからもごひいきに亀甲日本日本醤油工業来店いただければと思います。で、女性スタッフさん曰く今日は店長ご機嫌と、本当に和やかなひとときでしたということで、みゆさんがねまたね、亀甲日本の売店の店内を和ませる、そういった雰囲気でねお買い物をしていただけたっていう証でもありますね。みゆさん本当ありがとうございます。で、ひろみさん、来年は他の友人たちの分も買いに早めに日本醤油工業さんに行ってきますね。八重桜醤油、桜醤油とっても美味しかったけれど、桜塩ですね、とっても綺麗で天ぷらにも合うとのことなので、外食の時にマイ桜塩として持っていきます。来年も八重桜醤油&桜塩情報お願いしますということで、今朝はメッセージ結んでくださっています。